het jou alles gegee. Toe kreeg jy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die seer. Toe moes jy leer om my te vergeet, my grootste vrees.

0: Be okay. Headlines.
1: Dis nou 5:00 in die nuus. Transnet tree op teen Richards Bay verkrygingsonreëlmatighede en 5 Mfuleni amptenare in hegtenis geneem.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Transnet sê hulle gaan ferm stappe neem oor beweerde verkrygingsonreëlmatighede by die Richards Bay hawe terminaal. 'N Vluitjie Blasers verslag oor 2 tenders het 'n interne en eksterne ondersoek tot gevolg gehad wat gelei het tot die voorsorgskorsing van 'n uitvoerende beampte. Transnet sê verdere ondersoeke en dissiplinêre prosesse saam met wetstoepassingsagentskappe duur voort. 7 maatskappye is deur die nasionale tesorieproses beperk, terwyl 45 werknemers, insluitend bestuurders, ontslaan is weens beweerde diefstal, korrupsie en bedrog. Die departement van landbou het 2 nuwe gevalle van Beck en Klauseer in Heilbron en Bloemfontein bevestig. Dit bring die Vrystaatse aantal bevestigde gevalle op 772 te staan. Die departement se woordvoerder Molegle Moeng sê 577 gevalle is opgelos, terwyl die eiendomme wat betrokke is, voldoen aan die vereistes vir die opheffing van kwarantainbeperkings. 195 gevalle bly agter aktief. Die siekte is nou in 19 munisipaliteite opgespoor, insluitend Kroonstad, Welkom, Sasselburg en Frankfurt. Owerhede gaan voort om gebiede te monitor en maatreëls te implementeer om die uitbraak te beperk. En 5 werknemers van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit is in hegtenis geneem vir die beweerde bedryf van 'n onwettige elektrisiteitsheraansluitingsskema in Vanderbijlpark. Die polisie sê die verdagtes van die inkomste en elektriese departement het na bewering kliënte geteiken wie se elektrisiteit afgesny is en kontantbetalings in hul persoonlike bankrekenings geëis. Die krag is toe na bewering heraangesluit, maar sonder munisipale goedkeuring. Die inhegtenisname is volg na 'n getekende operasie deur die Gautengse taakspan vir politieke moorde. Die 5 verskyn vandag in die hof. En ten slotte net weer die hoofnuus. Transnet tree op teen Richards Bay se verkrygingsonreëlmatighede. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
0: Be okay, weather.

0: Goeiemôre aan die begin van hierdie laaste week van Augustus, wat ons gaan neem in September en gaan neem in die lente in. Meer belangrik, dit is ook die laaste week voor Paaidag. Sonnig en koel met 'n ligte suidoostelike wind. Ek wil vir jou sê, die ligte suidoostelike wind wat hulle van praat is maar relatief rof daar buite. As jy uitgaan vir oggend, toe ek uitgaan het, was dit maar 'n rowwe wind. En die wind volgens my amptelike verslae gaan 30 km per uur waai, en dit in die stad, en 10 km per uur in die Parel. So ons hier in die middel iewers, dink ek, staan dan seker so op 20 km per uur, as ek dit nou nie mis het nie. So kom ons settle maar op 20, alhoewel ek dink dis meer wat die wind waai op die oomblik. Maar kom ons settle maar op 20 km per uur. Dit is jou windspoed vir vandag, en jy sal hom voel as jy uitgaan. Dit is 'n heerlike dag, is nie so koud nie, is so 13 grade gewees toe ek inkom, maar die wind maak dit ongemaklik, of net maak dit onlekker, kom ons stel dit so. Kom ons kyk gou-gou na die temperature vir jou. Dit is 21 in die stad, dit is 25 in die Parel, 24 hier by ons in Brackenfell, 24 ook in Worcester, 26 vir Malmesbury. In Langebaan is het 22, Redelinghuis is op 33, 32 vir Klein William, en Vredendal, jy is op 34 grade. Die wind in Langebaan waai weer asof daar nie 'n môre is nie, 30 km per uur. Hermanus, jy is op 18 met 'n windspoed van 20 km per uur, en dan Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is allemaal op 18 grade. In Port Elizabeth is het 19 vanoggend, in Gauteng, Johannesburg is op 24 en Pretoria 26 grade. Bloemies, daar by jou is het 24 en in Durban is het 23 grade. Die plek met die grootste grade verskil moet sekerlik Sutherland wees, waar het minus 4 is vanoggend as jy wakker word, maar dan word het 25 teen vanmiddag, wat het 29 grade verskil maak tussen die koudste en die warmste tyd van die dag.
1: Dit is 'n emosionele ontwrigting.
0: Ja. Kimberley, jy is op 25, 29 in Appington, en Oos-London is op 19 grade. Die rest van jou week, kom ons kyk gou daarna, is 25 môre. Woensdag in die heerlike dag wees 28 grade, en dan moet ek een draai gaan maak op 'n ander plek, en ek dink het gaan even koeler daar wees. 27 grade donderdag wat op jou wacht, so heerlike weer wat die volgende paar dae, lekker somers weer, 25, 28 en 27, en die oggendtemperatuur is ook nie sleg, weer 11, 11 en 12 wat op jou wacht vir die volgende 3 dae. Dan die son hierdie week, hier rondom 6:45, 14 minute oor 7 om precies te wees wat hy uitkom vanmorgen. So dis dit wat ek vir jou het. Kom, ons kyk hoe lyk het vir jou daar in die Midde-Ooste.
1: Op hierdie stadium 33 in Abu Dhabi, maar het voel so 46, en het gaan so eindig op 41 vandag, en dis min of meer precies wat die rest van die week gaan wees. 41 op van 30 is af. So hy bly so vir die rest van die week en nog in volgende week en ook. En dan in Dubai, bietjie meer gematig as wat ons gehad het, 36, en het voel so 36, en hy gaan vanoggend opgaan tot 45, en dan sit hy op so 45, 44, 42, daar rond, vir die rest van die week. So daar is nie 'n 47 in sig nie, en ek hoop werklik vir julle paar, dit bly so.
0: Daar is hy lekker. Dis dit wat ons weer het op die oomblik, die tyd nou is 7 minute na 5 in die morgen, dis ek is al met jou hier op die BOK Breakfast, en ons kyk lekker saam tot en met 7 uur toe vanoggend. Is dit 7 uur? Ja, dit is 7 uur. Ok, sal ons afskop volgend. Ek het hierdie ontdek, dit is vrygestel so 3 dae gelede, en dis Roan de Toey en Monique Stein, en hulle het 'n weergawe gedoen van hulle liedjie met die naam van Laaste Asem. Nou, Laaste Asem, sal jy onthou, is gedoen deur 'n groep met die naam van hulle. En hulle was, een helfte van hulle was Johan Oberholzer, wat die baie bekende liedjie skrywer is, onder andere Die Land, wat uit sy pen uitgekom het, en hy is oorlede,
1: ja.
0: So wat is 2 jaar gelede?
1: Ja, so jaar 2 jaar gelede.
0: Jaar of 2 jaar gelede is hy oorlede, en toe het Monique Stein en Roan de Toey gegaan en hierdie liedjie oorgedoen. So ek dink dit verdien om gespeeld te word. Dit bly een van my gunsteling liedjies, dit was altyd een van my gunstelinge. destijds het uitgekom het, en ek wil vir jou, my verstuit om vir jou te sê, hierdie liedjie is seker al 12, 13 jaar oud.
1: Ja, tenminste.
0: En dit het uitgekom destijds toe Bok Radio basis amper net op die lig gekom het. So ek wil hierdie met jou deel, dit is so mooi liedjie, dit is te mooi om nie te speel, nie sê van speel volgende. Dit is Rwanda Toy en Monique Steyn, se weergawe van hulle, sy laaste asem. Awesome.

0: is deur. Kom gerus na Roos Garage Dorskerk dan se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedorskerk.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Dorskerk dan. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Be okay, traffic.
3: Dit is die eerste verkeersverslag hier vir die oggend hier op Bok Radio. Dit is nou 21 minute, bijna 22 minute na 5 van die môre en ja, even besig het ja, ek het al gesien.
4: Gewoonlik, ja. Ja. Jy was allemaal oggend wat ek gedink het, ek en jy was al 'n bietjie vroeg, want is niemand anders in die dorp nie.
3: Ja.
4: Volgende sê een paar mense
3: is het anders, ja.
4: Ja, en die ambtelike verslag sê ook so, want ons het al vroeg een paar ongelukke gehad, om jammer is om van te hoor. Vroeger vanoggend 20:04, ongeluk in Nakani straat, in Wallisdien, in Kraaifontein, een voertuig wat daar in hier vastgeruid, net na 5 motorvoertuig ongeluk op Jakes Gerwel, dus net oor die N2, daar in Langase area. So dit was reeds vroeger vanoggend. Vir die rest van ons wat sit in beplan oor hoe ons week gaan begin, en jy sit met die koffie in die hand en jy dink, och, kan ek hier nog so klein bykie inleen nie? Nee, jy kan nie. Want het vat jou nou 28 minuut stad toe van Cape Gate af, van die Parel af 48, van Somerset West af, hoe lang gaan het daar vat? Dit vat so 44 minuten en dan van Malmesbury af, as jy slim genoeg is om in een klein dorpie te bly, dan vat het jou 49 minuut stad toe.
3: Oh, dit is nie so klein dorpie nie.
4: Nog kleiner as Durban op. En dit is dan in Boston dieselfde. Net. Ook maar net. Hulle begin moest dan van Malmesbury die voorstad van Durban wil noem.
3: Ja, en daar is ons, wel, as al die dinge gebeur wat veronderstel is om te gebeur, dan gaan Malmesbury en Durban wil basically een plek
4: wees.
3: So ja, dit is baie interessant. Ek dink daai vliegveld, of daai lughawe wat hier kom, gaan baie dinge verander.
4: Ja.
3: Dit gaan ook vir ons een paar dinge verander. Bok TV trek.
4: Wat het dit met die lughawe te doen?
3: Ons trek nader aan die lughawe. Ons trek letterlijk 3 kilometer van die lughawe af.
4: Ja.
3: So, jy sal binnenkort sal jy al die dinge sien gebeur, maar ja, ons is op pad om te trek. En baie opgewonde dat oor nuwe dinge, nuwe atelier, nuwe TV atelier. Dit gaan baie interessant wees. So, stick around, ons gaan vir jou alles vertel en jy sal deel wees van alles stap vir stap, soos wat ons dit doen. Maar vir nou, al wat jy moet weet, is ons trek nader aan die lughawe.
4: En wat verder van die lughawe af is Tableview. En Tableview staat toe 24 minute, Abu Dhabi na Dubai, die voorspelbare 21 minute.
3: Sal ons vir jou na die sportnieuwsbulletin toe gaan, daar is niemand in die land wat ek ken wat wil sport praat nie, behalwe nie. Johan Ferreira.
4: Ja, maar gaan hy dan oor fietsry of iets praat, want ons gaan nie oor die ander goed praat.
3: Ja, maar weet jy wat, Marius, ons is nie bekommerd nie, want daar is niks om oor bekommerd te wees nie. Mense is baie klein geloof, ek hou die rugby blaie goeders dop en dan denk ek, jy is jy het te kort gegee.
4: Baie kort gegee.
3: Jy sal het hou, verlede jaar het ons in Australië verloor. En toe het ons omgedraai en alles vandaar weer gewen. So, jy weet,
4: Ja, dit is niet, in die oomlik is dit niet die lekker nie. Mens moet naar die grote prentjie kyk en al die dinge, maar hier is die oomlik wat jy net so'n bykie oor wil toeknyp en jy wil net wacht het voorbij gaan.
3: Ja, just let it pass. Ek het gister toe stap ek in, ek was kerk toe gisterochtend en in my omswerving had daar by die winkelcentrum toe ek voorbij loop, toe kom al uit met die all black jersey aan. En toe dog ek, jy is op pad kerk toe.
4: Dan dood,
3: en voordat ek myself kon kry, toe preemel ek die woorde, maar sagies, ek sien julle kruip hier uit die gate uit. En toe dacht ek net, hou dit vir jouself, jy is op padkaart, jy is op padkaart.
4: Ja, jy het genoeg om daar te gaan doen, moet nie nog iets bysit.
3: Mm. So anyway, dit is soos Marius al sê, dit is nie lekker nie, maar weet jy, dit is nie die einde van die wereld nie. Ons het al hierdie paadjie geloop en ons het al hierdie paadjie goed deurgekom. En ek gaan maar net sê wat ek altyd sê die afgelope tyd en dit is, ek vertrou 100% vir die dokter, die knows what he's doing, moenie nou kom, wat Rassie oor gaan sê, ons vat kennis van die ondersteuners sê, en ons is jammer ons deur het in neergestel, maar hy sê dit, want hy weet eintlik maar hy in sy mou, jy weet niks. So,
4: dit is don't be that guy. Want een verloor soos hierdie is een slechte haarsnij. Na 10 dagen is hy weg.
3: Ja, is hy weg. Ja. So, dan lyk het weer cool. Dan lyk het actually beter. Die haare lyk nice. Die wat jy genoem.
4: Ek is nie door plan gehad.
3: Hier is een van my ginsteling groepe. Die naam is Old Dominion. Liekie weer van Memory Lane. Dit gaan jy vat spoor toe.

0: Goeiemôre Wimpie, Marissa en al ons BOK Breakfast luisteraars. Die eerste sportverslag vir die week begin met rugby, die internationale rugby wat in Johannesburg gedraai het, die Springbokke wat verloor het teen Nieu-Seeland 33-16. Nou is ons op pad na Kaapstad. Laaste keer wat ons hier gespeel het, 7 September 2024, het Suid-Afrika teen Nieu-Seeland gewen 18-12. Die druk is definitief op Rassie Erasmus se spelers wat te veel foute begaan het. En ons 'n paar beserings om oor bekommerd te wees. So ons wag nou vir die spanne aankondiging vir wedstryd nommer 2. En op die dag was Nieu-Seeland net beter gewees. Meer afgerond en ongelukkig dinge wat net nie uitgewerk het vir Suid-Afrika nie. Die Karibekerreeks se voorlaaste ronde het begin met Griquas wat 'n wen aangeteken het by die Mbombela Stadion teen Pumas 38-14. Dit los Griquas bo aan die punteleer. Selfs hoeveelheid punte as Cheetahs. Cheetahs het Boland geklop 33-24. Ons 'n groot gaping tussen die top 2 en die res. So Griquas en Cheetahs het 'n tuis halfeindwedstryd afgeteken. Pumas lê derde met 17, al het hulle nou verloor teen Griquas, en Boland lê vierde wat natuurlik nou ook verloor het. Dan kom die res. Lions en Sharks het gelyk opgespeel in Pietermaritzburg 22-11. Hulle het daar by Woodburn Stadion gespeel en die Stormers met 'n groot wen teen die Bulls 50-26. Bulls lê laaste met 4 punte. So, die laaste ronde van wedstryde, Lions teen Stormers, Sharks Bulls, Pumas Cheetahs en Boland Griquas. En dan is dit die halfeindronde daarna. Formule 1 is terug, die tweede helfte van die seisoen het in Nederland begin. Lando Norris wat die laaste ronde gewen het voordat ons die breek gevat het en hy was weer die beste gewees gister. Kimi Antonelli tweede en George Russell derde, so 'n goeie naweek vir Mercedes. Antonelli is jou algehele voorloper met 242, Russell het 183, Hamilton 183 en Norris 159. Dit is jou top 4, so 2 in 'n ry vir Lando Norris. En ons sê ook dankie en tot ziens vir die Grand Prix in Nederland, wat natuurlik nou afgeskaal word of afgehaal word van die Formule 1 kalender. Italië is volgende en dit is 6 September. Dan sluit ek af met golfnuus. Die Nexo kampioenskap in Skotland is gewen deur 'n Skot, Scott Jameson. Dit was nie afspraak nie. Scott Jameson 70-71, 69-67 vir 'n wen met 2 houe. Suid-Afrika se Sean Norris was gesamentlik 7de met 'n 500 baan syfer, maar hy gaan homself skop want hy was in beheer van hierdie toernooi. En sy laaste ronde was 'n 4 oor baan syfer gewees. So hy eindig dan nou in die gesamentlike 7de plek. Die BMW kampioenskap, deel van die PGA Tour, Wyndham Clark wat gewen het met 'n 17 onder baan syfer telling en hy wen met 3 houe en saam met dit aantreklike $3.6 miljoen. Volgende sport bevat ook cricket en die begin van die Premier Liga, ook interessante uitslae in die eerste ronde van die Premier Liga. Daar is ook die Vuelta Spanje om oor te gesels en hokkie, Suid-Afrika se mans en dames steeds betrokke by die Wêreldbeker toernooi. Ons los dit vir 6:30.
1: Wimpie en Marissa, be okay.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Dan is al die tweede ene vir die oggend en dit lyk nog steeds vir my okay.
5: Ek glo so. Ek dink ons
4: school it's all gonna be okay.
5: It's all gonna be okay. Dit is nie so defeatist nie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Jacques Gerwel en dis oor die M2 daar by Langa. Dit was net na 5 vir oggend. Franshoek pas is steeds gesluit en Chapman's Peak is oop. So dit gee vir jou lekker opsies vir wat jy vandag wil doen. Cape Gate stad toe op hierdie oomblik 37 minute en van die Parel af 1 uur. So is dit west steeds onder 1 uur. Mamesbury stad toe en Stellenbosch toe ook steeds onder 1 uur. Tableview so 26 minute en Abu Dhabi na Dubai, weet jy nou al, verander nie, 1 uur en 20 minute. Nou ons was die naweek by troue, ons as collega's, van nie net 'n jong kappel nie, maar 'n kappel wat jonk is. En ons het allemaal daar gesit met ons jare van ondervinding in die huwelik en jy wil so sê, ja, wacht tot dit, wacht tot dat. Ons wat al lang getrou is, kyk soms na liefde en glimlag so effens en dan sê ons weet mos, ons weet van rekeninge en kinders en moeilike jare, ons weet liefde is nie blomme en skoenlappers nie, ons weet die verhouding vra werk. Maar dalk weet ons ou getrou, dit is nie heeltemal so baie van die liefde as wat ons gedink het nie. Want kyk hoe kyk hy twee jong verliefdes so mekaar, hulle is nieuwsgierig oor mekaar, hulle vra, hulle luister na stories wat hulle al 3 of 4 keer gehoor het. Hulle maak moeite, hulle raak aan mekaar, want hulle verby mekaar stap. Hulle stuur so 'n boodskap met hom te sê, ek dink aan jou, jy is oulik, en al sulke dingetjies. En die belangrikste, hulle neem mekaar nog nie vanselfsprekend aan nie. Terug oor mekaar, hulle vra, hulle luister na stories, wat hulle al 3 of 4 keer gehoor het. Hulle maak moeite, hulle raak aan mekaar, want hulle verby mekaar stap. Hulle stuur so 'n boodskap met hom te sê, ek dink aan jou, jy is oulik, en al sulke dingetjies. En die belangrikste, hulle neem mekaar nog nie vanselfsprekend aan nie. Met die jare kry ons iets wonderlik,

0: Maar wat? Al die gewoontekies.
1: Ook wel make-up.
0: Maar gemak kan soms stilletjies in gewoontes verander. En gewoonte kan maak dat ons ophou kyk. Ophou aandag gee, ophou vra, ophou ontdek. Dalk moet ons dus nie vir die jong liefde sê, wag tot julle so lank soos ons getroud is nie, maar dalk moet ons soms na hulle kyk en vra, wat het ek van vergeet? Flirt weer 'n bietjie. Vra weer vra, maak weer planne, raak weer opgewonde oor iets saam. Want na baie jare behoort liefde nie net te bestaan uit alles wat julle al saam deurgemaak het nie, dit moet ook gaan oor alles wat julle nog saam wil doen. Dalk is die geheim nie om vir altyd jonk verlief te bly nie, maar om nooit op te hou nuuskierig wees oor die mens wat jy liefhet.
1: Goeie een. Goeie raad, neem dit ter harte. Ek is die laaste ou wat kan raad gee oor sulke dinge, maar
0: jy raak ook nie so maklik geïnspireer.
1: Ja. Draai net ek het nie, my raad is nie veel werd nie, maar wat dit werd is is probeer dit fresh hou.
0: Dis waarop neerkom.
1: Dis al wat het is. Probeer fresh hou en probeer my nie gewoon trak nie. Dis al. Ek het Jessie Marisa, ek het 'n begeerte na live muziek. Ek weet nie wat het is deesdae nie, maar ek dink met al hierdie die aanslag wat ons kry met daar's soveel KI muziek en al die dinge, en ek moet vir jou sê, dit is fantasties.
0: Ons geniet dit.
1: Daar is soveel fantastiese KI muziek. Ek het gister, ek weet nie, het jy dit gesê met 'n gepost dit op die groep.
0: Ja.
1: Wat 'n fantastiese song en wat 'n wonderlike video wat daar weer saamgaan. En dit is die ou wat vir jou in Paul gebring het. En dit is vir my een van die beste KI-liedjies wat nog uitgekom het. En miskien is dit omdat dit raak die nostalgie in my aan. Miskien is dit die rede daarvoor. En ek wil dit vanoggend met jou deel, ek speel. Dit is KI, dit is, maar hoorie, dit is regtig spesiaal. Die liedjie se naam is 30 en 3. So as jy wonder waaroor gaan 30 en 3. 30 en 3 is, jy sal onthou in die ou dae toe jy musiek geluister het op 'n platespeler, het jy dit gekry op 40 en 4, 40 en 5 en 30 en 3. So as jy nou weet, 45 RPM en 33 RPM. So die kortspeelplate was 45 RPM en die langspeelplate was 33. So hierdie liedjie gaan oor die ou SAIK. En die ou SAIK wat mense bekend gemaak het, soos Bless Bridges, Guy Kosten, Bless Bridges, al die bekende Afrikaanse sangers wat destijds uitgekom, wat die SAIK bekend gemaak het, en oor Spikeries, en oor David Gresham, en allemaal wat in die gange van die SAIK gewandel het daai tyd. Die liedjie se naam is 30 en 3 en ek gaan dit vir jou speel. Dis awesome. Gaan soek dit op. En as jy so 'n bietjie nostalgies wil raak, net so 'n nostalgiese oomblik wil beleef in jou lewe, gaan luister die liedjie se naam is 30 en 3. Klink so. Hy hoor weer

0: mense as die as die as hulle my naam eendag kom uitvee, sal daar iewers nog 'n plaat kom speel teen 30 en 3.
1: Ja, maar daar's iets omtrent daai, jy hoor dit aan die einde, hulle repliseer daai geluid van die naald op die plaat. Mm. En daar was iets omtrent daai geluid wat vir jou afwagting geskep het voor 'n liedjie begin het. Ja. En na 'n liedjie geëindig het, het hy vir jou afgesluit. Mm. Wat mens net nie meer digitaal kry nie.
0: Ja.
1: Daar was nie daai white noise wat jy, weet jy, daar's grond daaraan.
0: Daar's net iets daaraan. Ja, so fantasties. En terwyl ek met jou praat, antwoord hy my.
1: No way, ons praat net oor die ou.
0: Hoe is dit? Anyway, ja, fantasties. Okay.
1: die wereld is klein en dinge gebeur onder jou neus.
0: Ons gaan vir jou so 'n stukkie Bruce Springsteen en dan het ons die 6:00 nuusbulletin op pad. Mm. Ek dink ek sien uit daarna om te hoor wat alles in die nuus aangaan. En dan het ons jou konsert weergawe van 'n liedjie. Ek kan vanoggend net nie besluit nie. Daar is ek het jy sal nie die glo nie in die oggende wanneer ek hier instap dan begin ek soek na 'n konsert weergawe liedjie. So vanoggend het ek 1 2 3 4 5 oopgemaak alreeds. Maar ek kan nie besluit wat die een van die 5 gaan ek speel nie.
1: Speel sommer 2.
0: So ek gaan sommer 2 van hulle speel en dis al 5 is baie goeie songs. So bly ingeskakel hier by ons, jy's op die regte plek. Ek wil bitter graag dit alles met jou deel en ek voel so 'n bietjie nostalgies vanoggend en ek hoop jy doen ook. So kom ons
1: nostalgies en 'n bietjie rou.
0: Kom ons vat daai nostalgie trein en ons ry vir hom. En dit alles vir my gaan oor radio want dit is my hele lewe. Mariesa, ek het my hele lewe gebou rondom radio, as ek mooi daaroor dink. Mm. Vandat ek 'n klein seentjie van 6 en 7 jaar oud was, het alles gegaan oor radio. Dit het gegaan, hoeveel toetswedstryde het ek agter in my ma se erf gespeel, wat jy die bal vang en dan pas jy hom vir jouself in die agterlyn langs en jy saai daai hele wedstryd uit. En as ek mooi kan terugdink, dan vat ek alles terug na radio toe. Mm.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens en Jonathan Jansen waarskynlik Suid-Afrikaanse universiteite gaan gebuk onder 'n bestuurskrisis.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Weskaapse LER vir onderwys, Jaco Lont, het die provinsie se 71289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lont sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsprogram. Die voormalige rektor van die Universiteit van die Vrystaat, professor Jonathan Jansen, sê Suid-Afrika se universiteite beleef herhalende bestuurskrisisse ten spyte van die feit dat die land se slimste denkers daar is. In sy meningsartikel op News 24 wys Jansen op onbestendigheid by verskeie instellings en waarskynlik die gevolge strek verder as leierskapgeskille tot by onderrig en navorsing. Hy wys daarop dat Suid-Afrika se 26 openbare universiteite meer as 110 miljard rand in inkomste verteenwoordig, maar verskeie van hulle ervaar telkens ernstige uitdagings tydens die akademiese jaar. In stad Tshwane het beweringe verwerp dat hul 2026-27 begroting 'n diensstaattekort van 2 miljard rand in die gesig staar. Die stad sê die syfer weerspieël die verskil tussen 'n aanvanklike departementele versoek en die finaal goedgekeurde toewysing. Tshwane sê ongeveer 13 miljard rand is goedgekeur na bekostigbaarheidsoorsigte, insluitend 229 miljoen rand vir die vul van vakatures en 362 miljoen rand vir terugwerkende salarisaanpassings. Die stad sê die toewysing is voldoende vir die verwagte personeelkoste met besteding wat deur die boekjaar noukeurig gemonitor sal word. En ten slotte net weer die hoofnuus. Matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Bacoma Weet-Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18 pack for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Be okay weather.
7: Dis tyd vir die weer hier in ons deel van die wêreld en dis 'n bietjie winderig vanoggend as jy se pas uitgekom het. Ek weet nie hoe dit nou is nie, maar toe ek uitgaan môre Toe was het lekker winderig, Marisa, daar was een stevige windjie wat gewaai het. En hy het sy merkie gemaak ook in die blare en goed wat in die swembad lê.
8: Oh my.
7: So as jy vanoggend opstaan, weet maar dat jy iewers die net gaan met nader sleep. Dis 'n bietjie daar skoon maak, anders gaan jou creepy op hou loop en allerhande goed gaan gebeur. So, kry dit reg, daai klein 10 minute elke dag wat jy spandeer. Spandeer so 3 minute daarvan aan jou swembad.
8: Ekstra.
7: Ok, so dis dit. Die weer is lekker, het is fantastische weer, behalwe vir die wind wat so even waai vanmorgen. Is dit lekker dag wat op jou wacht, dis goeie weer wat op jou wacht, en is lekker tye, want hierdie is die beste tyd van die jaar. Dit is nie te warm nie, dit gaan bykie later, bykie warmer word in die volgende maand of twee, maar vir nou is dit lekker weer, is 21 grade vandag in die stad, is 25 in die Parel, 24 in Brackenfell, die rest van jou week, die lyk so, jy kan morgen 25 verwag, dan is dit woensdag 28 en donderdag is dit 27 grade, hier so by ons in goeie ou Brackenfell, so die weer is besig om te draai vir die beter en dit gaan lekker weer wees tot en met, ek probeer nou iets of
8: die naweek, het lyk my hulle voorspel so klein bykie reen die naweek, dat is saterdagse kant.
7: En hoopelik is daar klein bykie reen, actually baie reen, ja, want ons het daar baie reen.
8: Baie reen nodig, so,
7: ons het baie nodig.
8: Bykie optimisties daar oor, ek is nou bang met die wind dat het gaan wegwaai, maar op hierdie stadium kyk ons na saterdag en sondag, tussen die twee dae, as om so 6 mil saterdag en so 4 mil sondag, so kom ons hoop dit gaan realiseer.
7: Ja, dis dit wat ek vir jou het met die weer.
8: Maar ons vriende daar in Abu Dhabi en Dubai, geen reen vir hulle in sig nie. Abu Dhabi op hierdie oomblik 37 grade, maar het voel so 46. Excuse toch, ek kan nie vandag my stoel recht kry nie. Dis die maandagstoel.
7: Dis die ouderdom, is want jy het ons gedink, jy is 40-jarige.
8: Ek het gedink, pas by die temperatuur, ja. Gedans is 40-jarige. 41 vandag daar by hulle, en het bly min of meer die heel week, toer hulle hier so in die laag 40s. En in Dubai, bietjie warmer daar so, 36 op die oomblik voel so 36 en 44 en dan gaan het op na so 46 later die week. Maar ons het nog nie weer 47 in sig nie, baie geluk vir julle daarvoor.
7: Daar sê, dis dit. Dis dit wat ons vir jou het, wat die weer aanbetref nou en wat Dubai aanbetref nou en al die lekker dinge. Ons gaan vir jou nou jou concertweergalwe doen van een liekie. En jou concertweergalwe van een liekie vir morgen, ek kan nie besluit nie. Ek het so baie wat ek deel met jou, wil deel met jou, en al soveel goeie liekies wat ek vir jou hier by mekaar gemaakt het, dat ek nie kan kies tussen hulle nie. So ek gaan probeer om hulle allemaal vir jou te doen. So kom ons begin. Dan begin ons met 'n goue ouwe en ek gaan die ouse naam vir jou sê en dan gaan jy gaan baie van julle as jy nie regtig 'n musiekkenner is nie gaan wie is dit? Maar as jy die liedjie hoor, dan gaan jy dadelik weet wie dit is. Maar die musiekkenners onder ons gaan dadelik gaan, o ja, hy was die sanger gewees van daai band. En jy sal dadelik weet. So, hierdie is die eerste ene.
9: You like singing? Yeah! Well, let's sing this together.

0: Wel, daar was jy 'n bonus enetjie gewees, Marisa.
1: Ja, maar ga jy nou stop?
0: Wil jy nog enetjie?
1: Ja.
0: Wel, ek het toevallig nog ene opgelaai. So, as jy my mooi vra, dan doen ek het vir jou.
1: Ja, maar is het ook iets daar in die selle era? Want jy het my nou in die era ingespeel, daar met die muziek.
0: Dis in die selle era.
1: Okay.

0: Vampy en Marissa. Be okay.
1: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
0: Be okay, traffic.
3: Bring ons weer eens by verkeer.
4: Ja, dis nou so 20:06, maar ek moet jou sê, ek sit ons al aan die musiek luister. Dat ek...
3: Yes, ja, nou geplon. Ja, daar is geen amtelike verslag wat ons het van die enige luisteraar af nie. En as ek hier by die venster uit kyk, dan kan ek vir jou sê, dis baie besiger, dis gewoonlik hierdie tyd. So dit lyk my, dis maandagoggend. Mense het besluit die tyd om bietjie te werk, want hulle gaan dalk die lang naweek mee maak van dit vrijdag af, wat jy weet is die Kaapenaars wat vrijdag af, wat maandag af, maar hierdie maandag is vir werk, want dis payday hierdie
4: ons
3: week.
4: Moet een paar dingetjies gauw gedoen kry, e-possies afgestuur kry, so
3: die baas moet sien, hoor, hier so, daar is iets wat gebeur al by die werk.
4: Sta net reg op en dra net een sakkie rond met een laptop of ding.
3: Ja.
4: Wel, tot en met dan moet jy eers by die werk uitkom en ons speel nou vir jou lekker muziek, maar het gaan jou steeds hier van Cape Gaita vir 1:02 stad toe vat, van die Parel af vir 1:19, van Somerset West af vir 1:08, van Mamesbury af net so oor 1 stad toe of Stellenbosch toe. En Tableview uiteindelik ook 'n bietjie drukverkeer daar vir julle 32 van Tableview stad toe. Abu Dhabi is glad nie geplan nie, hy sê nee wat, 1:20 vir julle. En dis al die pad van Abu Dhabi na die Dubai Mall. Jo, Dubai Mall.
3: Jo.
4: Ha?
3: Die grootste mall wat jy in jou lewe sal sien, jo. Ooit. Dis crazy. Die parkering. Hoe lang het ons gesoek na elkaar?
4: En amper o trend van die hydrasie iets oorgekom. Ja. Maar parkeer area so warm.
3: Ja, dis crazy. Ja,
4: aarde. Maar nee, ons lekker geshop daar.
3: Ok, een van die dae het ons vir Kip Moor hier in Suid-Afrika en ons het 'n lekker klomp aankondigings gedoen vir jou. Ek het 'n video gekry en die video het Kip vir myself gestuur vanoggend. So 2:45. Ek was net wakker te kry ek hierdie. So dit is van gisteraand, wel, by hulle.
4: Ja, Saterdag ons se show. Ja.

0: Uit sosiale media dorpen, dan gaan we weer post, dus hierdie video sien, en dit is crazy, jy gaan dit baie like, en dit is die Alnie, hy is hier vanaf die Alleland, die 14de Oktober is hy hier, en dan die 17de Oktober natuurlijk in Pretoria, by Supersport Park, en dan 23 en 24 Oktober hier is by ons in Kaapstad, by Grand Arena Grand West, so die 24ste Oktober, is nou byna uitverkoop, ons gaan hierdie week dit call dat hy uitverkoop is, so as jy kaartjies wil hê vir die 24ste, wat die saterdag aand is, ons het die line-up bekend gemaakt vir die saterdag aand, so kom ek gee dit gegel vir jou, so die show begin saterdagmiddag, so hier rondom 2 uur, 3 uur se kant gaan dit begin met oom Tommy Dell, dan het ons vir Ivan Roo, ons het vir John Boucher, en ons het vir Spoegwolf ingekry, en dan het ons Kip Moor so rondom 8:30 se kant. So meneer het misloop nie. Wat 'n line-up is Tommy Dell, oom Tommy Dell wat hier by ons werk wat die country ding in go kry vir ons. En dan is dit Ivan Roo, dan is dit John Boucher en dan is dit Spoegwolf. En dan is dit die Slow Hearts Band sal met Kip Moor.
1: Dit is 'n middag van iets van alles van oudtijdse country tot contemporaire country tot nou moderne country.
0: Ja. So as jy wil kaartjies in die hande kry vir dit, dan stel ek voor dat jy dit baie vinnig doen, want die 23ste is dan al datum wat oop is, wat die vrydag aand is, en hy is ook amper, hy is ook al oor 50% verkoop. So dit is, as jy Spoegwolf wil gaan kyk sal met Kip Moor, wat een line-up, en hulle sê vir hulle kan nie wagie, want hulle, dis vir hulle groot ding om sal met Kip Moor te speel, so as jy daai wil beleef, dan moet jy baie vinnig spring.
1: En jy gaan jou energie met dat
2: vervang. South Africa, y'all ready? This October, international country rockstar Kip Moor brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moor, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: You're listening to the best country music station in South Africa.

0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JIC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. BOK Sport.
3: Bring ons by die sportdiensbulletin waarvoor ek nie uitsien vir oggend nie, Johan Ferreira, môre.
4: Ja, ek ook nie, goeiemorgen Wimpie, maar jy sê allemaal wat luister, ja, ek gaan nie, ja, lang die op, hammer nie.
3: Ons gaan net een ding sê, Johan.
4: Ja.
3: Moet nie een van die klein gelovige mense wees, wat nou op die bandwagon sê, hierdie moet daai een, weet jy wat, los die dokter uit, die knows what he's doing, en vertrou net, die dokter gaan die regte medisyne voorskryf hierdie week wat kom hier in Kaapstad, it's gonna be a completely different story, en weet jy wat, ons gee hulle maar net 'n bietjie hoop, want ons wil hulle hier op hulle tuisveld kom bak gee.
5: Because it's the hope that kills you.
4: Ja, ja, dit sal lekker wees, dit sal lekker wees, absoluut. Nee, ja, het gebeur, Wimpie, allemaal het al een slechte dag in hulle lewe gehad, behalwe jy, ons weet, jy het nog nooit een slechte dag in hulle lewe gehad, maar vir die meeste van ons, was het daar, maar okay, dit gebeur, dit is nie lekker om te kyk nie, ons het soveel afwachting, dat ons, gehad vir die reeks om te begin en jy wil gehad het, Suid-Afrika moet op een gepaste wijze wegtrek by Ellis Park, waar daar soveel geskiedenis tussen die twee spanne is, maar hey, dis die lewe nie, ons kan nie elke keer, het kan nie elke keer gaan soos wat ons wil het moet gaan nie, en ek is seker, sonder dat ons of enig iemand anders iets sê, is daar een groep spelers wat in die kleedkamer gesit het saterdag, want vir mekaar nie oor gekyk het en gesê het, manne, hierdie is nie goed genoeg. So, ek is seker, ons sal die
3: ek
4: antwoord sien.
3: Ek denk, daar sterker woord, as dit
5: ja.
3: gesê,
5: maar ek denk, ja. Dit is nie onbewust nie.
3: Let's go away.
4: Ja, ek ja, kom sê, dit van mekaar. Kom, ons praat ook voor Formule 1, ja, Lando Norris, baie goeie ronde vir Lando Norris, Kimi Antonelli en George Russell 2 en 3, amper het Ferrari na die einde, een podiumpositie losgeslaan. Dat was my interessant die strategie van Mercedes waar hulle vir George en Kimi geruil het. En George wat, oh, ek het gelag, George wat op die luidspreker kom en vir sy span sê, are you telling me Kimi's gonna chase Lando? Yeah. Does he have a chance to win?
3: Yeah.
4: Nie rechtig nie, George. As hulle vir jou dit gesê het, het hulle gejok, want daar was 11 secondes verskil.
3: Ja.
4: Toe dit gebeur het, so daar was nie een manier dat hy hom sou inhaal nie, so ek dink George het alle reg gehad om te sê, wat maak julle nou?
3: Ja.
4: Maar in elk geval, Antonelli is die voorloper.
3: Kan ek net vir jou een ding sê, Johan, ek wil vinnig daai ongeluk van Max Verstappen. So ek het daai dop gehou op gewone televisie, en jy weet op gewone televisie, dan sien jy dit, en het is soos, okay, dit is, ek dink, ons is so klein bykie, die beeldmateriaal wat hulle vir ons wys tydens 'n wedren is glad nie hoe dit is nie, want jy sien hierdie karretjies daar omgaan en daai ongeluk, dit het op gewone TV het look pretty impressive, maar dit het gelyk soos 'n ongeluk, maar dit het nie gelyk soos 'n ongeluk nie. Ek het beeldmateriaal, ek moet dit gaan soek waar ek het gesien het, wat iemand geneem het wat teen aan die barrier gesit het, waar die ongeluk gebeur het. En as jy daai beeldmateriaal sien, dan besef jy die spoed waarmee daai ouens ry, nommer 1, die, ek wil amper, daar's 'n mooi Engelse woord, the severity of it, wat jy nie op televisie kry nie. You do not see it, want dit lyk vir jou, en kom ons wees eerlik, daai kameras volg die karretjies, dit lyk asof hulle nie regtig vinnig ry nie, maar daai video angle wat ek gesien het, sien jy letterlik hoe sy linker voorwiel het afgebreek, jy kon dit sien, maar jy kon dit nie sien op TV nie, En die ou die video geneem so van agter die paal af en toe kom hy so half uit die paal uit en jy sien die wiel in die lug intrek bo oor die barrier en val aan die ander kant in 1000 stukkies. En dan besef jy hoe vinnig is hierdie sport.
5: Ja.
3: Want televisie, ek is jammer, it does not give you the full picture.
5: Ek dink ons raak so 'n bietjie blasé met die spoed en met die veiligheid daar rondom dat jy weet as die stof gaan lê gaan hy sê I'm okay.
3: Ja.
5: Het, ons is so gewoond daaraan dat jy vergeet hoe gevaarlik dit is.
3: Ja. Dit is wild. Ek gaan daai angle soek, ek gaan dit post hier. Ja. Dis baie.
4: Was dit Hulkenberg wat in die stof en die stoom wat hy die regte besluit gemaak om links te gaan en nie regs nie. Hoor jy, hoe breek deel van 'n sekonde was daai besluit geweest? Want as jy net gedink het, hoor jy, ek dink ek gaan maar regs, dan was jy net bang en om in. So ek stem saam met jou, ek was nog nooit by 'n Formule 1 wedren in my hele lewe nie, so ek weet nie wat is die spoed wat voor by jou oor kom nie. So ek dink, ja, jy sit terug op jou rustbank en jy sê, wil, okay, dit is lekker as vanaf. Maar ek dink as jy daar sit en jy sien dit, dan ek dink dit is 'n ander prentjie. Maar baie respect vir hulle. Iemand wat Formule 1 renjaar is, wow. Ek wil hulle eindelijk net sien op die N1. Maar hoe rij jy jou gewone kaart? Ek sal dit wel sien.
3: Ek wil een paar taxi-drivers in een Formule 1 kaart.
4: Ja, hulle was in die akademie. Hulle was al in die Formule 1 akademie.
3: Ja.
4: Dan wil ek afsluit met... kom ons los dit sê volgens spoor. Ek dink jy is gepas. Kom ons doen in die Nepal. Waar is het in Nepal het begin? En rede kom ek het kies, dit is 100 jaar van Nepal by Maties, 100 jaar, so baie geluk aan die universiteit. Maties verloor teen UJ in die eerste wedstrijd, 46-39, maar die was het verloor teen die Noordwes Universiteit, 74-31, Wits het die Sentrale Universiteit van Tegnologie geklop met 5 doele, en Kopsies wat teen Tix gewen het met 3 doele, dit was die eerste wedstrijde daar in Stellenbosch. Volgende sport 37, en kan jy glo, Martin van der Merwe is in my sportverslag vir sport wat hy gedoen het die naweek.
3: Okay, ja.
4: Die Boland Amateur Golfkampioenskap, hy het 26ste klaargemaak.
3: 26ste?
4: Oh. Hy het 39.
3: Nie sleg vir 'n amateur nie.
4: Ja, glad nie.
3: Okay, ja, jy moet een lekker
4: opgedoen.
3: Bye. Ja, vir herre met die sport, die sportie, die sal Bok Radio 20 voor 7.

0: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Be okay, traffic.
6: Wel, dit is die laaste ene vir oggend. Kom ons kyk gou vir jou wat aangaan. Verkeer gewys en dan kan vir jou sê dis besig.
7: So is 12 minute voor 7 en is besig, maar lyk my hulle kyk nou hulle self baie mooi want daar's geen probleme op die amptelike verslaan nie. So ek gaan sê dis as gevolg van die lekker musiek wat ons speel dat mense in die groove is.
6: Ek gaan akkoord gaan met.
7: Jy weet, daar is nie so lang pad ry en jy vergeet half eindelijk jy is bezig om te bestuur want die muziek en die pad en alles werk net saam.
6: Ek gaan akkoord gaan met jou. En as jy nou by die venster uitkyk, dan sal jy sien vir die eerste keer in baie maande wat ek en jy hier sit, kan jy actually die son sien uitkom.
7: Ja.
6: So die son is uit volgend 14 minute oor 7 en hier sit in vrijdag is het hier rondom 10 oor 7, so dit is lekker om huis te ry en die son is daar een bykie uit al.
7: Dinge is bezig om te verander. Johan uit Dubai het laat weet my nou juist wat ons gesels oor hoe die weerpatrone daar begin verander. Toe sê hy die Suhailstar begin nou verskyn en die Suhailstar, ook bekend as Canopus, is die tweede sterkste ster in die aand lig daar so in Dubai en hy begin hier laat Augustus sy kopie uitsteek in die Arabiese peninsula en dit beteken dat daar 'n verandering in die weerpatroon is en dat die extreme hitte wat hulle het nou besig is om af te mat en dat daar 'n koeler seisoen is wat op pad is. So ons kan allemaal voel hoe die seisoene begin draai. Hier by ons moet jy nog steeds in die pad sit en het gaan jy nog steeds 'n uur en 13 minute vat van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af 'n uur en 23 minute, van Somerset West af 'n uur en 7 minute. Van Mamasbury af 'n uur en 6 minute, beide stad toe en Stellenbosch toe. En van Tableview af 40 minute. Abu Dhabi na Dubai het 'n minuut bygesit, 'n uur en 21 minute.
6: Daar sê, dis dit, spits verkeer daar. Jy weet een eerlijke dag, he. Ons is terug met jou morgenoggend, selde tyd, selde plek, net hier op die BOK Breakfast. Jy moet tot dan soet wees, Marisa.
7: Ach, ek gaan probeer.
6: En ek vang jou weer morgen op die flip side 5
7: uur. Maar doen is weer nostalgie.

weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Dit word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vennootskap tussen regering en geloofsgemeenskap is belangrik en matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê 'n vennootskap tussen die regering en die geloofsgemeenskap is belangrik om maatskaplike probleme te hanteer en sterker, veiliger gemeenskappe te bou. Sy het gister die hoofrede gelewer by die St. Paul African Apostolic Church se jaarlikse fees in Moletsane, Soweto, Johannesburg. Kubayi, wat ook voorsitter is van die interministeriële komitee oor migrasie, sê geloofsorganisasies het bygedra om die regte boodskap oor die land se migrasiekrisis te versprei. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys, Jaco Londt, het die provinsie se 71289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Londt sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. Die voormalige rektor van die Universiteit van die Vrystaat, professor Jonathan Jansen, sê Suid-Afrika se universiteite beleef herhalende bestuurskrisisse, ten spyte van die feit dat die land se slimste denkers daar is. In sy meningsartikel op News 24 wys Jansen op onbestendigheid by verskeie instellings en waarsku die gevolge strek verder as leierskapsgeskille tot by onderrig en navorsing. Hy wys daarop dat Suid-Afrika se 26 openbare universiteite meer as 110 miljard rand in inkomste verteenwoordig, maar verskeie van hulle ervaar telkens ernstige uitdagings tydens die akademiese jaar. En stad Tswane het beweringe verwerp dat hul 2026-27 begroting 'n diensstaattekort van 2 miljard rand in die gesig staar. Die stad sê die syfer weerspeel die verskil tussen 'n aanvanklike departementele versoek en die finaal goedgekeurde toewysing. Tswane sê ongeveer 13 miljard rand is goedgekeur na bekostigbaarheidsoorsigte, insluitend 229 miljoen rand vir die vul van faktures en 362 miljoen rand vir terugwerkende salarisaanpassings. Die stad sê die toewysing is voldoende vir die verwagte personeelkoste met besteding wat deur die boekjaar noukeurig gemonitor sal word. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,641.10 per fynons en die prys van Brent olie is $94.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,993. Ten slotte net weer die hoofnuus, vennootskap tussen regering en geloofsgemeenskap is belangrik. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Photon Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutan Omen R2546 met 'n Sytipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
7: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
8: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
9: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
10: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
11: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
1: Afskop weer.
12: As hy nou, splinter nuwe week hier op Afskop, dis 6 minute na 7, welkom. Ok, kom ons kyk na die temperature van vandag, 'n heerlike week wat vir ons wag, maar kyk hoe gaan het in Vredendal, 34 vir jou vandag, Clan William op 32, 33 vir Relinghuis, Langebaan is 22, 26 vir Ceres, Malmesbury is ook 26, 19 in die strand vandag, Grabouw 22, 18 vir Hermanus en Kapagallas, Riversdal 22, 18 vir Mosselbaai, George en Plet, Uitsoring op 25, 28 vir Langsburg, Woesterjy is 24, Die Parel op 25, 21 in Kaapstad en Brackenfell is 23 grade vandag.
11: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
13: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
14: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
15: Daar's hy, mense, hier's ons nou, baie welkom terug. Naweek is nou klaar, hoor. Ja, is weer terug hok toe met jou.
12: Ster tussen die bene.
16: Ja.
15: Wel, Afskop. My naam is Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen, dag sê.
16: Hoe gaan dit?
15: Lekker, jy het 'n leather jacket aan, reële fiets vanmorgen.
16: Nee, dis maar net in die mode.
15: Is dit so?
16: Ja.
12: Wat sal ons wel slie weet?
15: Ek weet niks van mode af, ek het die selle baie keer aan elke dag van my leven.
16: Ja, ek het so achtergekom.
15: Maar is in die mode?
16: Ek het gedink, ons gaan saamklap vir jou verjaarsdag.
15: Nieuwe jas kry.
16: Ja.
15: Dat sal gaaf wees. Hoe was jou naweek?
16: Baie lekker, ons was by ons mooiste Mia se troue.
15: Ek het foto's gesien.
16: Dit was verskriklik lekker. Hoorie, ons het gedans, laaste wat ek gedans het met hoe skoene aan, was ek in my laat 20s.
15: Ja, is die eerste keer in lang tyd wat ek sien hulle wys die rugby by onthaal van 'n troue.
16: Ja, dit was verskriklik lekker, totdat die Springbokke toe net nou vir ons ondraaglik maak.
12: Maar ek sien jy was almal in 'n kringetjie later. Jy weet as iemand 'n video vat by 'n troue en hulle maak kring, en almal kry hulle 5 sekondes.
15: Ja.
12: Jy weet. Tss, tss,
16: ja, almal het move en ek moet sê ons IT man het gedans asof daar geen internet probleme is nie.
15: Absoluut.
16: Hy het geleef.
15: Theo is 'n stil ou, 'n measured ou.
16: Ja.
15: Maar wat, jy gaan hom eendag sien hier op America's Got Talent.
16: Ja, hoor.
15: Jy sien aan hy man een paar kaart tricks, een paar danse.
12: Jy moet net vir my regte tune speel.
16: Daai man
12: het gewag vir Abba sy hele lewe en daar trap.
16: Daai man het geleef.
15: Baie geluk aan Mia. Mag julle 'n wonderlike huwelik en suksesvolle oefening hê. Ok, meer werk hier by Bok Radio vir die mense wat nou nie weet.
16: Wat jy weet nie.
15: Ok, 10:07, welkom by die show.
17: Meer bangers, minder mash.
18: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pak gaan ons wimpy kry.
19: Papa, waarom asjeblief nou wimpy by Sonaike?
15: Right, nou Lien het die verantwoordelikheid om ons week af te skop. Hallo nou Lien, hoe gaan met jou?
20: Goedankie en self.
15: Goedankie, goedankie. Waar is jy vandaan nou Lien?
20: Ek is so 2 jare Kaapenaar, maar ja, oorspronkelijk in Gauteng gewees en eintlik 'n Ooskaper.
12: baie geluk met jou besluit.
16: Ja.
20: Ja, ja, kyk, het was 'n groot stap op 'n nie baie jeugdige ouderdom gewees nie, maar ja, het is 2 jaar gevat om gewoon te raak aan die gedagte.
15: Klink maar, jy maak soos ek, jy bly in die provinsie tot jy allemaal geïrriteerd het en dan ga jy na die volgende een.
20: ja, nee wat ek gesê het, ons vat het maar soos het kom, ek het, was nie voorbereid vir al die veranderinge gewees nie, maar ek is nie spaai daar oor. Ja,
15: wat doen jy vir 'n lewe, Nolien?
20: Ek werk, hoe sê hulle, in die kelderverdieping van die staatsdepartement.
16: Oh, dit klink lekker.
20: ja, een van die val mense wat... Jy sien hulle nie rarig raak op straat nie.
16: Ja, want as jy uitkom, denk allemaal jy het een spraytan nodig of een vitamine C deficiency. maar weet jy wat, die laar vlakke van die gebouw is altyd waar die moeilikheid die uitkom is, so jy is alright.
12: Dis soos die kelders van geheime, nee.
16: Kelders van geheime.
15: En as hulle uitkom, dan daar is hulle so stiel by het trouwe,
16: ja.
15: So nou wil ons weet, wat is die treffer gaan jy vir ons speel?
20: Of daar vir een kandla, so nie, ons bly weer weg, ons bly maar weer in die kelders.
15: Asai. Wat luister ons vanmorgen, Nolien?
20: Ek glo, van Annie van Rooyen.
16: Ek glo, die mense gaan het geniet.
15: Die remix, die sensasie remix.
16: Yes.
20: Ja, ja.
15: Okay.
20: Ja, ek is maar een groot ondersteuner van haar, so ja.
16: Oorie, ek is self stout vir een stikkie Annie van Rooyen, waar?
15: Ek glo, mense gaan af van nou. As het mense doen, stuur ons vir jou wimpie voucher, Nolien, baie, dankie vir jou tyd. Jy met een fantastiese week hier aan die kelders. Tot ziens, Nolien!
16: Goodbye!
15: Dat ons weet, wat denk jy van Nolien's banger vanmorgen, verdien sy een voucher.

0: Annelie van Rooyen, ek glo die sensasie remix en is nou Lean se keuse vir banger of mash vir môre. Redelik goed begin op die WhatsApp lyn met 'n paar bangers wat deurkom, maar toe draai hy. Toe draai hy lelik môre.
1: Is dit soos die tweede helfte Saterdag?
0: Presies die tweede helfte. Hierdie is mash met klonte in, sê iemand. Nou Lean werk al heelewel te lank in daai kelder. Mash. Nee wat? Mash. Meeste mense het gesê is mash, maar weet jy wat, nou Lean? Ons noem het een Monday Mulligan. En alhoewel het mash is, gaan ons nog steeds vir jou oom die welsje gee, want ek is die lus vir beklui van oom. So die liekie was nie een hit nie, maar daar is paar mense wat het geniet het, insluitend natuurlijk Nolien. En dis waar het gaan. Ons stuur vir jou een welsje, maar ek denk ons maak het net R100. Jy mag geen volle R200 welsje kry of iets sê. Wat is die reel?
1: Ek ja, net een banger.
0: Een banger.
1: Ek krij een banger stock standard.
0: Een banger stock standard. Welkom by die program. Sal ons gesels met die rugby die naweek, of is dit iets wat ons maar net vergeet en aanbeweeg? Vergeet en vergewe.
1: Kom ons kry het vinnig uit die pad uit.
2: Oef. Ja, ek weet hier, op by my huis viel ons maar ons naar die mat, man. Van kleins af, die trauma.
0: Wat no, sal hy nou praat al?
2: Na kers wees, ignoreer die familie mekaar en rekkie toe die volgende verjaarsdag of begrafnis.
1: En dan maak jy of niks fout ja. Die volgende keer.
2: Ja, ja, ja.
1: So jy druk hom net so af. Jy suppress hom net.
2: O, maar Corrie mag net nie te veel kort glasies drinkie, want dan kom alles
0: uit,
2: weer terug.
0: Ja, kom het uit.
2: Ja.
0: Daar was baie kort glasies gedrink na die rugby om die pijn te verdoof. Maar ons was net nie klinies nie. Ek bedoel, jy kan nie in die opleg competeer as jy soveel handling errors en basic foute maak.
1: Ja, en daar is baie om van nie te diep duik nie. Maar ons het net nie ons kansen gebruik. Ons is baie keer daar 5 meter van die doelijn af en dan eindig het op. Op ons halflijn weer. Jy weet, a silly penalty.
0: Die opleks is gevaarlik. So klinies.
1: Hulle is gevaarlik. Hulle het hulle kansen gebruik.
0: Elke
1: dit is
0: kans.
1: Dit is wat gebeur het.
0: Kan een lang toer wees as ons nie die ding omdraai vannacht nie.
1: Maar is interessant hoe, jy weet, wanneer die bokke speel en die een keer wat ons nou verloor, hoe dit die aand beïnvloed. Daar by jou huis, om die braai.
2: Dit beïnvloed eintlik die temperatuur daar buiten, die verkeer en die week
1: ja.
2: Daarna.
0: Alles mislik.
2: Ja.
1: Ek wou dit op my kinders pak, die skuld, maar hulle was nie daar nie.
2: Hulle was nie daar nie.
1: So toen mis ek self deel met dit.
2: Selfs global warming vat 'n paar pakke vir oggend.
0: Gelukkig het ons hierdie naweek kans om het reg te maak. Maar wat het jy gedink van die bokke game? Dis ons vraag.
2: Ja.
0: Dis bietjie weet. Dis ons soos Marius Els wat nou vir Rassie gesê het, wat hy verkeerd doen. Misschien kan jy ook vir ons boodskap stuur en sê, hoorie Rassa, dink hierdie is waar nou moet kyk. As jy vir ons een sin tip kan gee, dan sal ons een compilation maak.
2: Ja.
0: Dan stuur ons het vir Ras. Ons sê ons pelletjie, kyk bykie hierna. Ek weet jy ken jou story,
1: ja.
0: Maar kyk een bykie na hierdie goekies.
2: Ja. Hy gaan net aansit en dan as hy hoor is verkeer, ja. Soos jy, dan gaan hy net, koop, sit red af.
0: Wat is jou tip vir Rassie?

0: Chris Alesso en Liam Payne. Sy naam is Midnight, 22 minute oor 7. Goeiemôre. Baie welkom by Afskop. En jy gebruik weer halfway Tygervallei. Ons advies soek vir rassie.
1: Hoere julle, dankie vir 'n groot program en sake die rugby. Jy kan nie in die 22 wees aan mekaar vir hoeveel persent van die game in die afrond. En dan 'n paar manne wat te individualisties probeer speel het. Sasha moet seriously gaan dink oor of hy 'n bal wil vang en of hy wil kyk vir die ou wat op hom afstorm. Dankie vir 'n lekker program, lekker week.
0: Gaan 'n groot toer wees vir Sasha hierdie. Hy's nou the next big thing, the greatest thing since sliced bread. Groot toets vir hom gewees hier naai. Dink jy hy het geslaag nie. So ja, miskien gaan ons bietjie sien wat die man van gemaak is en ek hoop is positief.
2: Hy is 'n fenomenale rugby speler. Hy is nog jong en hy leer nog, hy vind nog sy
3: eie wind. Ek voel jy kan dit vergelyk met jou golf storie hierdie naweek waar jy gesê het jy het amper 'n hartaanval gehad en jy gevoel jy speel met 'n ander man se hande.
0: Ja.
3: Dalk het hy dieselfde ervaring.
0: Bietjie nervous, want die All Blacks is iets anders.
3: Ja, dis 'n hele nuwe ding.
0: So later by die golf storie kom, maar weet jy wie gee goeie advies?
3: Wie?
0: Marius Els.
3: Ja.
0: My favorite influencer op die oomblik.
3: Is hy influencer?
0: Absoluut. Hoor die man se tips vir rassie.
4: Hulle vir my dan sê hulle is deur die SMS en hulle is in die final, ek moet hulle net 'n motivational gee.
5: Nou sê bietjie vir my watse boodskap het jy vir die villagers?
4: Die villagers, hulle moet net hulle hart uitspeel en altyd as 'n span saam speel, nooit foute maak nie.
0: Ons hy.
4: En dan sê hulle daai foute uitskakel dan sal jy wen.
5: Okay. Nou is jy ook 'n Springbok ondersteuner?
4: Ja.
5: Wie is jou gunsteling speler?
4: Etwan van der Merwe. En dan vir die voorspelers is dit Jasper Wiese. En die beste kaptein van die Bokke is Eben Etzebeth.
5: Eben. Ja. Nou as jy vir Rassie kan sê, is daar iets wat jy voel die Springbokke verkeerd doen?
4: Ja, Rassie, Erasmus, jylle moet net bietjie praat met die manne dat ons minder die bal wegskop en ons moet net minder die balle verloor, maar skrams loop mooi en ons moet net minder die bal wegskop.
5: Ok, hou jy nie daarvan as hulle dit so skop nie?
4: Nee, ek hou lekker van aanvallende rugby, ek hou van my bal in die hand en te hardloop met hom.
5: Het jy self rugby gespeel?
0: Oh, het jy dit?
5: Wat is die posisie?
4: Vleer, loskakel en center.
2: Ok.
5: Nee, was vannag?
4: Ja.
2: Veelzijdige man.
0: Marius Els op die socials, jy moet hier ook kyk.
2: Ja.
3: Ja.
0: En ek dink hoop Rassie sien het.
3: Rassie, Erasmus.
0: Moet minder die bal wegskop en dan moet ons minder die bal wegskop.
3: Ja, hy hou van aanvallende rugby.
0: Ok, maar dis verby. Jy sal nie vandag by die werk aankom en praat oor die toets. Ek dink dis die key. So dit nou afgehandel.
3: Ja, vermy die trauma, sover as wat jy kan.
0: As jy wil rugby praat, sê, hoorie, wat doen jy Saterdag vir die Bokke game? Ons begin kyk.
3: Ons kyk vorentoe, nie agtertoe nie. Goed.
0: Good luck boys. Ek dink ons wen die toer 3-1.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: So kom ons kyk gou na die situasie op die paaie en is 'n maandag wat natuurlik altyd 'n bietjie chaos veroorsaak. Daar's druk verkeer op die R300 noordwaarts na die N1 ingaande, dan ook R300 noordwaarts by Ou Parel en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande by die Wingfield wisselaar. Dan lyk dit vir my, ek kan ook vir jou sê, daar was vroeër 'n ongeluk op Jakes Gerwel. Dis daai pad wat oor die N2 hardloop by Langa. Wees op die uitkyk daarvoor en 'n ongeluk op Nakani straat in Wallis Dean, Kraaifontein. Daar is 'n voertuig in 'n muur vas. Die wegsleepdienste is op die toneel. En Chapman's Peak is oop. Goeie kondisies op die pad. En dit is wat ek vir jou het. Enige probleme verder, laat weet ons 074-2989.
7: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
0: Maak gereed vir 'n onvergeetlike oggend van wat een van rugby se grootste wedywerings vier. The Rivalry Breakfast, Suid-Afrika teen die All Blacks, vind op 27 Augustus by Barnyard Tygervallei Sentrum plaas. Beleef rugby legendes Bruiten Polse, Bakkies Botha, Steven Kitsoff en Andrew Mertens terwyl hulle legendariese stories en onvergeetlike oomblikke deel. Eerlike kos, legendariese persoonlikhede en ongelooflike rugby wag vir jou. Kaartjies verkoop vinnig. Bespreek vandag by C Light at 3cubemanagement.co.za. SA versus All Blacks, een wedywering, generasies van legendes, Tygervallei Sentrum, dit gaan alles oor jou.
9: Jou premium klank ervaring.

0: Sonde. Jy was fantasties, sonder jou is sonde. Bring ons 7:30 toe, goeiemorgen, baie welkom by Afskop.
1: Afskop, sport.
0: Verre dag sê, die wonde gelek, is jy okay?
2: Ja, die ek is heel te maal fijn, dit gebeur, elke sport het sy besering.
0: Ek praat oor Man United, jy was heel maand bezig, manne. Hmm. En daar verloor Man United 2-0 teen Hull City op opening weekend. Hull City is basically, hulle moet nie eintlik in die divisie wees nie. Hulle moet hier teen Stellenbosch se tweede span speel. En daar kry jy 'n pak slaap op die open. Verstaan, Chelsea het nie verloor die naweek nie.
2: Maar ons speel vanavond.
0: Ons speel eers vanavond, ja. So ek het nou 'n dag wat ek lekker kan bol chat voordat die realiteit weer op my kop val. So ek kan dit maar gebruik.
2: Ja, ek wil net die Hull City ondersteuners aanhaal na die wedstrijd wat gesê het, that was one hell of a performance. Ja, so okay. 2-0, dit is so. Man City het ook lang gewacht om uiteindelijk in Bournemouth te wen 2-1. Hmm. En Liverpool het tot die einde gelos om ten Newcastle gelijk op te speel 2-2. So dit was 'n interessante naweek, al wie regtig geleide gemaak het wat jy verwag het, was Arsenal, maar ek meen hulle het in Coventry City gespeel, so 3-0, Brentford, Tottenham Hotspur, dat was sleg geweest, hulle het sleg gelijk. So Brentford wat 3-0 gewen het, Nottingham Forest wat by die huis verloor het teen Leeds 1-0, Everton wat Crystal Palace geklop het, Brighton 4-0 teen Aston Villa. So ja, baie interessante eerste naweek. En dan Chelsea en Fulham wat er vanavond in mekaar speel. Maar vir my die hoofstorie van die naweek is ongetwyfeld die Boland met amateur golfkampioenskap waar Martin van der Merwe 26ste klaar gemaak
0: het. Dit was taf. Dit was taf al buite. Maar ek het klaar weer ingeskryf vir hierdie naweek se Pearl Valley Open. Ek is hooked. Maar dit was taf, Johan, daar was 'n paar avonture daar buite, hoor.
3: Was jy so hooked soos op die derde bof?
0: Yes, yeah.
3: Twee omgehoeke daar in die
2: hoe
3: weilande.
2: Hoe maak jy 'n 8? Hoe maak jy 'n 8?
0: Weet jy hoe goeie 8 was dit? So Devonwell, so derde gat, verskriklik tight, paar 5 in die winter is nie lekker in die links is out of bounds, regs is bos. Ek slaan die eerste een middle out of bounds, bal is weg. Tweede een slaan ek 100 meter regs in daai bos in. Ek dink hy's weg. Slaan 'n provisional links out of bounds. Ek het nie meer balle by my nie. My carry staan al voor in die bos en soek. Ek hardloop daar om toe my bal te gaan haal. In my kop gaan ek nou 7 van die tee afslaan. So jy kyk hier na 14. Gelukkig toe kry ons die eerste provisional aan die bos. Toe speel ek hockey, ja. Tot ek hom uit het en maak uiteindelik 'n 8 en toe hardloop ek weg. Dit was traumaties, dankie.
2: So. Nou, geluk aan Reino van die Kerk wat die toernooi gewen het. En as jy nie geweet het die Reino van die Kerk is getroud met Leggo Raai. Janina Oberholzer.
3: Ja, hoe het ons dit net gewee
0: op aarde sou dit raak? Ja. As jy dit reg geraai het as 'n luisteraar, gee ons 'n lei asseblief vir ons uitvind.
2: Al ek dit weet, ek het gesien Janina sê gister op sosiale media geluk vir haar man wat die Boland met amateur gewen het.
0: Well done.
2: So dit weet ek jy was ook daar, so toe gaan kyk ek na die telkaarte en tussen ek hierdie 8, dit is my 7 gemaak, maar nou
0: dat was 2-7 ook, nie waar nie, dat was om 6 birdies, maar dit was 'n lang dag, my vriend.
2: Maar kom ons kyk na die ander sport, Formule 1 uit Nederland, Lando Norris, Kimi Antonelli, George Russell in posities 1, 2 en 3, Antonelli is die voorloper, 242, Russell is tweede, Hamilton derde, alhoewel Russell en Hamilton dieselfde hoeveelheid punte het. Volgende stop is Italië op die 6de September, direct het ons vroeger gesels, gaan nie te veel alweer sê nie, New Zealand wat vir Afrika geklop het, 33-16, volgende toets is in Kaapstad, laatste keer wat hulle hier gespeel het, was 7 September 2024, Suid-Afrika het gewen 18-12, kan die beker reeks staan einde vir kant toe, die laaste wedstryde die naweek, Lions, Stormers, Sharks, Bulls, Pumas, Cheetahs, Boland, Griquas, en dit is Griquas en Cheetahs wat verseker is van 'n half-eindwedstryd by die huis, al 225 punte, Pumas lê derde en Boland vierde, maar nog steeds baie om voor te speel, en dan kriek het, oor die, waar is toetskriek het deesdae? 2 dae, Bangladesh, Australië, klaar. Bangladesh uitgebal vir 64 en vir 95. Australië uitgebal vir 210, so hulle wen met 'n beurt in 51 lopies. Die reeks eindig 1-1. Mitchell Starc aangewys as die speler van die reeks vir die 12 paltjies wat hy gevat het. So Australië is die voorste span in die wêreldtoetskampioenskap met 80. Suid-Afrika het 75 basispunte, so dis die top 2. En tans kyk ons na Sri Lanka en India en Colombo. Dit is hulle tweede toetswedstryd wat aan die gang is. India 354-6 nadat hulle die lood gewen het en besluit het om eerste te kolf. Dave Dude Padikal het 117 gemaakt en Chapman Gill 50. So dis die stand van sake daar. Laaste stukkie van my kant af gaan rondom die Vuelta. Die tweede skor was 215,5 km wat gewen is deur Matthew Brennan. 4:47:47. Tadej Pogacar is jou algehele voorloper met Wout van Aert tweede en die gaping is 9 sekondes. Laaste sportverslag saam met jou vir die oggend. Dit is om 8:30.
0: Dankie vir jou tyd my vriend. Ons waardeer jy ons gesels weer oor 'n uur.
2: Okay.
0: Nou, volgende op die program is dan die vasvraag kompetisie, die 60 second showdown. Ons 30 second speel. En ons kort deelnemer, de stem se beurt vandag.
4: Ja.
0: So as jy saam met Mr. Swempet wil speel. Kyk, hy is waarskynlik die slimste ou.
4: Ja.
0: Tussen die drie van ons.
4: 100%.
0: Hy steek soms goed weg, maar hy het die meeste ervaring van ons allemaal, definitief.
3: Dan soms is eintlik meer dikwels.
0: Ek is heel tyd basically, maar miskien is vandag die dag. As jy wil saam speel, stuur ons 'n WhatsApp 074-2989 met jou naam van, jy pos adres, selnommer, geboortedatum, of net jou naam. Stem as jy reg vir.
3: Kom ons doen dit. Ek kyk gaan hier na die kaartjies. Ek het dit hier ook voor my, ek voorspel 8.
4: O!
0: 8.
4: Sjoe!
0: 8. Voorspel 8. Skryf in. Speel nou, net die naam.
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
6: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
7: Paper Jam.
6: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
7: Paper Jam.
6: Daar sit dan niks vas nie.
7: Paper Jam.
6: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
8: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novares Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novares.co.za
9: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Vida eCafé is officially the leading franchise coffee brand in the country. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So, whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida eCafé, South Africa's number one coffee franchise.
1: In Bokkraai.

0: Rian Benardi is 308 Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop waar die tyd is vir die 60 second showdown. Stem is aan die beurt vandag. En ons die man op die lyn wat saam gaan speel. Ons is John. Hallo John.
1: Môre, gaan dit?
0: Môre. Goed en jy?
1: Goeie, dankie. Kan ek klaar nie?
0: Ek vertel ons gou jou storie. Waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe? Met wie is jy getroud?
1: Ek is van Bellville. Kaap-area Bellville. Ek werk in die telefoon CCTV kaffeerbedrijf, okay. Werk in de industrie. En ja, ek is getroud met een wonderlijke vrou, Margriet. Ja, is nou so amper 8 jaar getroud.
2: 8 jaar en jy praat nog so
0: wonderlik.
3: Dit is baie mooi.
2: That's very good.
3: Ja.
0: Wat maak al so wonderlik, John?
1: Ja, sy is awesome vrou, mens. Prachtig van binnen en van buiten.
3: Oh. Dit is nou wat, het is die nou man weet wat hy doen.
0: Nou was bykie klischeerig man, vertel ons nou rarig, wat maak al special?
1: Ek nie rarig was, het een mooie persoonlijkheid, sy het haar van goud.
2: Oorie.
1: Kijk, dit is die man kan Roosla altyd nie.
0: Ek kom het nou.
1: Dat is hy song van Steve Hofmeyer wat sê, dat is een vrou wat weet wat aangaan achter elke man.
3: Dat is hy, net
1: en
3: so.
1: As jy saam staan soos een span, dan kan jy dier alles druk. En as jy aan jou kant is, saam met jou dier alles.
3: Ah, sy, dis prachtig.
2: Ons het baie lekker romantische story, plaaslike romantische story, net na 8. So, het lyk my die brakkeval ouwens is maar romantisch.
3: Die liefde is in die lucht.
1: Ek weet julle, met jou die ons in gespaak het, maar dis een story vir ander dag.
2: Kom, ons hou het vir ander dag.
0: Ja, dit is een familieprogram, maar miskien vanavond 8:00 kry ons jy weer op die lijn.
3: Ons kan ook een laat nacht podcast begin vir sulke dinge.
2: Tonight.
0: On Bok. Ja. Okay, voor ons het doen, is jy reg voor jy, ons het 60 seconden stem met 2 kaartjes, ons kyk wat se telling jy kry vir die 60 second showdown. Is jy reg, my vriend?
1: Ek is reg, let's go.
2: Alright, die KFC, waarvoor staan die K? KFC, hoender.
1: Well, Kentucky.
2: Alright, David en?
1: David en Goliath.
2: Alright, sy was een tennisspeler, een vrouwelijke tennisspeler in de 90's. Sy was links en sy het, as sy die bal slaan, dan nie sy. Haie! Wat doe jy?
1: Dit is seker nie Martina Hingis.
2: Die ander een. Okay. Adolf Hitler, wat het dit sy Duitse spanmaats omgenoem?
1: Heerlijkheid.
2: Okay. Die eerste woorde van die Suid-Afrikaanse volkslied. Eerste woorde.
1: Uit die blauw van ons hemel.
2: Okay, maar die eerste een.
3: Die van die volliekie die begin.
1: Serieus?
2: Kossie seker lele. Okay. Tony Danza en Alyssa Milano. Hulle het in hierdie TV-reeks gespeel in die 90's. Onthou jy?
0: O, maandag.
3: Maandag is die druk een bietjie groot, man. Weet jy wat, dit is aankomsagressie.
2: Okay, Tony Danza en Alyssa Milano. Hulle het in hierdie TV-reeks gespeel in die 90's. Onthou jy?
0: O, maandag.
3: Maandag is die druk een bietjie groot, man. Weet jy wat, dit is aankomsagressie. Die oomblik is te groot.

0: Kosi Sikelele natuurlik.
1: Ja, jammer oor daai.
0: Wie was jy tennisspeler gewees?
2: Is dit Monica Seles?
0: Monica Seles. Okay.
1: Ek ken nie.
0: Die Pet Shop Boys opgewees.
2: Ja.
3: Goed, jy was volgende.
2: En dan sit Who's the Boss was Tony Danza.
0: Charles Dickens.
2: Charles Dickens, die boekskrywer.
0: Hoor jy? Hoor jy, dat los jylle met twee vandag.
2: Tweekies, ons begin by een tweekie.
1: Jammer, Stan.
3: ja, dis ek en jy al twee. Ons is nie slim nie, maar ons is romanties.
2: Ja, jylle is romanties.
3: Ons weet hoe om het te sê, ons weet net nie altyd wat nie.
2: Ja. Dit is 100%.
1: Ek is een ander story as jy sit en luister as iemand anders vir het doen, maar jy self, all gamer, dat het dikkie rof.
0: Ongelooflik, jylle is die type ouwens wat jylle vrou na die mooiste restaurant in die dorp vat, maar jy kom hier nou uit die, wat jy verdwaal 6 keer. John, ek spant, dankie vir jou tyd, my vriend, ek hoop jy het een fantastische week, en miskien sikkel ek en jollies net so, as jy weer donderdag of vrijdag.
1: Lekker dag, jylle moet geniet.
0: Tot ziens, tot ziens.
3: Twee, ek like hom nog steeds.
0: Ja, is lekker.
3: Ek hou van hom.
0: En romantisch, voorbeeld vir die rest van.
2: Ja.
0: Voorbeeld vir die rest van ons. Ok, so nou is dit dan, morgen, ek denk Jolly se beurt.
2: Ja.
0: Kijk ons,
2: ja.
0: Die monumentale twee voorbij kan steek.
2: Ok, kom maar, ek gaan nou vanavond swat.
0: Ons sy.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsreg specialiste. Afskop verkeer.
2: Daar is een ongeluk op Stellenbosch arterieel richting Zevenwacht Mall op die brug. Dit lyk vir my, daar is een paar vertragings daar as gevolg van daar die ongeluk. Dit was so 15 minuten terug. Drukverkeer N2 uitgaande net voor Victoriaweg en Somerset West. Dan ook een ongeluk op Oosbos straat en Bolandstraat in die Parel. Twee motors daar betrokke. Ongelukkie wat plaasgevind het op Blomvlein, Jan Smits en Lansdowne. Veelvuldige voertuie wat daar betrokke is. En dan een bykie drukverkeer op die M5 Noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
5: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen-wen, geen-fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Did you know Ribbons Office National's now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem. Van oggendverkeer tot een langpad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf die Halfway Groep, besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Perro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lever ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Perro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
9: Bokradio 989 FM.

0: Hallo Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 8:00 en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hooftrekke.
3: Dit is nou 8:00 in die nuus. Vennootskap tussen regering en geloofsgemeenskap is belangrik en matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê 'n vennootskap tussen die regering en die geloofsgemeenskap is belangrik om maatskaplike probleme te hanteer en sterker, veiliger gemeenskappe te bou. Sy het gister die hoofrede gelewer by die St. Paul African Apostolic Church, sy jaarlikse fees in Moletsane, Soweto, Johannesburg. Kubayi, wat ook voorsitter is van die interministeriële komitee oor migrasie, sê geloofsorganisasies wat bygedra het om die regte boodskap oor die land se migrasiekrisis te versprei. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys, Jaco Londt, het die provinsie se 71289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Londt sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. Die voormalige rektor van die Universiteit van die Vrystaat, professor Jonathan Jansen, sê Suid-Afrika se universiteite beleef herhalende bestuurskrisisse ten spyte van die feit dat die land se slimste denkers daar is. In sy meningsartikel op News 24 wys Jansen op onbestendigheid by verskeie instellings en waarskynlik die gevolge strek verder as leierskapsgeskille tot by onderrig en navorsing. Hy wys daarop dat Suid-Afrika se 26 openbare universiteite meer as 110 miljard rand in inkomste verteenwoordig, maar verskeie van hulle ervaar telkens ernstige uitdagings tydens die akademiese jaar. En stad Tswane het beweringe verwerp dat hul 2026-27 begroting 'n diensstaattekort van 2 miljard rand in die gesig staar. Die stad sê die syfer weerspeel die verskil tussen 'n aanvanklike departementele versoek en die finaal goedgekeurde toewysing. Tswane sê ongeveer 13 miljard rand is goedgekeur na bekostigbaarheidsoorsigte insluitend 229 miljoen rand vir die vul van vakatures en 362 miljoen rand vir terugwerkende salarisaanpassings. Die stad sê die toewysing is voldoende vir die verwagte personeelkoste met besteding wat deur die boekjaar noukeurig gemonitor sal word. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,641.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.02 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,993. Ten slotte net weer die hoofnuus, vennootskap tussen regering en geloofsgemeenskap is belangrik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: by Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Sonnig en koel met 'n ligte suidoostelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Goeiemôre, dit is die 24ste Augustus. Dis 'n heerlike dag, veral daar oor die Weskus. 34 in Vredendal vandag, Glen William op 32, 33 vir Relinghuis, Langebaan is 22, 26 vir Ceres en vir Malmesbury, soos dit Wes op 20 grade, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kopagalas is 18, 22 in Riversdal, Mosselbaai George en Plet op 18, 25 vir Oudtshoorn, Laingsburg jy is 28, 24 vir Woester, Die Parel op 25, 21 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is 23 grade vandag.
4: Van het kan vak. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
1: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Enrique Iglesias Chasing the Sun, Bok Radio, Bok TV, 10 minute oor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Chasing the Sun, natuurlik ook die naam van die Springbok dokumentêre film, wat ek weer deurgekyk het voor die All Blacks game, net vir geesbou.
1: Okay. Toe Walker het een bietjie seerder.
0: Het was lekkerder as die game, you know, op die einde. Maar ons wil een groot shout-out geef vir, is het Sandra?
2: Ja.
0: Sandra, wat vir ons laat weet, vrijdag sy is op pad Johannesburg toe om die bokke te gaan kyk.
1: Ja.
0: En toe sê ons van, vat saam, vat een bok poster saam. En sy het, sy stuur vir ons foto's van haar op die stadion met die groot poster wat sê, hallo bokspan. Met Bok Radio se logo op, sy was in die stands die heel tyd,
2: amazing,
0: met hierdie groot banner. Ek weet nie of jy al op die TV gesien het nie, maar sy sê, môre julle, ek en my plakkaat was heel tyd daar.
1: Oh, ja, so Sandra.
0: Dat was 'n Bok Radio plakkaat op Ellis Park.
1: Eister.
0: Ja. Ongelukkig nou nie genoeg motivering lyk my om ons oor die lyn te kry nie.
1: Ja.
0: Maar Sandra, jy is voorloper vir ons... Wat sal sê, luisteraar van die jaar?
2: So as die grootste kategorie maak oop vandag, en Sandra, jy sal een voorbeeld wees van een van die luisteraars van die jaar. Ons wil die kategorie oop maak vandag, en by jou hoor, hoe kom jy die luisteraar van die jaar moet wen? Jy weet...
0: Dis nou by die bokkies natuurlijk,
2: by die bokkies.
0: Dit is nou nie genoeg, maar die bokkies vind plaas 15 November by Grand Ways kaartjies beskikbaar by iTickets.
1: Ja.
0: Gaan nou selfs by die lang lys van kunstenaars vir daar's, maar jy's reg, elke week doen ons 'n kategorie, liedjie van die jaar, kunstenaar van die jaar ensovoorts, en hierdie week is ons op soek na ons luisteraar van die jaar.
2: Ja, en 'n goeie beginpunt is om net op jou WhatsApp te kyk, hoe baie gesels jy met Bok Radio, hoe baie betrokke is jy by Bok Radio, en ons wil dit, dit gaan een van die meet maniere wees hoe ons dit meet.
1: Die maatstawe.
2: Ja, so chat so bietjie met ons, daar kan jy...
1: As jy so bietjie terugskrol, wat was daai golden nugget wat jy die dag ingestuur het? Deel dit met ons.
0: Het jy die show gemaak met ietsie snaak?
1: Ja.
0: Of het jy 'n poster gevat, Ellis Park toe, soos Sandra?
1: Ja. So jy kan vir ons laat weet, hoe voel jy, moet jy die luisteraar van jaar wees?
0: Ja, asseblief doen dit. En dan natuurlik so lang lys van kunstenaars wat ons het om nou uit te sien op die aand self en by die bokkies.
1: Master of Ceremonies is Koenie en Rocky, Rocco de Villiers.
0: Rocky?
1: Ja, Rocky de Villiers.
0: Jy is reg, die tweede Villiers is daar. Bok van Blerk, Benies West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, André Het, Lia, Postduif, Kurt, Darren en Jolandi Viljoen.
1: Jee.
0: Jy wil het nie mis nie. Kaartjes by iTickets. Kry het nou 15 November sien ons vir jou by Grand West vir die bokkies, die grootste glansgeleentheid van die jaar. En nou, laat ons weet, wie moet luisteraar van die jaar wen? Hey.

0: Dis die Beatles, Hey Jude, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei en Love is in the Air. Daar's 'n romantiese tema vanmôre op die program. Ons het John gehad met die 60 Second Showdown. Dalk die romantiesste man op aarde. Buiten miskien die ou op stem se biertgroepie.
1: Ja, die persoon, dis eintlik nie die ou nie, dis 'n vriendin van 'n dame wat by 'n inkopiesentrum was.
2: Ja, so ek het hierdie story raak gelees op Brackenfell News and Info.
0: Oh, okay.
2: Dis net so entertaining amper soos jou straatgroepie. Jy weet die waar jy bly, die oude spruit. Ons moet daarby kom nog, maar Brackenfell News and Info. So gaan ek so elke derde dag val ek daar in. Ek kyk wat daar aangaan.
1: Ja.
2: En toe hierdie vrou hierdie boodskap gelos. Hoor gou-gou mooi is dit. To the tall, bearded, gentle Viking rugby looking man I briefly crossed paths with in Checkers last night at the Boulevard Square.
1: En sy sê nogal hoe laat ook.
2: Hoe laat?
1: Tussen 7 en 7:15 PM.
2: Sy was daar saam met ons seentjie. Sy is duidelik Engels. En hier's wat sy sê. You were in the pasta aisle, tall, dark hair, beard, tattoo on the arm, wearing a black gym top, black shorts. Wow, sy het mooi gekyk, ne?
1: Ja, sy het hom van kop tot toon.
2: White socks above the ankles and a white workout shoes. My little boy wanted to grab a packet of Maggi chicken noodles. Think it for yourself and seen it for you.
1: Yeah.
2: And you happened to be standing nearby and said in a very beautiful Afrikaans voice, "Dis die beste een."
0: Dis die beste een.
1: Dis die beste een daai.
2: All right. Nou jy kan dink as 'n ma, jy weet jou seentjie en hy help 'n man om net reg met die regte geur, okay? En sy is natuurlik nou so 'n bietjie smit en so sy is eintlik 'n vriendin van haar het op Brackenfell News & Info gesit, so sy wou dit self doen nie.
1: Ja, sy was 'n bietjie skaam.
2: Maar dis wat gebeur hierso in ons plaaslike, jy weet, winkelsentrums en kruideniersware winkels.
0: Sy het op soek na die ou.
2: So sy het net gevra. Anyway, you definitely caught my attention. Sy praat hier van, you have a bit of a Viking meets rugby player, a bit of Benson Boone vibe going.
1: With that big dark beard.
0: So wie is hierdie aantreklike ou wat in die winkels rondloop en vir mense noodles verwys?
2: Ja.
0: dis jy wat ons soek.
1: Werk hy nie dalk vir Maggie nie?
0: Ek dink hy is dalk 'n Maggie employee.
1: Ja.
0: Jy dink hy is spesiaal want hy het vir jou die noodles uitgewys. Hy doen dit die hele tyd.
2: Yeah.
0: Jy moet hom sien met die ander girls.
1: Hy is 'n promotion nou.
0: Hy gee vir hulle sommer proper pasta.
1: En toe sê hulle, just putting this out into the universe in case you happen to see, I hope I bump into you again at Checkers at Brackenfell Boulevard Square, or perhaps at the gym soon.
0: Hoor jy geraai girls se kaste sien vrot van die noodles. Dit lyk of sy dit goed stoor vir 'n apocalypse.
1: Daai kind gaan sê asseblief mamma kan ons nou iets anders begin
0: eet. Nee, ons gaan noodles koop. Ons weet nie of die Viking dag daar is vandag nie.
2: Elke dag in die noodle aisle. So dis net so 'n nice story en ons wonder of
1: hy luister.
2: Of jy die persoon is of dalk iemand jy weet wie dit kan wees.
0: Ja, wie is die sexy noodle man ons hoekom?
1: As jy die ou ken wat ons nou beskryf het.
2: Ja.
1: Ons is op soek na daai sexy noodle man want daar's 'n dame wat jy daar oog gevang.
2: Ja. As jy van die pasta al hou en jy's tall, dark hair, beard, jy het 'n tattoo op die arm.
1: En jy dra wit sokkies tot bo die enkels met 'n wit workout shoe.
2: Ja.
1: En dan sê jy hou van die chicken.
0: Ja,
1: Maggi noodle.
0: Ons
1: soek jou.
0: Iemand noem hier, hulle weet van 'n beeldskone bully beef oom, maar dis nie wie ons soek nie. Ons soek die sexy noodle ou.
1: Ja, die sexy noodle ou.
0: Waar is jy?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Okay, kom ons kyk gou-gou. Daar's 'n ongeluk op Stellenbosch arterieel rigting Sewenwag Mall. Daar op die brug geen dit lyk vir my hulle is besig om dit op te klaar. Dit het al 'n tydjie terug plaasgevind. Druk verkeer N2 uitgaande voor Victoria weg en Somerset Wes. Vroeër 'n ongeluk op Oosbos en Bolandstraat in die Parel waar twee motors betrokke was. Bietjie druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande, ook op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel. Dan kan ek ook vir jou sê, Chapman's Peak is oop en Franshoek Pas is gesluit vandag. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
5: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier, Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, rys en skyfies vir slegs R49,90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
0: Skakel Dinsdag 25 Augustus om 6:00 die aand in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dis hierdie Dinsdag aand 6:00 regstreeks saam met burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Benson Boone, Mystical Magical Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:30. En dan met tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canalwalk, die slim keuse in bakkies.
1: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, dag sê, welkom terug.
2: Ja, baie dankie Martin, goeiemôre almal. Dit is die laaste ene vir afskop en ons begin net met 'n oorsig van alles wat die naweek gebeur het. Dit is maar 'n terugkyk op 'n besige naweek waar Suid-Afrika teen Nieu-Seeland gespeel het. Die eerste toetswedstryd van 4 is die All Blacks gewen 33-16. Nou beweeg almal Kaapstad toe, wel eers is Nieu-Seeland teen die Lions in aksie. Dis môre aand 7:00. En dan die toetswedstryd in Kaapstad, die wedstryd nummer 2 van 4. Suid-Afrika wat die laaste kragmeting tussen die twee spanne in Kaapstad gewen het 18-12. En die druk definitief op Rassie Erasmus se spelers na 'n powere vertoning in toets nommer 1. Kalweke reeks staan einde se kant toe en die laaste week van wedstryde is dit Lions teen Stormers, Sharks teen Bulls, Pumas teen Cheetahs en Boland teen Griquas. Die top 2 in die Kalweke reeks is Griquas en Cheetahs. Albei op 25 punte en verseker van 'n half eindronde wedstryd voor hulle tuisskare. Pumas en Boland is in posisies 3 en 4, baie om voor te speel, veral vir die Lions. Hulle moet die Stormers wen en hoop dat Boland niks teen Griquas kry nie. En dan is hulle ook in die half eindronde en hulle gaan ook hoop dat die Pumas vasval teen die Cheetahs. So baie gesprekpunte met die laaste ronde wat op pad is. Formule 1 is terug en in Nederland het Lando Norris gewen, tweede keer in 'n ry. Hy het ook die Formule 1 Grand Prix gewen wat ons na die breek toe geneem het. So 2 in 'n ry vir hom. Kimi Antonelli was tweede en George Russell derde. Antonelli is die algehele voorloper met 242 punte. Russell tweede, Hamilton derde en dan Norris in die vierde posisie. Volgende stop is Italië op die 6de September. In cricket het Australië die tweede toets teen Bangladesh gewen met 'n beurt in 51 lopies. Die reeks eindig 1-1 gelyk. Mitchell Starc aangewys as die speler van die reeks vir die 12 paaltjies wat hy gevat het. Tans is die toetswedstryd in Colombo aan die gang tussen Sri Lanka en Indië. Dit is die tweede toets, dag nommer 2, sessie nommer 1. Indië is 419 vir die verlies van 6. Devdutt Padikkal het 117 gemaak, Rishabh Pant het 63 en Dhruv Jural 59. Sterk posisie weer vir Indië in hierdie spesifieke wedstryd. Die golf nuus van die naweek, die Nexo Kampioenskap is gewen deur Scott Jameson op die DP Wêreldtoer. Rondes van 70, 71, 69 en 67, goed genoeg vir 'n oorwinning met twee houe. Sean Norris was lank in beheer gewees, maar uiteindelik het hy teruggesak na 'n laaste ronde 4 oor baansyfer. Hy eindig gesamentlik 7de. Die BMW Kampioenskap, deel van die PGA Tour, is gewen deur Wyndham Clark met 'n 17 onder baansyfer telling. Hy wen met 3 houe en saam met dit $3.6 miljoen. Die Premier Liga is terug. Die verdedigende Premier Liga kampioen is Arsenal en die Gunners het die naweek begin met 'n wen teen Coventry City 3-0. Dit was 'n goeie wen by die huis vir Man City. Hulle was 1-0 agter vir die grootste gedeelte van hulle wedstryd teen Bournemouth, maar hulle het uiteindelik 2-1 gewen en Liverpool het 'n strafdoel huis toe gestuur in die doodsnik en letterlik die laaste beweging het hulle 'n strafdoel gekry en 2-2 gelyk opgespeel teen Newcastle. Manchester United het nie die memo gekry dat die seisoen begin het nie en het vasgeval teen Hull City 2-0. Vanaand is Fulham teen Chelsea in die laaste wedstryd van die naweek. Bayern Munich se Harry Kane is aangewys as die speler van die jaar in 2026 in Duitsland deur sportjoernaliste. Geen verrassing nie, 61 doele vir die klub in die laaste seisoen in alle kompetisies. Die Vuelta is ons op die fietse. Skof nummer 2 is gewen deur Matthew Brennan. Tadej Pogacar is die algehele voorloper. Hy is 9 sekondes voor Wout van Aert. Vandag 166,7 km wat wag. Suid-Afrika se mans en dames betrokke by die hokkie wêreldbeker toernooi. Suid-Afrika se mans het gelyk opgespeel met Maleisië. Dit beteken ons speel uit vir 11de posisie. Suid-Afrika se vroue span het Chili geklop 3-2. Ons speel uit vir 13de. Waar sit die netbal? Het gister in Stellenbosch begin. Dis 100 jaar van netbal wat gevier word in Stellenbosch. Maties het verloor teen UJ in wedstryd nommer 1, 46-39. Die program hervat weer vandag 12:45 met Wits teen Madibas. En tennis in Cincinnati, die finale Arthur Fils in die mansafdeling gewen deur Francis Tiafoe te klop in 3 stelle en Coco Gauff het Jessica Pegula in skoon stelle geklop. Ons bou op dat die laaste Grand Slam van die jaar die Amerikaanse tenniskampioenskap. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag terug met Zian en Monique.
0: Dankie Johan, en dan vanavond weer Engelse Premier League wedstrijd. Het is Chelsea wat in actie is vanavond 9:00 en een vinnige shout-out vir die voorloper op die Bok Radio Challenge Fantasy League pool. Na die eerste naweek is Michael Jenis, ons Klani FC is sy spannaam.
1: Okay.
0: Speel jy hierdie jaar Fantasy League?
2: Voor my?
0: Nee, natuurlijk.
2: Maar ek sê nie, ek is nie
0: in
2: nie.
0: Jy sit uit?
2: Ek is nie. Nee, want ek het nie, ek het die afgelope 3 jaar net een naweek gepik, toe ek net besluit.
0: Jy gaan waarschijnlijk beter eindig hierdie jaar as laas jaar.
2: Ja, dit is die waarheid, ja.
0: Ok, dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer het, ek hoop het al lekker maandag, ons keer weer morgen.
2: Cheers.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanavond sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die postvereistes. Gekwalificeerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig?
5: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
7: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Well, welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, and with world-class golf happening just a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, a birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za or 083-232-4547.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: There's Lost Frequencies en David Kushner in my bones. Bok Radio Bok TV 9:15. Ek sê jy baie welkom hier by Afskop waar dit tyd is om te gesels met ons gunsteling persoon in die hele wêreld.
1: Ja.
0: Dis Tannie Belinda Fort, Tannie Willie van Hoop. Hoe gaan dit nou?
2: Môre, dit gaan goed, dit gaan goed. Daar is altyd hoop, Martien.
0: Oh, daar's altyd hoop en ons het heeltemal te lank klaas met jou gesels. Ons het al die hoop verloor hier by ons, maar nou is dit terug.
2: Nee, dan moet ek vir julle kom kuier.
0: Ja, sy, Tannie Belinda, ons is besig met 'n groot dryf, die sanitêre doekie dryf. Altyd lekker om deel te wees van projekte saam met julle. Vertel ons bietjie hoe gaan dit? Miskien 'n bietjie 'n oorsig vir die mense wat nou laat geslaap het en nie weet wat ons mee besig is nie.
2: Goed, die sanitêre doekie projek doen hoop elke jaar, want daar is 'n bittergroot behoefte in skole. Baie dogters wat nie skool toe gaan nie, omdat daar nie fondse is om hierdie doekies te kan aankoop nie. So as, en ek praat van skole in ons eie gemeenskap. Ons mikpunt hierdie jaar is 10,000 pakkies vir vroue maand. Nou, soos julle weet, dis nou die laaste week van vroue maand.
3: Ja.
2: Tot dusver het ons ingesamel 3,083 pakkies. So ek gaan nou sê ons kort net, en ek moet klem lê op net, want ek weet hoe die bok luisteraars dink, almal skrik eers die laaste week wakker van 'n projek. So ons kort nog net 6,917 pakkies om in 'n week in te samel. Nou, ons het reeds vir 7 skole elkeen 400 pakkies gegee. Die mikpunt is om vir 25 skole 400 pakkies elk te gee.
3: Ja.
2: En dit is skole Bellville Hoërskool, Westklifvaardigheidskool, Simonsberg Laerskool, Eben Donjes, Stem Tygerberg Hoërskool,
1: ja,
2: die Parelskool in Brackenfell, The Valley Plaas, elkeen 400 pakkies gegee. Die mikpunt is om vir 25 skole 400 pakkies elk te gee.
3: Ja.
2: En dit is skole Bellville Hoërskool, Westklifvaardigheidskool, Simonsberg Laerskool, Eben Donjes, Stem Tygerberg Hoërskool,
1: ja,
2: die Parelskool in Brackenfell, The Valley Plaas skooltjie net buite Durban.

0: Dis is nou op en daar kom hoop sy e-pos weer om te sê kom haal julle doekies.
1: Ai.
2: So.
0: Ja, so daar is regtig 'n groot behoefte en jy hoef nie vir ons 500 pakkies te koop nie. Weet jy, onthou elke pakkie maak 'n verskil en dit gaan hierdie 6917, dit gaan dit afbring. So jy kan pakkies vir hoop bring. Jy kan 'n finansiële bydra lewer. Stuur vir ons 'n e-pos en ons gee vir jou hoop se bank besonderhede. Jy hoef nie eens uit jou kantoor uit te gaan nie. Kontak een van hierdie winkelgroepe met die poegies wie nie so lekker ry nie. Sa vir hulle om dit by hoop te kom aflaai.
1: Ja, jy kan hy bak agter op baie poegie vol pak.
0: Lekker, ons kan baie daarin pak. En moedig jou collega's, jou vriende, familie aan en help vir hoop om hierdie laaste week daai 6917 pakkies in te samel.
3: Kom ons, ek dink ons kan dit gedoen kry mense. Kom ons staan 'n bietjie saam man, as 'n gemeenskap en kom ons maak 'n verskil.
4: En kan ek net ons plaaslike besighede uitdaag. Dit is die laaste week van Vroue Maand. Kom aan, as jy dalk 'n goeie jaar gehad het, kom maak 'n verskil en jy weet, maak 'n groot bydrae en dan kom ons braai 10,000. Ons kan 25 skole help met 400 elk. Dis die laaste week. Ons gaan vir jou 'n shout-out gee op hierdie show.
1: Ja.
4: As jy dit doen, asseblief, jy weet help ondersteun plaaslik.
3: Ja, stuur ons 'n WhatsApp as jy belangstel 0742989. Vir meer inligting besoek Hoop se Facebook bladsy. HOOP Hoop op Facebook. Tannie Belinda, baie dankie vir jou man.
0: Dankie vir julle en ek wil vir elke luisteraar wie tot dusver bygedra het, baie dankie. Sê ons saam maak ons 'n verskil in ons eie gemeenskap.
3: Absoluut. Tannie Belinda, groete vir almal daar by Hoop. Ons loer weer in later in die week.
0: Fantasties blessings, daar's altyd hoop.
1: Bye.
5: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: Daar was 'n ongeluk op die M3 Union Lane net na Newlands Forest weg rigting Kaapstad. Dis by Newlands Forest of Woud. Dit lyk vir my die nooddienste is daar. Ongelukkie op Helen Suzman Boulevard uitgaande. Dit lyk vir my die motor het gerol wees op die uitkyk daarvoor. Druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande. Ook 'n ongelukkie op Fransie van Sail net na Mildene. Ravensmead, twee motors betrokke. Daar is beserings. Dan sal ook 'n ongeluk op Vredekloof en Lista Crescent in Brackenfell. Twee motors daar betrokke. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2099.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 20th.

0: Ed Sheeran en ons is Galway Girl, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9:00 en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Nog 2 Emfuleni munisipale werknemers in hegtenis geneem. Vennootskap tussen regering en geloofsgemeenskap is belangrik en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die taakspan vir politieke moorde in Gauteng het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem vir bedrog, diefstal en peter met noodsaaklike infrastruktuur by die Emfuleni plaaslike munisipaliteit. Die 2 is in Vanderbijlpark aangekeer en is verbonde aan die inkomste en elektriese departemente. Nasionale polisie woordvoerder Adlenta Mate sê dit bring die aantal verdagtes wat in hegtenis geneem is op 7 te staan. Sy sê hulle verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landdroshof. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê 'n vennootskap tussen die regering en die geloofsgemeenskap is belangrik om maatskaplike probleme te hanteer en sterker, veiliger gemeenskappe te bou. Sy het gister die hoofrede gelewer by die St. Paul African Apostolic Church se jaarlikse fees in Molletsane, Soweto, Johannesburg. Kubayi, wat ook voorsitter is van die interministeriële komitee oor migrasie, sê geloofsorganisaties het bygedra om die regte boodskap oor die landse migrasiekrisis te versprei. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kagalia, sê diegene wat die moord op die fluitjieblaser Babita Deokaran gefinansier en daarby gebaat het, moet voor die gereg gebring word. Dit was gister 5 jaar sedert sy buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is, nadat sy uitgebreide plundering by die Tembisa hospitaal ontbloot het. Die spesiale ondersoekeenheid verbind die korrupsie met minstens 3 gekoördineerde syndikate en die sakemanne Hagwani, Momela en Wusimusikat Matlala. Kagalia sê hy het onlangs met die valke vergader, wat om verseker die ondersoek gaan voort. En die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Oekraïne om sy landse ondersteuning aan Kiev te bevestig na Ruslandse toenemende dodelike aanvalle. Hy sal na verwagting president Volodymyr Zelensky ontmoet om Oekraïne se 35 jaar van onafhanklikheid te gedenk. Burnham sal ook aankondig dat sy regering ingestem het dat die verdedigingsfirma MBDA geklassifiseerde inligting bekend gemaak oor Britse onderdele vir die langafstand missiel Skelp, sodat Oekraïne hul eie weergawe kan bou. Burnham sê die vriendskap tussen Brittanje en Kiev sal Rusland se onwettige oorlog oorleef. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,358. Ten slotte net weer die hoofnuus, nog 2 Emfuleni munisipale werknemers in hegtenis geneem. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tackychallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Dit is 5 minuut oor 9, welkom by Afskop, 'n heerlijke dag en week wat vir ons voorlê in oor die meeste van die Kaapse skiereiland. Ek kan sê vir jou in Vriendendal gaan die heel week baie warm wees, 34 vandag, Klein William op 32, 33 vir Relinghuis, Langebaan, jy is 22, 26 in Ceres en Malmesbury vandag, die strand op 19, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kapagallis, jylle is op by 18, 22 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 18, 25 vir Oudtshoorn, Laingsburg, lekker warm op 28, 24 vir Woester, die Parel is 25, 21 in Kaapstad en ons hier in Brackenfell is 23 grade.
6: Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, van jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: It is Kygo and Tina Turner. What's love got to do with it? Ook Radio Bok TV. Goeiemôre. Baie welkom hier by Afskop. En jy gebring deur Halfway Tygervallei. En ons sit bietjie in werk deur die Silverskerm fees. Is dit wat dit was?
1: Ja.
0: Die glansryke kyk net Silverskerm toekennings hier van film en TV is wel het hierdie naweek afgespeel. En Flippa was een van die groot wenners van die kantoor. Ek dink ons almal bly daaroor in die studio ten minste ons het die kantoor gekyk en dit was 'n fantastiese televisieprogram.
1: Ja, dit hy was een van my gunsteling karakters want hy is verskriklik snaaks.
2: En hy is so polities onkorrek.
1: Ja.
2: Soos wat jy kan wees.
0: Korrek. Korrek. Ja, dit is wonderlik om te sien dat die Afrikaanse filmbedryf en TV-bedryf eintlik baie gesond is op die oomblik. Ek gaan eens 'n bietjie deur van die wenners vat. Miskien lei dit 'n klokkie, miskien het jy hulle gekyk en dit geniet.
1: Ja.
0: Miskien stem jy nie saam nie, en kan ons laat weet. Maar Albert Pretorius of Hou Flippa was die beste hoofspeler in 'n komedie en dan Skalk Besuit nou Chart was die beste byspeler in 'n komedie.
1: Maar hy is fantasties, hy het daai rol so goed vertolk.
0: Ja, beste akteur in 'n telenovela of sepie, Germant Geldenhuys, Louis van Binnelanders. Beste actrice was Sandy Schultz of Zelda van Diepe Waters.
1: Ja.
0: Nie so baie, ons kan nie hier allemaal gaan nie, maar ek sal vir jou nog 'n paar uitlig. Beste aanbieder van 'n leefstijlprogram was Hannes van Wyk. Kwela.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Beste aanbieder in 'n vermaaklikheidsprogram, Rian van Heeren, Wie word 'n miljonair? En beste aanbieder van 'n werklikheidsprogram, was Boer soek 'n vrou se Rian die Grey.
2: Ah, yes.
1: Oh, goed.
0: My chommie.
1: Oh.
0: My geluk, girl.
2: Kyk julle nog, kyk julle enige van die Afrikaanse goed wat daar beskikbaar is?
1: Ja.
2: Hey, ek het 'n pel wat hy mis nie, sy sepies, van 6 tot 8.
0: Is dit?
2: Is hy doen niks anders as kykie sepies nie.
1: Boer soek 'n vrou. Ek het nog 1 seisoen gemis.
2: Okay.
1: Alright. Ja, ek sal van die begin af.
0: Jy is die volgende aanbieder.
1: Sal graag wil wees. En Koek, hoed Koek gevaar.
0: Ek sien niks van Koek nie. Koek het niks gewen nie.
1: Koek is verskriklik goed. Dalk is dit vir die volgende finansiële jaar.
0: Rian het 3 pryse gewen. Hy het ook beste gesels of aktualiteitsprogram aanbieder laat aan met Rian en beste dokumentêre program vir Schuster. Ongelooflike dokumentêre show wat hy mekaar sê daar. Beste ensemble aanbiederspan is Tox & Chops se klomp mense.
1: Yes, yes.
0: Ja, daar's soveel. Ek kan 'n bietjie daarna gaan loer, maar daar is goeie goed daar buite. Stem, kyk jy nie vreeslik Afrikaans nie? Was dit net die kantoor wat jy gevang het?
2: Die kantoor het my gevang, maar ek het gewonder of ons luisteraars dalk vir ons ietsie daar het wat hy kyk. Hy of sy kyk wat ons moet sien nie. Jy weet, ons weet nie altyd van al die nuwe Afrikaanse reekse wat daar is.
1: Ek sien Landmyne het redelik skoonskip gemaak as ek so kyk na al die kategorieë en wat hulle mee weggestap het. Beste regie en dan ook beste redigering. Daar's 'n klomp. Ek sien net Landmyne oral, so daar is duidelik iets om vooruit te kyk.
0: Dis 'n fliek.
1: Ja.
0: Anna Mart van Merwe, beste actrice gewen. So ja, nee, maar baie geluk aan Hou Flippa. Ons is allemaal blij van Hou Flippa en Skalk. Die twee snaakste mense op die kassie, sonder twyfel in die laaste jaar.

0: Marco van der Merwe hier is op ons gesig, Bok Radio, Bok TV, 20 meter oor 9. Ek hou van jou gesig. Dit is 'n nice compliment.
1: Ja, en sommer alles ook. Daarna.
0: Sommer alles. Alles is great. Okay, het so vinnig gekykie na wat hierdie week gebeur by Heroes Live. Klomp lekker shows na die afloop van Kurt Darren, wat saam met die bokke hier feest gevier het die naweek. Dit gelyk soos 'n absolute jewel.
1: Ja.
2: En het het geruk.
0: Ja, Kurt sit ons die kinders op die verhoog en dan kom sing hy tussen die mense en sovoorts. Jy sien van die mense like het, van die mense bietjie ongemaklik. Hulle sê, asseblief van nie aan my toe kom.
2: Want hulle is bang, hy druk een mikrofoon daar en dan moet hulle ietsie sing.
0: Correct. Hierdie week het ons woensdag vir Rian Benadi, oormorgen, niemand bring een show soos Rian Benadi, ja. Pieter Smit, hierdie donderdag, vrijdag, Jay en Leanie May en saterdag, Roan de Tooi, saam met die All Blacks wedstrijd, weet jy, om na uit te sien. Sondag is Christia Visser. Met haar vertoning vir alle weer hier. So, 'n propvol program, besoek heroeslive.net.
3: Afskop verkeer.
2: So, vanaf gekyk hier na die situasie op die paaie. Hulle sê, as jy van Clarence Drive gebruik maak vandag, wees op die uitkyk vir die baboons, bobbejane. Hulle is daar op die paaie, so wees op die uitkyk daarvoor. Dan was daar een ongeluk vroeger op Vredekloof en Lista Crescent in Brackenfell, twee motors betrokken daar. Stellenbosch arterieel was daar ongeluk richting 7 wacht. Dit lyk vir my, by die voet van die brug is daar een motor wat aan die brand is, wees op die uitkyk daarvoor. Dan een ongeluk op die M3 Union Lane net na Newlands Forest richting Kaapstad. En ook een ongeluk op Helen Suzman Boulevard uitgaande waar die motor gerol het. As jy enige probleem met teekom op die paal, laat weet ons op 074-2989.
0: En blijn geskakel, plaaslike nuus is volgende.
4: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net reg voel. Of jy nou waar toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan, weer dag te ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en stijl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Kylie Minogue spinning around Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom by Afskop. Dit is 9:30 en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê munisipale infrastruktuur is noodsaaklik vir dienslewering en ekonomiese groei. Hy het in Kaapstad by die geleentheid vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika gepraat. Dit bring uiteenlopende rolspelers byeen. Die geleentheid sluit in beleggers, finansiële instellings, beleidmakers, meningsvormers en ander belangrike vennote wat Suid-Afrika se infrastruktuur beleggingsmandaat moet bevorder. McPherson sê hulle moet beloftes omsit in uitvoerbare infrastruktuurprojekte en werkende bates. En die Weskaapse LER vir onderwys, Jaco Lont, het die provinsie se 71.289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lont sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle studiegidse, vakondersteuning en welstand hulbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: What if you could play some of the world's most iconic golf courses without having to leave Durbanville? Welcome to the Golf Lounge, where golf meets social. Golf simulators take you onto more than 1,500 courses, including Augusta National, Pebble Beach, and Torrey Pines. Imagine comfortable lounge seating, a stylish bar area, great atmosphere, music, drinks, and with world-class golf just happening a few meters away. It's the perfect spot for a night out with friends, a corporate function, a birthday celebration, a date night, or simply somewhere different to relax after work. Book your spot at tgldurbanville.co.za or 083-232-4547.
1: Nee, die regte noot.

0: Chris Stapleton hier in South Dakota, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskoel.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: So ek het 'n paar fotootjies gekry, dit lyk vir my hulle is besig om daardie ongelukstoneel op te klaar op Fransie van Sail net na Muldeen en Ravensmead. Bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande. Kan ook vir jou sê dat Clarence weg, jy moet besop vir die Bobbejaane daar vandag as jy van die pad gebruik maak. Ongeluk op die N1 ingaande net na Laar Kerkstraat, twee bane is versper. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Met jou bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mikor, JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Ry saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Prachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf die die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za
4: Bok Radio 989 FM.
5: Dis dit vir Afskop, kan jy het glo? Vinnig vlieg een maandagochtend voorbij, hoe lyk jou planne, Jolies?
0: Beskrikkelijk besig, maandag is maar volgepak.
5: Ja, baie om te doen, baie om te doen.
0: Baie goeiekies om oor die lijn te kry.
5: Start met jou leather jacket.
0: Dankie.
5: Van die motorfiets rij werk toe?
0: Ja, ek gaan.
5: Lekker dier die verkeer glip.
0: Bikkie, wat noem hulle dit? Line crossing.
5: Ja,
0: line
5: man.
0: Slipping, wat noem hulle dit?
6: Ek weet jy, maar moet dit doen nie.
5: Lekker om die wind te voel deur jou larig tattoo.
0: Ja, jou tramp stamp.
5: Heerlik. Steven, heb jou planne vandag?
6: Ja, heel wat vergaderings en ek sien het uit na om oor die pijn te kom van die naweek. Dit vandag gaan nog seer wees.
0: Ja.
6: Ek het teen môre kan ons al begin voor en toe kyk na die toetsie in Kaapstad.
0: Ja.
5: Ek sterkte vanavond vir Chelsky.
0: Oei, ja.
5: Jee, ons is terug.
0: Tot jy morgenochtend kom, maar kyk hoe sy lyk jou snor.
6: Ja, ek ken van dit.
5: Kyk, gaan, maar elke seisoen begin hy met nuwe hoop, nuwe drome.
6: Ja. Hoe drome.
5: Soos een golftoernooi. Mm. Jy kom maar aan met al die ambitie, al die drome en planne.
0: Ja.
5: En dan ten die 6de gat as jy oor het. Ons kyk of die sokker vanaan die selle gaan uitwerk.
0: Kom, ons kyk.
5: Ja. Ons sien vir jou morgenochtend, 7 uur, bly geskakel. Hier is hoop en pret en vermaak op Bok Radio en ons speel vir jou uit met die Blast from the Past. Want hy MK89, hierdie is een van die groot iets. Johan Ferreira is eie neefie. Joe F.
6: Ah, yes.
5: Hou my vas. Maak my los, kom aai.
7: Daai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Regskenners sê die koalisie wetsontwerp hanteer nie die bestuursprobleme in plaaslike regering nie. Britse premier besoek Oekraïne tydens 35ste onafhanklikheidsviering en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die grondwetkenner, professor Pierre de Vos, sê die koalisie wetsontwerp se probleem is dat dit die simptome en nie grondoorsake van wanfunksionele bestuur en onbestendigheid in plaaslike regering nie wil aanspreek. Die wetsontwerp stel 'n regsraamwerk voor vir die vorming van koalisieregerings. De Vos sê in 'n artikel vir News 24, die wetsontwerp bevat bepalings wat moeilik toepasbaar is en tot 'n vlag litigasie sal lei. Hy stel 'n verandering aan die kiesstelsel voor om 'n stelsel met minder wanfunksionele politieke partye te skep. Die taakspan vir politieke moorde in Gauteng het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem vir bedrog, diefstal en peter met die noodsaaklike infrastruktuur by die Imvaneni plaaslike munisipaliteit. Die 2 is in Van der Bijl Park aangekeer en is verbonde aan die inkomste en elektrisiteit departemente. Nasionale polisiewoordvoerder Athelina Mate sê dit bring die aantal verdagtes wat in hegtenis geneem is op 7 te staan. Sy sê hulle verskyn vandag in die Van der Bijl Landdroshof. En die Britse eerste minister Andy Burnham besoek vandag Oekraïne om sy land se ondersteuning aan Kiev te bevestig na Rusland se toenemende dodelike aanvalle. Hy sal na verwagting president Volodymyr Zelensky ontmoet om Oekraïne se 35 jaar van onafhanklikheid te gedenk. Burnham sal ook aankondig dat sy regering ingestem het dat die verdedigingsfirma MBDA geklassifiseerde inligting bekend maak oor Britse onderdele vir die langafstand missiel Skelp, sodat Oekraïne sy eie weergawe kan bou. Burnham sê die vriendskap tussen Brittanje en Kiev sal Rusland se onwettige oorlog oorleef. Geldsaake, die rand verhandel teen R16, teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,200. Die prys van goud $4,639, $0.62 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $94.04 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus vanoggend. Regskenners sê die koalisie wetsontwerp hanteer nie die bestuursprobleme in plaaslike regering nie. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Azan Sonnekus vir jou met te laat. Dis so 8 minute na 10 uur op jou maandag. Hoop nie, dis 'n blauwe vir jou vandag nie. Jy is by Bok Radio, Bok TV, wereldwijd bokradio.co.za. En jou Albertus wat instaan vir Lulu vanoggend, sy is morgen weer terug. Om lekker saam met jou te keier. As jy met my wil gesels, 074-2099. Dis Bok van Blerk van Hinks. Goeiemorgen.

0: As Dieke en Vince hierna met Am I Wrong, bijna bijna tijd via plaaslike nuus om 10:30. Nou, elke maandagochtend speel Lou vir jou splinter nieuwe muziek en ek het heel paar vir jou saamgebring ook vanochtend. Sal nou ook loer na hierdie week sy nummer 10 en nummer 9 op die amtelike Bok Radio Country top 10 vir hierdie week en nummer 10 en nummer 9 is ook splinter nie.
1: Bok Radio Plaaslike nuus.
0: Goeiemôre. Die Weskaapse polisie het 2 verdagtes vasgetrek in verband met die moord op die voormalige burgemeester van Huisna, Aubrey Chengwa. Hy is verlede woensdag aand naby Concordia doodgeskiet terwyl hy op pad was huis toe. 3 ander mense is gewond. Polisiewoordvoerder Novella Potelba sê hulle het beslag gelê op 2 voertuie, 3 vuurwapens en talle selfone. Sy sê vir die verdagtes sal vandag in die Huisna Landdroshof verskyn. In die Weskaapse LR vir onderwys, Jaco Lont, sê die provinsie se 71.289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lont sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig vir die finale nasionale senior sertifikaat eksamen. Uitleerders versoek om toegang tot vorige vraagstelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriek opleidingsplatform. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
2: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: A mother, a daughter, 3 possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
4: Bok Radio Verkeer.
0: So byna 25 minute voor 11 kom ons loer gou wat gebeur op die paaie. Daar was vroeër ongeluk op die N1 ingaande, dis net laar Kerkstraat. 2 bane wat daar versper was, dit kan nog probleme veroorsaak in daardie gebied. Lyk my daar was ook 'n voetganger ongeluk op die R45 Wemmershoek. Plek verkeersligte buite werking, hanteer dit as 'n 4-rigting stop. En as jy weet van enige ander probleme op ons paaie, deel dit gerus op WhatsApp 074-2989.
4: Verkeer.
1: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Mitchell, 10 pennies, Speed of Light, nummer 9 op hierdie week Sibok Radio Country Top 10. Môre dan speel Lulu vir jou, dan kyk jy na nummer 8 en nummer 7. Nou, elke oproep na jou besigheid is 'n geleentheid, daarom het jy 'n telefoonsysteem nodig waarop jy kan staat maak. Met moderne telefoonsysteme van Everest Technologies bly jou span binne bereik, jou kliënte word professioneel hanteer en geen belangrike oproepe hoef verlore te gaan nie. Betroubare kommunikasie beteken beter diens, sterker kliënteverhoudings en meer geleenthede vir jou besigheid om te groei. Hou jou besigheid aan die praat, besoek neverus.co.za en ontdek die regte oplossing vir jou onderneming.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombo. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

Lekker klank of jy daarvan kuit daar in heel aand lank. Dis so byna 5 minute voor 11, amper nuustyd. As jy so pas aangesluit het en jy wonder waar Leloes is, bietjie aan vandag, môre kuier sy weer saam met jou. Dis maandag, wat beteken ons speel vir jou nuwe musiek. Ek het vir jou nog 2 saamgebring. Die een is Danny Smoke met Lyftaal en dan speel ek vir jou Demi Lee Moore en Jaco se Probeer.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 11:00 nuus vanoggend, Iran dreig met wraak teen Amerika se ekonomiese oorlog.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die grondwetkenner professor Pierre de Vos sê die wetsontwerp op koalisies se probleem is dat dit aandag wil gee aan die simptome van wanbestuur en onbestendigheid in plaaslike regering en nie aan die grondoorsake nie. Die wetsontwerp stel 'n regsraamwerk voor vir die vorming van koalisieregerings. De Vos sê in 'n artikel vir News 24, die wetsontwerp bevat vaarbepalings wat moeilik toepasbaar is en tot 'n vlaag regsgedinge sal lei. Hy stel 'n verandering aan die kiesstelsel voor om 'n stelsel met minder wanfunksionerende politieke partye te skep. Die waarnemende minister van polisie Feroz Kanchalia sê diegene wat die moord op die vluitjieblaser Babita Deokaran gefinansier en daarby gebaat het, moet voor die gereg gebring word. Dit was gister 5 jaar sedert sy buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is nadat sy uitgebreide plundering by die Tembisa hospitaal ontbloot het. Die spesiale ondersoekeenheid verbind die korrupsie met minstens 3 gekoördineerde syndikate en die sakemanne Angwane, Mamela en Wissemusi Katnklala. Kachalia sê die valke het om verseker die ondersoek gaan voort. En Iranse veiligheidshoof Mohsen Rezai waarskei Teheran is bereid om Amerikaanse oliemaatskappye en ander ekonomiese belange in die streek te teiken indien Amerika sy ekonomiese oorlog uitbrei. Die Amerikaanse minister van Finansies Scott Bessent gaan vandag na verwagting nuwe sanksies teen Iran aankondig. Rezai dreig ook dat Teheran alternatiewe roetes sal teiken wat gebruik word om olie uit die golf uit te voer. Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate het roetes uitgebrei om al olie deur hawens in die Rooi See en die golf van Oman uit te voer. Geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,517. Die prys van goud $4,645, 60 cent per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.71 per vat. In slotte net weer die hoofnuus vanoggend. Iran dreig met wraak teen Amerika se ekonomiese oorlog. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Sy, kom ons loer gaan na maximum temperature Kaapstad Moedersdag vandag, gelyk met na 20 grade, as ons bietjie opbeweeg daar na Berg aan se kant toe, 16 grade, ons kyk Bloemfontein vandag, of verstand 16 grade, daar ook Johannesburg 18, En Pretoria vandag lyk vir my daarna 14 grade. Net weer Kaapstad vandag, in die moederstad, jy kyk na so 20 grade, lyk 'n sonskyn weer.

As Pieter Smit se Ignis en Fatman Dafio met die Osewa. So 7 minute na 11, goeiemôre ook aan jou wat sopas by ons aangesluit het, Bok Radio Bok TV wêreldwyd, bokradio.co.za. Dankie ook vir jou wat wêreldwyd luister na by bokradio.co.za. Stambertus wat instaan vir Lelou vanoggend, môre is hy weer terug om lekker saam met jou te kuier. Heerlike maandag, hoop is 'n goeie week wat vir jou voorlê. Nou, op elke maandagoggend speel Lelou vir jou nuwe musiek en ek het heel paar ook vanoggend vir jou saamgebring, soos hierdie ene, Brandon Miles, se Swinkies. Yes.

gauw hou of jy daar teen so dan sê jou awesome 22 minute na 11 nog niet uit die box uit vir jou volgend, ek vir nog twee nieuwe saamgebring die ene is Elof en Rieke Snel sy eie smaak en die ene prop met alkohol

0: ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Continentis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemôre. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dier McPherson, sê munisipale infrastruktuur is noodsaaklik vir dienslewering en ekonomiese groei. Uit in Kaapstad by die Simposium vir Volhoubare Infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika gepraat. Die geleentheid wat tans plaasvind, bring uiteenlopende rolspelers bijeen. Dit sluit in beleggers, finansiële instellings, beleidmakers, meningsvormers en ander belangrike vennote wat Suid-Afrika se infrastruktuur beleggingsmandaat moet bevorder. McPherson sê hulle moet beloftes omsit in uitvoerbare infrastruktuurprojekte en werkende bates. In die Weskaapse LER vir onderwys Jacolond sê die provinsie se 71,289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lond sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig vir die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriek opleidingsplatform. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
7: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
8: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
9: Die Bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
10: Die Bokkies is pure Afrikaans.
11: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
0: Radio Verkeer.
3: Wel, goeie nuus, lyk heel rustig op die paaie. Ek het wel vir die volgende pandwerk op die R300 suidwaarts. Dis net voor die N2 regterlaan is versper. Plek verkeersligte buite werking, hanteer dit as 'n vierrigting stop. As jy weet vir enige ander probleem op die paaie, jy is welkom dit met ons te deel op WhatsApp 074-2000-989.
0: Hier. Nou van jou wens. Dis Bokradio.

0: James Blunt vir jou daar met Taste Like a Summer, nog een nieuwe een vir jou gewees, kwart voor 12, maar nie vergeet van vanjaar se bokkies nie, het gaan groter en beter as ooit weer eens wees. Dit is baie maklik om in die is interessante kategorie was is baie maklik om jou nominasies deur te gee. Is baie interessante kategorie wat ons jou hierdie week bekend gestel het. Jy gaan loer gou daar op Bok Radio se Facebook bladsy sodra jy kan sien het. Nomineer jou gunsteling bokkie luisteraar van die jaar, né? So makkelijk soos dit, nominaties vir luisteraar van die jaar is nou oop, nomineer jouself in die comments, sê vir ons hoekom jy dink dit moet wen, en gebruik die hitsmerk Bokkies Luisteraar. So dis nominaties, die nominaties vir luisteraar van die jaar, dit is nou oop, jy het kans tot hierdie donderdag 27 Augustus, om jou nominaties daar te gaan uitvoer, en waarna jy dan vir jou volgende kategorie nominaties kan indien. So sodra jy tyd het, gaan loer jy daar op Bok Radio se Facebookblad.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 125 gram bakkies blauwbessies en 3 250 gram bakkies arbeie vir R100. Groot maat kameelhout boerewors vir slegs R100 per kilo en 8 400 gram blikkies Rhodes gebakte bone in tomatiesaus vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi.
2: By Food Lovers Market, dis in die ervaring.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betalen.

is die Jordan en Juanita Du Plessis op Bok Radio, Bok TV. Jy moet die heerlijke maandag verder hee. Dankie vir die saamkeer. Want hou morgen is Lulu weer terug. Selfde tyd, selfde plek. 12 uur nies is op pad. En dan is Natisha saam met jou. Hier is Jason Rulo. Don't wanna go home. Lekker dag vir jou.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Iran dreig met wraak teen Amerika se ekonomiese oorlog en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die grondwetkenner professor Pierre de Vos sê die wetsontwerp op koalisie se probleem is dat het aandag wil gee aan die simptome van wanbestuur en onbestendigheid in plaaslike regering en nie aan die grondoorsake nie. Die wetsontwerp stel 'n regsraamwerk voor vir die vorming van koalisie regerings. De Vos sê in 'n artikel vir News 24 die wetsontwerp bevat vaarbepalings wat moeilik toepasbaar is en tot 'n vlaag regsgedinge sal lei. Hy stel 'n verandering aan die kiesstelsel voor om 'n stelsel met minder wanfunksionerende politieke partye te skep. Die waarnemende minister van polisie vir Oscar Chalia sê diegene wat die moord op die fluitjieblaser Babita Deokaran gefinansier en daarby gebaat het, moet voor die gereg gebring word. Dit was gister 5 jaar sedert sy buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is, nadat sy uitgebreide plundering by die Tembisa hospitaal ontbloot het. Die spesiale ondersoekeenheid verbind die korrupsie met minstens 3 gekoördineerde syndikate en die saakmanne Hangwane, Mabela en Wusumusi Katmalala. Kachalia sê die valke het om verseker die ondersoek gaan voort. In Iran se veiligheidshoof Mohsen Rezai waarskei Teheran is bereid om Amerikaanse oliemaatskappye en ander ekonomiese belange in die streek te teiken indien Amerika se ekonomiese oorlog uitbrei. Die Amerikaanse minister van Finansies Scott Bessent gaan vandag na verwagting nuwe sanksies teen Iran aankondig. Rezai dreig ook dat Teheran alternatiewe roetes sal teiken wat gebruik word om olie uit die golf uit te voer. Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate het roetes uitgebrei om hul olie deur hawens in die Rooi See en die golf van Oman uit te voer. Geldsake, die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.80 teen die pond. Ten slotte die hoofnuus, Iran dreig met wraak teen Amerika en is 'n ekonomiese oorlog.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokkerradio.
3: Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Dis altyd 'n groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon en ek het vir jou lekker musiek wat voorlê ook vandag. Elton John met Your Song, Dewald Wasserval met So Eensaam Soos Die Son en Ivan Roo met Morsig. Oeg, dit gaan morsig raak hierso, want ek en jy gaan vandag vir ons samensweringsteorie gesels oor aliens. Ja, ons gaan daai pad gaan indelf, ek en jy saam. Conspiracy theories, jou samensweringsteorie vir vandag gaan net oor die buitenste ruim en ek gaan bietjie by jou hoor, glo jy in aliens? Ek moet sê, ek en my pa het so running joke tussen die twee van ons, mal oor Men in Black, een van my gunsteling films. En is daar iemand snaaks en vreemd verbyloop, dan sal ek en my pa gewoonlik vir mekaar kyk en sal ons sê, daai was 'n Men in Black oomblik gewees, nê? Want hulle het mos hierdie suits wat hulle aantrek, die human suits, dan trek hulle net so uit. Of as ons verby 'n poskantoor loop, dan sê ons, oh, nou, Men in Black. So ons gaan bietjie gesels oor aliens vandag en dan gaan ek gesels met Janice Esterhuizen oor die Jan Kriel Tiki Challenge. Sy gaan bietjie vir ons vertel hoekom hulle dit doen en hoe jy as luisteraar betrokke kan raak. En so tussendeur gaan ons net bokkies gesels, ons gaan bokboot en natuurlik ook kiepmoer. Maar kom ons begin met die musiek. Dit is maandag. Ons het heerlik troue gehou hierdie naweek. Ek moet sê, ek is nie meer vandag se kind nie, my lyf is seer, hy is moeg gedans, maar dans het ons gedans, so baie geluk meneer en mevrou Janse van Rensburg, mag julle net mooie herinneringe saam maak. Elton John met Your Song en Dewald Wasserval met So Eensaam Soos Die Son en dan Ivan Roo met Morsig. Ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Morse gesien nuwe mooi sê Ivan Roo. En laat ek nou vir jou sê daai dansvloer het morse geraak, hoor. Ek het nooit besef ons tegniese hulpie by Bok Radio kan so lekker dans soos wat Oom Theo gedans het op daai dansvloer nie. Ek dink sy litte is baie seder as myne vandag. Jy bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad en natuurlik jou samensweringsteorie. Ek sien baie mense het gister ingeskakel vir H2MA, dit was die tweede laaste episode daarvan gewees. Stefan Vermaak natuurlik wat die program aanbied, 'n bietjie in Turkye op vakansie, hy sal weer terug wees, maar Etienne, baie dankie dat jy vir hom instaan, en ons almal het daai episode geluister, en almal is 'n bietjie on edge, want het is so goed geskryf, en het was so groot voorreg vir ons almal om deel te wees daarvan. So volgende week, of hierdie Sondag, is dit jou heel laaste episode van H2MA, so maak seker jy skakel in daarvoor, maar eers, skakel hierdie dinsdag 25 Augustus om 6 uur in, hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Helios, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is in die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kapenaars. Dit is hierdie dinsdag om 6 uur regstreeks saam met burgemeester Jordan Helios, net hier so op Bok Radio.
1: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou fone stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Hey, all you lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bok Radio.

0: Nou ja, tyd vir jou samensweringsteorie. Ek is mos mal oor 'n ou stukkie samensweringsteorie en ek wil jou opinie daarop hoor. En die grootste een wat hom klaar blyklik daar buite moet wees vir mense is: bestaan aliens? Bestaan hulle nie? Dink jy so? 074-2009-89. So ongeveer 45% tot 65% van mense in westerse lande glo dat intelligente lewe op ander planete bestaan, met globale getalle wat styg wanneer dit breedvoerig gepeil word. Groot meningspeilings toon dat ongeveer die helfte van die publiek dink dat vreemdelinge die aarde besoek het of dat UFO's gekoppel is aan buiteaardse lewe, 'n getal wat toeneem onder jong volwassenes en wetenskaplike betrokke groepe. So die wetenskaplike spring ook nou op hierdie treintjie. Algemene teorieë wat bespreek word, die narratief van die toesmeerdery. Baie mense glo dat interstellare besoekers reeds hier is, maar dat wêreldwye regerings fisiese bewyse en tegnologie aktief onderdruk as gevolg van dit. Ons almal weet van Roswell, ons almal weet van daai enetjie wat hulle sê dat het gebeur, maar mense sê dit het nie gebeur nie. Die dieretuin plaas hipotese, nou dit word gespekuleer dat gevorderde beskawings die aarde passief waarneem en die mensdom soos 'n beskermde natuurreservaat of eksperiment met vee behandel. Ek weet nie hoe voel ek daaroor nie. Sit iemand met 'n vergrootglas en hou my dop. Jy moet nie van my dop hou nie. Ek gaan van jou van die wal af in die sloot en help, hoor. Just saying. Die donker woud 3 liggaam probleem. Stel voor dat intelligente lewe stil bly om nie deur vyandige roofdierbeskawings opgemerk te word nie. Nou, wie is die roofdiere? Die mense. Want ek weet nie lekker hoe daai nou gaan werk. Die openbare meningsverdeling, algemene heelal lewe, 47% tot 65% van volwassenes in die VSA en Europa dink intelligente lewe of beskawings bestaan in die ruimte. So dis 'n groot hoeveelheid mense, né? 47% tot 65% van mense glo daar is lewe in die buitenste ruim en hulle glo ook in buiteraardse besoeke. So 47% van Amerikaners dink vreemdelinge het die aarde beslis of waarskynlik besoek en ongeveer 30% tot 34% dink onlangse UFO waarnemings is vreemdelinge se skepe wat ons kom dophou. So globale variasie, so internasionale opnames toon sterk geloof in baie kulture met lande soos Indië en dele van die Midde-Ooste wat hoë koerse van geloof in buiteaardse lewe en besoeke toon. So, wie glo dit die meeste? Die ouderdom, jong volwassenes, die ouderdom tussen 18 en 34 is konsekwent meer geneig om in buiteaardse lewe te glo as die ouer geslagte. Wonder hoekom. Wêreldbeskouing self beskrewe ateëste en agnostie rapporteer hoër geloofsyfers, 85%, as hoogs oplettende godsdienstige groepe. Jou wetenskap en onderwys, hoogs opgeleide of wetenskaplike geletterde individue toon dikwels hoë persoonlike oortuigings en mikrobiese of intelligente kosmiese lewe. So hoogs opgeleide of wetenskaplike geletterde individue toon dikwels hoë persoonlike oortuiging in mikrobiese of intelligente kosmiese lewe. So wat glo jy? Dink jy daar is aliens? 074-2009-89. Fransja van Kouk met Dit Raak Beter.
1: Mok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so binnie.

0: Pok Radio ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Pok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, tyd vir plaaslike nuus saam met my Natisha. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê munisipale infrastruktuur is noodsaaklik vir dienslewering en ekonomiese groei. Hy het in Kaapstad by die geleentheid vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika gepraat. Dit bring uiteenlopende rolspelers byeen. Die geleentheid sluit in beleggers, finansiële instellings, beleidsmakers, meningsvormers en ander belangrike vennote wat Suid-Afrika se infrastruktuur beleggingsmandaat moet bevorder. McPherson sê hulle moet behoeftes omsit in uitvoerbare infrastruktuurprojekte en werkende bates. In die Weskaapse LUR vir onderwys, Jaco Lont, het die provinsie se 71.289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lont sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hulle vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
2: Daar een wolk is daar een

0: Die broers vraag vir jou, wat van nou? Wat van nou? Nee, nou, nou, nie. Nou. Suid-Afrikaners love ons. Ons gaan dit nou doen. Dit kan beteken 'n week, 2 ure, 5 dae of 9 werksdae van nou af. Nou, ons gaan dit nou doen. Ek en jy gaan definitief nou gesels oor my samensweringsteorie dat daar 'n lewe in die buitenste ruim is. Nou, vir my, sjo, dis 'n moeilike een, want ek verstaan daar word nog planete ontdek daar buite. Daar's so baie wat ons wetenskaplik nog nie weet nie. Maar as die wetenskaplikes al op hierdie trein klim, dan moet jy weet, miskien is daar ietsie daar, né? En dis wat jy dink.
1: Natuurlik is daar aliens. Waar die hel dink jy kom jy vandaan?
0: Ag, jy snaaks. Maar valid. Very valid. Waar kom ek vandaan? Weet jy, menigte daar weet ek self nie waar ek vandaan kom nie. Ek is funny. O, dan iemand die sog net vir ons laat
2: weet. Marabok, ek word sê die robot by Brighton en Kipling is weer dood. Geen ligte werk daar nie. Die mense moet toch maar net asseblief gebruik vir vierrigting stop en versigtig wees. Dankie, okay. Is Fred hier so, bye.
0: Dankie Fred van Kruis, ek denk Fred van Kruifontein, dankie dat jy vir ons laat weet daarvan, en dan het iemand die vir my gesê.
3: Hy net is ja, op het gaan goed. Ja nee, kijk, as die aliens is, nee, denk die aliens, ek ons is aliens.
0: Nee, most probably.
3: Dit is precies hulle principe van, ons praat van mense wat oor see bly. Nou, obviously, die mense in die kant moet ook seker denk, ons bly oor see. Dit is soos, iets soos in die lijn.
0: Iets soos in die lijn. Wel, ongeveer 45%
3: nee,
0: van mense...
3: Nee, ek denk daar bestaan een ding soos aliens.
0: Okay.
3: Jy moet sien hoe lyk my kop sy vrou sy nou net wakker geword het. En sy kop van haar heel die makkaar. So ek denk aliens bestaan.
0: Ek hoop jy vrou luister nie, John. Ongeveer 45% tot 65% van mense in westerse lande glo dat intelligente lewe op ander planete bestaan met globale tellings en globale getalle wat styg wanneer dit breedvoerig gepeil word. Groot meningspeilings toon dat ongeveer die helfte van die publiek dink dat vreemdelinge die aarde besoek het of dat UFO's gekoppel is aan buiteaardse lewe, 'n getal wat toeneem onder jong volwassenes en wetenskaplike betrokke groepe. So ek het bietjie gekyk na algemene teorieë. Maar ek wil by jou hoor, glo jy in die buitenste ruim? Dink jy daar is dinge wat jy nie verstaan nie? Dink jy daar is mense hierso wat bietjie vreemd is? Op 'n daaglikse basis sien ek hulle elke dag. 074-2989, Avicii met 'n Dictator.

0: wensel daar met dans op my tone. Fun fact about me, al is ek 'n professionele danser, kan ek nie vas dans nie. En arme Maria Samoor, so man het dit weer eens agtergekom hierdie naweek toe hy het my gevra om te dans. Ek dink hy is bitter lief vir sy vrou nou. Mens word mos maar gewoond aan jou eie persoonlike maatjie soos wat hulle dans nou. So ek moes dit vinnig uitfigure daar. En dan gaan hulle twee, dan is hulle net so grasieus op die draand dansvloer saam. So dis ook my so mooi om te sien as daar 'n lang getroude paartjie is, hoe hulle mekaar kan uitvloer op 'n dansvloer en hulle mekaar so mooi kan lees. So enig as ek groot is, né? Jesus, ek het sommer amper lus geraak vir trou die naweek. Ek moet sê, maar toe word ek wakker. Bly net waar jy is, want net hierna, so net na 1 uur gaan ons gesels met Janice Esterhuizen. Sy is die spesiale project manager van Jan Kriel se Tikkie Challenge en ek gaan bietjie met haar gesels telefonies om te hoor hoe jy as luisteraar ook kan betrokke raak. Jackie Lou met Wees Lief, Jason Donovan met Another Night en Dirk van der Westhuizen met Amper.
1: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Bokker Olie, jou planbaar van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in hierdie bulletin. Paus Leo bepleit internationale optrede om Ebola-uitbraak in DRK te beveg. Nieu-Zeelandse eerste minister self verbod op sociale media vir onder 16-jariges voor en jou geldsake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Paus Leeuw vra internationale hulp om die uitwerking van 'n Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Congo te beperk, wat tot dusver meer as 2500 lewens geëis het. Amptenare van die Verenigde Nasies het die uitbraak versprei vinnig oor 'n groot gebied in die land. Die paus het op St. Pietersplein aan pelgrims gesê, hy bid dikwels vir DRK. Die land se 17de Ebola-epidemie het laat verlede maand die grootste uitbraak in die geskiedenis geword. Die taakspan vir politieke moorde in Gauteng het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem vir bedrog, diefstal en peter met noodsaaklike infrastruktuur by die Imfuleni plaaslike munisipaliteit. Die 2 is in Vanderbijl Park aangekeer en is verbonde aan die inkomste en elektriese departemente. Nationale politie woordvoerder Athlenda Mate sê dit bring die aantal verdagtes wat in hegtenis geneem is op 7 te staan. Sy sê hulle verskyn vandag in Vanderbijl Park Landroshof. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Tchalia, sê diegene wat die moord op die fluitjieblaser Babita Diokaran gefinansier en daarby gebaat het, moet voor die gereg gebring word. Dit was gister 5 jaar sedert sy buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is nadat sy uitgebreide plundering by die Tembisa hospitaal ontbloot het. Die spesiale ondersoekeenheid verbind die korrupsie met minstens 3 gekoördineerde syndikate en die sakemanne Slangwani Mahumela en Wusimusi Kat Matlala. Tchalia sê hy het onlangs met die valke vergader wat hom verseker die ondersoek gaan voort. En Nieu-Zeelandse eerste minister Christopher Luxon gaan 'n nuwe wetsontwerp in die parlement indien wat voorstel dat onder 16-jariges verbied word op sosiale media platforms. Wetsontwerpe moet 3 stemrondes slaag voor dit bekragtig kan word. Australië het verlede jaar die eerste land geword om toegang tot sosiale media vir onder 16s te verbied. Luxon sê sosiale media stel kinders bloot aan skadelike inhoud, verslawende tegnologie en druk wat hulle nie kan hanteer nie. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.01 in die dollar, R18.68 in die euro en R21.83 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $93.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,708. Ten slotte net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Paus Leeuw bepleit internationale optrede om Ebola-uitbraak in DRK te beveg en Nieu-Zeelandse eerste minister stel verbod op sosiale media vir onder 16-jariges voor. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Hou vas jou hoor. Dis Bok Radio.

0: The Chainsmokers daar met Closer. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Altyd 'n groot voorreg en heerlik. En ons samensweringsteorie gaan oor aliens vandag, so die laaste paar boodskappe. Dan gaan ek selfs met Janice oor Jan Kriel se Tiki Challenge en hoe jy as luisteraar kan betrokke raak daarbey. Maar kom ons kyk. Middag, Natasha. Ek glo nie in aliens of dat daar aliens op ander planete is nie. Sommige mense tree net so anders op dat dit amper voel asof hulle van 'n ander planeet afkom. Etienne sê, hi Natasha, my ma en pa was so op die dansvloer, ek kon ure lang na hulle kyk, my pa was a natural en kon enige dansmaat aanpas. Ek het nou bietjie gesels oor Mia's troue en hoe ek verskriklik op arme Hannes Marius Amoor se man se tone getrap het, want ek is 'n danser, ek het dans geswat, maar vas dans, dis net iets anders, dis iets intiem, jy moet jou maatjie leer ken, so en dit was vir my so mooi om te sien hoe die twee toe gaan op die dansvloer en hoe ongelooflik natuurlik hulle twee is. Maar hopelik sal ek eendag die regte dansmaatjie kry, iemand wat kan lekker dans en my lekker kan rondgooi, wat ek kan volg, want ek moet volg, né? Moenie vir my sê wat om te doen nie. Of jy sê vir my wat om te doen eerder, ja. Sometimes moet jy vir my nie sê wat om te doen nie, maar op 'n dansvloer kan jy maar, jy kan maar voortgaan. So Etienne sê dit was altyd vir hom so mooi om sy ouers dop te hou en is so mooi om te sien hoe hulle mekaar, die aanvoeling wat hulle vir mekaar het, jare later nog steeds. Hi, middag Natasha, Tiani van Eysterplaat, baie dankie vir julle ondersteuning die naweek, julle is actually nogal 'n lekker klomp mense, dit was 'n voorreg geweest om julle te kan bedien, lekker dag verder. Dankie Tiani en dankie vir jou warmgeit, ons is 'n malspil, ons is 'n lekker spil, ons weet om 'n partytjie in die gang te hou en te kry, so dankie vir julle geduld met ons, ek dink daar is baie geduld wat daar baie te gegaan het, en dan het oom Tommy vir my gevra, met asseblief net vir Nolan, daar waar jy staan in jou werkswinkel, moet ek dan net vir jou hallo sê, en sê jy doen 'n ongelooflike werk, en ek speel spesiaal Andriet vir jou vlerke in die wind, bly net waar jy is, net hierna gesels ons met Janice.
1: Natasha met 'n N op Wok Radio.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ek studeer na eershoor afstand by Academia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Wolk Radio.
3: Die regte noot, die regte tyd, môre gesels ek bietjie met Academia, maar vandag gesels ek met Janice Estreisen. Hallo Janice.
4: Hi.
3: Hoe gaan dit met jou? Ja.
4: Goed, dankie.
3: Mooi, Janice, vertel gou vir luisteraars, wie is jy voordat ons wegspring met die onderhoud?
4: Okay, so I am campaign and sponsorship manager at Food Lovers Mart. And I handle all of our sponsorships and events. And this year we're doing Tiki Challenge again.
3: Oh, amazing. So for listeners who haven't heard of the Tiki Challenge, what is it all about?
4: So Tiki Challenge is an annual race that...
3: Nee, my mens, jy moet vir my stilstaan, asseblief. Waar ook al jouself bevind in die wêreld, moet jy vir my stilstaan, maar die mense wil weet van die Tiki Challenge. Janice?
4: Hallo,
3: hoi Janice, hoe gaan het?
4: Dankie, ek is so jammer, ek weet wat gaan aan, want ek sit stil.
3: Zeg gou alles wat jy nou net weer gesê het vir ons weer, asseblief.
4: Okay, so Tiki Challenge is a race, Young Creole does this race every single year. It's a fundraiser, and Food Lovers Market is the main sponsor. Okay. And we are super excited to be able to sponsor them. It's for kids with educational and learning disabilities.
3: So tell me, when and where is this year's Tiki Challenge taking place?
4: So Tiki Challenge is taking place on the 5th of September at Young Creole School in Kells River.
3: What can participants expect on the day?
4: So we have some really exciting things happening on the day. We have Spin the Wheel. We've got some fruit mascots visiting us at Tiki Challenge. We've got some food stalls, some lucky draws happening. And also we have Barking Ark visiting us at Tiki Challenge. They'll bring along some dogs that are able to be adopted.
3: Yay!
4: So that's a really great... Bring...
3: Nee. Technologie is vandag nie aan ons kant nie. Janice. Ek hou van jou stem, ek wil hom hoor asseblief.
4: Kan jy my nie hoor nie?
3: Nou, hoor ek jou nou. Dis is een van die, hallo, hallo, hi, hi. Dis elke keer een van die ombreek.
4: Ek is so jammer, okay. Ek is doodstil.
3: Dis okay, moet nie jy worry nie. Jy het baie om oor te dink in elk geval. Ek dink jou brein klink ook dalk so, ne? Met al die reëlings. Hoor jy sê gou weer vir ons, so, daar gaan hondjies wees wat mense kan aanneem ook daar by julle.
4: Yes. Daar gaan, yes, van Barking Ark.
3: En vir mense wat dan nie vreeslik ver wil hardloop nie, what distances are available?
4: Okay, so we've got the 5-kilometer distance, what we call a family fun run or walk. And with that one, you can bring your dog along.
3: Oh, amazing.
4: As long as your dog, yes, is on a leash.
3: Okay, yeah, obviously, for your safety and for everybody else's safety.
4: Exactly. Then we have the 10-kilometer, which is a run. And we also have a 16-kilometer.
3: And who can...
4: Those advert runners,
3: die mense wat hou van hardloop, nee?
4: Die mense wat hou van hardloop.
3: Nee, daar is van hulle daar buiten. They're far in between, maar daar is van hulle van daar buiten.
4: Nogal baie.
3: Who can participate and is it suitable for families and for children?
4: Yes, absolutely. So the whole family can come. You can bring your mom, your dad, you can bring your grandkids, your kids, the whole family plus your dog for the 5-kilometer. And then obviously for the people that really want to do the run itself, the 10-kilometer and the 16-kilometer will be for them.
3: So jy het nou net gesê mens kan jou hond saambring op die 5-kilometer, né? Maar wat is die reëls as jy jou hond saambring vir die 5-kilometer van run of walk? Net dat mense ook bewus is en weet daarvan.
4: So as jy hond saambring, moet hy net wees op I don't know what a leash is in Afrikaans.
3: A halsband, daar help het nou vir jou.
4: En dan bring jy die sakkie saam, so dat jy kan skoonmaak na jou dierkie, en dan moet hy net vriendelik wees met ander honde ook, asseblief.
3: Asseblief, ja, dis nou nog as 'n groot een daai, nee, jy kan nou nie hond saambring wat glad nie social is nie.
4: Asseblief.
3: Okay, what does the Tiki Challenge raise funds for?
4: So the Tiki Challenge raise funds are for Young Creole School. It's for them to buy equipment and learning books and stuff like that for the children with special needs and learning disabilities. Obviously, we have physio and stuff like that at the schools, and occupational therapy and stuff like that.
3: Die ding is, mens vergeet soms dat finansieel is dit 'n groot aspek om so 'n kind te kan onderhou en die beste vir so 'n kind te kan gee om te kan floreer, né?
4: Absoluut, ja. So by so 'n skool het hulle so baie ekstra nodig, dat ons hierdie fondse gaan alles vir die skool en dit is waarvoor hulle dit gebruik.
3: Okay, so voordat ek en jy groet, hoe kan luisteraars betrokke raak? Net weer gou vinnig, hoe kan hulle enigstens betrokke raak? Waar moet hulle kaartjies kry? Moet hulle op die webtuiste gaan? Wat moet hulle doen?
4: Hulle kan op die webtuiste gaan. It's
3: www.cv, daai enigie, ons het so goed gedoen tot nou toe, sê hom weer vir my.
4: www.techiechallenge.co.za.
3: Okay, fantasties. Janice, is daar enigies anders?
4: Hulle kan ook op Jan Kreel se webtuiste gaan, ook op Food Lovers Markets en dan sal hulle te vat na Techie Challenge toe. En hulle kan so inskryf, maar ons wil regtig baie graag hê die mense moet kom en dit geniet en 'n lekker dag saam met ons hê.
3: Asseblief, ek dink dit gaan 'n fantastiese mooi dag wees en dit gaan 'n heerlike familiedag ook wees, né? So bring julle familie.
4: Ek gaan, beslis. Yes, asseblief.
3: Janice, enige iets anders wat jy wil deel? So voordat ek jou groet en dan moet jy terughardloop na daai verskriklike belangrike meeting van jou. Dankie vir jou tyd, hoor.
4: Net sê baie.
3: Nee, die universe het sommer klaar besluit, jy is nou klaar gepraat. Technologie het besluit, jy is nou klaar gepraat hoor. Janice, baie sterkte vir jou en baie dankie vir die deel van daai inligting. Ons sal dit definitief op ons sosiale media ook gooi, hoor.
4: Ag, baie dankie. Dag, okay,
3: lekker dag, bye. Ja nie, kyk, as technologie nie wil saamspeel en dan wil hy nie saamspeel nie. Nou, daar is niks wat die mens so frustreer somtijds soos 'n foon nie, maar dankie aan Janice Estreisen. Sy is deel van die Techie Challenge vir Jan Kreel. Jy kan jou kaartjies gaan kry daar op die webtuiste of op Food Lovers Market se webtuiste. Daar is 'n 5 km, 'n 16 km, 'n 10 km. Op die 5 km kan jy jou diere saambring, mits hulle nou goed gesosialiseer is. En dis natuurlik om fondse in te samel vir Jan Kreel skool. En soos hy self ook sê, finansieel is daar 'n groot aspek om hierdie kinders te kan laat floreer. So kom ons as 'n gemeenskap tree in en dan as jy nou 'n bietjie gaan moet stap vir die dag, dan gaan stap jy nou maar 'n bietjie. Dis goed vir die bloedsomloop. 1925 band met al wat ek oor het wat jy gaan neem na die plaaslike nestie saam met my.

0: Jy is te mooi en die lewe is hopeloos te kort. Sê net ja, tel tot 3, 1925 band met al wat ek oor het. Tyd vir jou plaaslike nuus, saam met my.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 1:30, tyd vir jou plaaslike nuus. Ek is Natisha. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê munisipale infrastruktuur is noodsaaklik vir dienslewering en ekonomiese groei. Hy het in Kaapstad by die geleentheid vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika gepraat. Dit bring uitlopende rolspelers byeen. Die geleentheid sluit in beleggers, finansiële instellings, beleidmakers, meningsvormers en ander belangrike vennote wat Suid-Afrika se infrastruktuurbeleggingsmandaat moet bevorder. McPherson sê hulle moet beloftes omsit in uitvoerbare infrastruktuurprojekte en werkende bates. In die Weskaapse LER vir onderwys, Jaco Lont, het die provinsie se 71.289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lont sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hulle vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.

Morgan Wallen då med Somebody's Problem. Ja, nee, jy is op die beter alternatief, bly net waar jy is, Heinrich Triple H deploy wat reg staan om jou te vermaak, maar wat vir jou voorlê, Fleetwood Mac, 'n bietjie Lia en vele, vele meer. Die Weskaaps Bokkie toekennings wat plaasvind die 15 November, ons is allemaal bitter opgewonde, groot dinge wat hier by Bok Radio gebeur, voor dit is het Keep Moor natuurlijk hierso, by Grand West die 24ste en 23ste Oktober, en dan die 27ste Oktober daarbo by Ellis Park, en oom Tommy gaan dalk ietsie doen vir sy show, hierso die 20ste Oktober, hy is natuurlijk deel van die headliners saam met Spoegwolf, John Boucher. Dit gaan ongelooflike vertoning wees. En ons gaan dalk 'n lekker verrassing hê vir die mense wat wel daar is. So gaan kry jou kaartjies vir Keep Moor. Jy kan albei kry die Bokkies kaartjies en Keep Moor se kaartjies by iTickets. Moet dit nêrens anders gaan aanskaf nie asseblief want hulle jok vir jou. Dis net daar beskikbaar. En kry sommer al twee. Terwyl jy nou daar op die webtuiste is, kry net vir jou twee. Die Bokkies kaartjies begin by R99. Waar in jou lewe gaan jy al die ongelooflike kunstenaars op die verhoog kan sien, vir R99. So ons allemaal bitter opgewonde, so gepraat van die Bokkies, jy kan vir luisteraar van die jaar stem daar op ons sociale media, nominaties vir luisteraar van die jaar is nou oop, nomineer jou self in die comments en sê vir ons, hoekom jy denk jy moet het wen en gebruik die hitsmerk Bokkies Luisteraar. Die nominaties sluit donderdag die 27ste Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie kan nomineer. Nou, nomineer jy die persoon, wat elke Bok Radio One Line uit sy kop uitken, wat elke omroeper uit sy kop uitken, gaan sit sy naam of haar naam sommer daar neer op Instagram of op Facebook en dan kan jy as luisteraar 'n Weskaapse Bokkie toekenning wen. Maar eers Fleetwood Mac, net die task daarna groet ek jou vir die dag. Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: ja, daar met altyd dieselfde bly. Hoopelik gaan dinge moet verander. The only constant is change. En soms is dit nie lekker nie, maar hoopelik bly jy net waar jy is hier so op Bok Radio en dit verander nie. Moenie jou radiostasie verander nie. Bly net hier so Hendrik Triple H deploy wat reg staan om jou te vermaak. Jou niemand genoeg is genoeg. Elandry met dag en nag en Roxy Music met Avalon wat vir jou voorlê. Nou skakel Dinsdag die 25ste Augustus om 6:00 in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Helloos waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is in die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie Dinsdag om 6:00 regstreeks saam met burgemeester Jordan Helloos net hierso op Bok Radio 98.9 FM. Ek gaan jou groet vir vandag en nou plek maak vir Hendrik. Ek sien jou môre. Môre is Dinsdag die 25ste Augustus. Ek kan dit nie glo nie. Augustus is verby, dankie tog, die week moet eindig en vinnig, hy moet vinnig klaar maak. En dan is ons al in September, dan is ons nou lente, 1 September is alweer lente, jy kan sien ek trek 'n bietjie ligter aan vanoggend, so lente is op pad, Oktober is hier so amper, Kiepmoer is amper hier so, die bokkies, die Weskaapse bokkies is amper hier so, so gaan kry jou kaartjies daarvoor en kom kuier heerlik saam met ons. Maar, soos ek sê, ek gaan nou plek maak vir Hendrik, ek sien jou môre vir Dinsdag, natuurlik Sonel Beeslaar saam met ons in die atelier en dan doen ek jou, doen dit oor liekie, wat ek dalk 'n speciale liekie vir jou gaan speel. So in die gees van H2 Ma, wat Sondag die laaste episode gaan uitspeel. Maar eers Roxy Music Avalon, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens!
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack for $64.99 per kilo. House brand Tuna in Water, 170 grams, 3 for 49 rand. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for 239 rand. Valid until 6 September, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars.
1: 49 rand and Parmalat cheddar or Gouda cheese 850 grams any 2 for 239 rand valid until 6 September only at Checkers Checkers Hyper or Shop on 6060
2: Bokboot 2027 5 dae 1 boot 15 kunstenaars 1 reuse Afrikaanse kuier

0: Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Is 2 uur in die nuus. MTN se halfjaar verdienste styg met meer as 21%. Nieu-Seelands eerste minister stel verbod op sosiale media vir onder 16's voor. En jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die selfoonoperateur MTN groep het 'n toename van 21,3% in hul halfjaarlikse aangepaste wins aangeteken. Die stygings word grootliks toegeskryf aan groeiende intekeningsgetalle in die tweede kwartaal en die dubbelsyfer groei in diensinkomste. Afrika se grootste telekommunikasieoperateur sê hulle aangepaste wesensverdienste per aandeel het in die 6 maande tot 30 Junie gestyg 793 sent teenoor die 654 sent 'n jaar vorentoe. Suid-Afrika se hoogs mededingende selfoonmark het MTN SA se binnelandse diensinkomste groei tot 1,5% beperk met plaaslike intekeningers syfers wat effens gedaal het tot 39,5 miljoen. Die taakspan vir politieke moorde in Gauteng het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem vir bedrog, diefstal en peuter met noodsaaklike infrastruktuur by die Emfuleni plaaslike munisipaliteit. Die 2 is in Vanderbijlpark aangekeer en is verbonde aan die inkomste en elektriese departemente. Nasionale polisiewoordvoerder Aflenda Mate sê dit bring die aantal verdagtes wat in hegtenis geneem is op 7 te staan. Sy sê hulle verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landroshof. Paus Leo vra internasionale hulp om die uitwerking van Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo te beperk, wat op dusver meer as 2500 lewens geëis het. Amptenare van die Verenigde Nasies sê die uitbraak versprei vinnig oor 'n groot gebied in die land. Die paus het op St. Petersplein aan pelgrims gesê, hy bid dikwels vir die DRK. Die land se 17de Ebola-epidemie het laat verlede maand die grootste uitbraak in die geskiedenis geword. En die Seelandse eerste minister Christopher Luxon gaan 'n nuwe wetsontwerp in die parlement indien wat voorstel dat onder meer 16's verbied word om sosiale media platforms. Wetsontwerpe moet 3 stemronde slaag voordat dit bekragtig kan word. Australië het verlede jaar die land geword om die toegang tot sosiale media vir onder 16's te verbied. Luxon sê sosiale media stel kinders bloot aan skadelike inhoud, verslawende tegnologie en druk wat hulle nie kan hanteer nie. Geldsaak in die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $93.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,708. Ten slotte die hoofnuus, MTN se halfjaar verdienste styg met meer as 21%. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.

Yes, Stray Cats rock this town. Bokker Radio 10 na 2. Dankie Natisha, altyd lekker. Sy is môre terug 12 tot 2. 24 Augustus 2026. Ons kyk gaan na jou wêreldnuus. 'N Weggold veldbrand lei tot die wydverspreide ontruimings en skoolsluitings buite die stad Reno in die Amerikaanse deelstaat Nevada. Omstreeks 42,000 inwoners is gedwing om te vlug, terwyl 'n verdere 45,000 alself moet voorberei om die gebied te ontruim. Die Hulkveldbrand het reeds meer as 15,000 akker verwoes en word deur 'n sterk wind aangedryf. 'N noodtoestand is aangekondig. Generaal Asim Munir, Pakistanse weermaghoof, het vandag in Teheran aangekom vir bemiddelingsgesprekke. Dit kom terwyl die VSA voorberei vir die grootste finansiële offensief ooit teen Iran se handelsvennote van stapel te stuur. Scott Bessent, Amerikaanse minister van Finansies, het streng maatreëls vir ekonomiese D-dag aangekondig. En Tesla roep byna 3 miljoen motors in China terug weens deurhandvatsels wat mense in 'n noodgeval kan verhinder om uit hul voertuie te kom. 8 Chinese motorvervaardigers het ook al voertuie teruggeroep weens soortgelyke veiligheidsrisiko's. Sommige terugroepings was onmiddellik van krag, terwyl ander oor die naweek en vandag in werking getree het. Dis jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

0: Steve Hofmeyer, sê die ligte aan, jy is by Bokradio. Hey, baie dankie dat jy incheck hier op 074-2989. Pieter Kazakstan het ingeloer. Dankie Pieter, lekker week vir jou verder. Bokradio.
1: Triple H, speen sien.
0: Hoi.
1: Minnesota, check net in. Dankie vir jou show, loop het op.
0: Dankie vir jou speen sien. Groet van allemaal naar Minnesota. Iemand sê die antwoord is die letter M. Hallo, Bokradio.
2: Hi daar, Triple H. Weer Jürgen Hiesel van Parktons af.
0: Hey Jürgen.
2: Ek check maar net gauw in. Bikkie kort in die tijd om te gesels, maar alles van die beste. En hoop die week is voor en toe is klop tisselboom vir julle allemaal.
0: Wonderlik, dankie vir jou Jürgen. Hoor, jy is druk bezig. Dankie dat jy tijd gemaakt het. Mooi dag vir jou verder. Hallo Bokradio.
3: Hi, I'm Richard Sheldon. Hope you're having a great day.
0: Hi, buddy.
3: Penny's linker or crupper. She's had this one before. It is the letter M.
0: Oh, she's getting lazy again, eh? Thanks for picking that up. Have a good one. Thanks, bud, for checking in. Appreciate it. Marnel het ingeloer. One out of the doors. Dankie, Marnel. Je hebt een lieflijke dag, hè? How's it, Leanne? I hope you're doing well. Thanks for checking in. Nikki. Ik ben gecheck. Sommige met die antwoord ook. Morgen, Penny's antwoord is M, die letter M. Mooi dag verder, altijd lekker program. Erna, dankie vir jou, Erna. Steven Wingman.
4: Morgen, Vanrich. Check net in. Penny's een linker lopkrapper. Ek dink die antwoord is die letter M.
0: Dankie vir jou, Steven. Ek hoor terloops, jy daar in die achtergrond verkeersverslag. Wat gee ek gauw vir jou ook, dier? Indien jy dit gemis het, Frans Conradi en Stellenbergweg. Is daar een ongeluk wat plaasgevind het by elke klein Belwel, twee voertuie betrokke, geen besterings nie. Seks om met de baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic en de safety alerts wat ook ingecheck het. Linda Pretorius het ingeloer. Hallo Bokradio.
5: Hallo Bokradio, dis Julien wat praat.
0: Hoi.
5: En ek dink die letterloopkrapper van vandag is die letter M.
0: Baie dankie vir jou, jy het lekker dag en Jaco het ingeloer vanuit Vrystaat, dankie vir jou, Jaco. Hallo, Sorita, jy moet een mooie dag verder, hey. Hallo, Bokradio.
6: Dat is hy, Triple H, ek hey, check in. Ja, wat een naweek, bietjie disappointing, maar ons sal boe uitkom. Sekerlik, het gaan baie goed met ons.
0: Bounce back.
6: Achter die rekenaar, doen maar so bietjie papierwerk, die dingetjies wat ons moet doen, om ons lewe aan die gang te hou. Linker lopkrapper, flipping, geen idee nie. Maar nou ja, ons check maar net in. Sterkte daar vir jou, buddy. En ons gesels weer. Tjurf.
0: Tjurf, dankie vir jou, buddy. Waardeer jy incheck. Sterkte met al die papierwerk. En dan Irene het ingeloer. Hulle checking in, gaan nog goed. Ek hoop alles verloop nog goed aan jou. Kan dit doen. Baie dankie dat jy gevraagd het, Irene. There we go. Ingecheck, ingeloer. Penny. What's the answer?
7: I appear once in a minute, twice in a moment, but never in a thousand years. What am I? I am the letter M. There you go. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well,

0: was my vrou se slaai.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Bok Radio 3:30, goeiemôre. Die Weskaapse departement van beweeglikheid voer gesprekke met belanghebbendes nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in 'n taxi-verwante geweld in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Kaapstad. 'N Formule handelaar is saterdag doodgeskiet op die taxi staanplek in Dunoon. Die taxi-organisasie Santaku in die Weskaap sê die motief word nog vasgestel. Woordvoerder Munira Ali sê die ambtenare is die bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid te herstel terwyl die polisie die voorvalle ondersoek. En die Weskaapse LR vir onderwys Jaco Lont het die provinsie se 71,289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Lont sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
4: A mother, a daughter, 3 possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the dancing. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
5: Hierdie jaar se Tacky Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind saterdag 5 September by die Jan Kriel Skoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tackychallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: The Triple H Show for your community, only on Buck Radio.
1: Gaan vir jou op hoogte bring van sake by Hoop. Ek en Belinda kon donderdag nou nie telefonies opvang nie, weens technologische uitdagings vanaf die buiteuitsending. Sy het wel vir my op hoogte gebring deur vir my die volgende verklaring te stuur. Dankie daarvoor, Belinda, en jou span by Hoop. Sy sê ons het tot dusver 1323 pakkies sanitaire doekies ontvang. Belinda, ek het nog 'n paar in my kattebak wat ek nog op jou moet uitkry. Vrydag kon nou nie gebeur het nie, maar ek sal deur die loop van die week vir jou bring. Sy sê daar is nog 'n week oor om die mikpunt van 10,000 pakkies te bereik. Ons is dankbaar vir elke luisteraar wie hierdie projek ondersteun. Hoop wil graag vir 25 skole 400 pakkies elk skenk. So, hoe kan jy betrokke raak? Deel die plasing asseblief. Ek dink hierdie plasing is op Hoop se Facebook blad. Bring vir Hoop sanitaire doekies, elke pakkie maak 'n verskil in 'n dogter se lewe. Moedig jou familie, vriende, kollegas aan om die projek te ondersteun. Indien jy skenking wil laat aflewer by Hoop, maak kontak hoop@bokradio.co.za. Hoop se ure is maandag tot donderdag vanaf 9 tot 4:30, Vrydag vanaf 9 tot 3 en elke laaste Saterdag van die maand van 9 tot 1. Neem asseblief kennis dat Hoop dus op Saterdag 29 Augustus wel sal oop wees. Enige navrae, hoop@bokradio.co.za.

0: Mick Trefusch's Rings of Ice. En hierdie in The Power of Love, Jennifer Rush, vir jou hier op Bok Radio.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Ziggy.
2: Good day, Bok, Ziggy here. Robot at corner, Kipling and Brighton is out of order, so please tell the listeners to treat it as a four-way stop. We're getting into the busy period now.
0: Thanks buddy, appreciate it. 074-2099. Dan, dis 'n nuwe week wat beteken ons het 'n nuwe nominasie vir die Bokkies 2026. Dis jou Bokkies. Nominasies vir luisteraar van die jaar is nou oop. Nomineer jouself in die comments gedeelte. Sê vir ons hoekom jy dink jy moet wen en gebruik die hitsmerk Bokkies luisteraar. Nominasies sluit donderdag 27 Augustus, waarna jy vir die volgende kategorie gaan nomineer. Maar gaan nomineer jouself, hoekom nie? Jy is immers belangrik, sonder jou is ons niks. Nominaties vir die luisteraar van die jaar is nou oop. Nomineer jouself in die comments gedeelte van ons Facebook of sociale media plaasing. Bokradio, dit is nou 3 uur.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Bok Radio, hooftrekker.
0: In die nuus, Business Leadership SA sê dit is tyd om werklik te fokus op groei van ekonomie. MTN se halfjaar verdienste styg met meer as 21%. En jou geldsake.
4: Bok Radio Nies.
0: Goeiemiddag. Business Leadership South Africa sê 'n regering verbind tot hervorming en die skepping van 'n pro-groei beleidsomgewing tesame met 'n sakevennoot verbind tot suksesvolle inwerkingstelling sal waarskynlik lei tot meer belegging. President Cyril Ramaphosa het verlede week fase 3 van die vennootskap tussen die regering en die sakewêreld bekendgestel, gemik daarop om die bruto binnelandse produk tot bo 3% te laat groei. BLSA se uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso sê die ware maatstaf van hervorming is nie die aantal beleide wat geskep of verander word nie, maar die geleenthede wat daaruit voortspruit. Die selfoonoperateur MTN groep het 'n toename van 21,3% in hul halfjaarlikse aangepaste wins aangeteken. Die stygging word grootliks toegeskryf aan groeiende intekenaargetalle in die tweede kwartaal en dubbelsyfergroei in diensinkomste. Afrika se grootste telekommunikasieoperateur sê hul aangepaste wesensverdienste per aandeel het in die 6 maande tot 30 Junie gestyg tot 793 sent teenoor 654 sent 'n jaar tevore. Suid-Afrika se hoogs mededingende selfoonmark het MTN SA se binnelandse diensinkomste groei tot 1,5% beperk met plaaslike intekeningssyfers wat effens gedaal het tot 39,5 miljoen. Die taakspan vir politieke moorde in Gauteng het nog 2 verdagtes in hegtenis geneem vir bedrog, diefstal en peter met noodsaaklike infrastruktuur by die Umfolani plaaslike munisipaliteit. Die 2 is in Vanderbijlpark aangekeer en is verbonde aan die inkomste en elektriese departemente. Nasionale polisiewoordvoerder Aflenda Mate sê dit bring die aantal verdagtes wat in hegtenis geneem is op 7 te staan. Sy sê hulle verskyn vandag in die Vanderbijlpark Landroshof. En die Gautengse Gesondheidsdepartement het nog 28.593 lekapa vir aanvangspakkies ontvang om in 133 gesondheidsgeriewe te versprei. Die nuwe 6 maandeliks inspuiting middel is meer as 96% doeltreffend met die voorkoming van HIV. Woordvoerder Steve Mabona sê die jongste besending sal kliniekvoorraad aanvul in Tshwane, Johannesburg, Sedibeng en wat tydelik tekorte ervaar na die hoë vraag. Hy sê Gauteng beoog om teen maart volgende jaar 114.000 van die 160 geskikte gebruikers te plaas. Geldsake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R8.68 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,648.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $93.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,708. Ten slotte die hoofnies, Business Leadership SA sê dit is tyd om werklik te fokus op groei van ekonomie. En daarmee, die einde van die nies, die volgende niesbulletin, volg om 4 plaaslike nies om 3:30.
3: Die nies is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Hou vas jou oorings. Dis Bolgeradio.
4: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dis mos Dave, niks vergelyk. Bokradio 20 minute na 3.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit al.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Boumore.
4: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
7: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Ten Love για Ρο Μποκρόρι, Dresden Home Fear.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die Weskaapse Departement van Beweeglikheid voer gesprekke met belanghebbendes nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in taxi-verwante geweld in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Kaapstad. Een informele handelaar is saterdag doodgeskiet op die taxi staanplek in Dennoon. Die taxiorganisatie Santaku in die Weskaap sê die motief word nog vastgestel. Die woordvoerder Munira Ali sê ambtenare is diep bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid te herstel terwyl die polisie die voorvalle ondersoek. In die Weskaapse Aliër vir Onderwys Jaco Lond het die provinsie se 71.289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proef eksamens die week. Lond sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraagstelle, studiegidse, vakondersteuning en welstandshulpbronne te verkry deur die departement se matriekopleidingsplatform. Stuur wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za. Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pineapples en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beeswiltong of droewors vir 'n laag R299.99 per kilo. En 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

Dan sê hy het 'n draai gemaak op die nommer 1 posisie met Lang Pad Na Die Hemel, Taryn Lam, hierdie week op nommer 6. Met elke treur wat ons geer, los ons Bartu met Spore op nommer 5. Ons verlede se spore lyk elke treur wat ons geer, met ons spore. Dan op nommer 4 is dit Tashay met Bits. Nou jou top 3 en wow, wat 'n ongelooflike weergawe van ons nasionale volkslied Demi Lee Moore. Dit was ongelooflik mooi. Hier is sy met daai gevoel op nommer 3. Sink die hemel in op nommer 2. Dit is Bartu. Wie agter in volgende week op die nommer 1 posisie, dit beteken hy maak plek vir iemand. Jou, my voete, as ek vraag, as ek bloed, en hierdie iemand is Spannetjie. Opgemaak deur Droomsyndroom, Bernie's West met Toelaat. Op die nommer 1 posisie, Splinter Niets.

0: Wow, lekker goeie samenstelling. Drums en Drum, Bernie's West met Toelaat op nummer 1. Die amtelike Bokradio Top 20, tesame met die Country Top 10 en nuwe treffers elke Saterdag met Jaco de Villiers.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway.
2: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vas nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za
6: Bokradio 98.9 FM.
0: Dis Bokradio, daarmee volstaan ek vir jou op hierdie maandag. Sterkte met die res van die week. Ons maak môre weer so. Tussen 2 en 4. Baie dankie weer eens aan Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Die trotse borg van die program. Veilig wees, pas jouself op, hulle is op pad. Dis uitklok.

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Korrektiewe dienste betwis Matlala se regspan se beweringe oor raadpleging. Business Leadership SA sê dit is tyd om werklik te fokus op groei van ekonomie en die geld sake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die departement van korrektiewe dienste betwis beweringe dat Woesie Moesie Kat Matlala se regspan nie genoeg tyd vir raadpleging gehad het nie. 'N Getuienisleier van die Madlanga kommissie, Alida Hasim, het korrespondensie voorgelees wat aandui die prokureurs het 3 dae lank raadplegings gevoer. Sy prokureur, Fatima Misi, sê toegang is beïnvloed deur korrektiewe dienste se prosesse. Voorsitter Boyiseli Matlanga sê die teenstrydighede moet opgelos word en hy sal met die departement is skakel. Business Leadership South Africa sê die regering verbind tot hervorming en die skepping van 'n pro-groei beleidsomgewing tesame met 'n sakevernoot verbind tot suksesvolle inwerkingstelling sal waarskynlik lei tot meer belegging. President Cyril Ramaphosa het verlede week fase 3 van die vennootskap tussen die regering en die sakewêreld bekend gemaak, gemik daarop op die bruto binnelandse produk tot bo 3% te laat groei. BLSA se uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuso, sê die ware maatstaf van hervorming is nie die aantal beleide wat geskep of verander word nie, maar die geleenthede wat daaruit voortspruit. Die selfoonoperateur MTN Groep het 'n toename van 21,3% in hul halfjaarlikse aangepaste wins aangeteken. Die stygings word grootliks toegeskryf aan groeiende intekenaargetalle in die tweede kwartaal en dubbelsyfer groei in diensinkomste. Afrika se grootste telekommunikasieoperateur sê hul aangepaste wesensverdienste per aandeel het in die 6 maande tot 30 Junie gestyg tot 793 sent teenoor 654 sent 'n jaar tevore. Suid-Afrika se hoogs mededingende selfoonmark het MTN SA se binnelandse dienste inkomste groei tot 1,5% beperk met plaaslike intekenaarsyfers wat effens gedaal het tot 39,5 miljoen. En die Gautengse Gesondheidsdepartement het nog 28,593 lenacapavir aanvangspakkies ontvang om in 133 gesondheidsgeriewe te versprei. Die nuwe 6-maandelikse inspuitbare middel is meer as 96% doeltreffend met die voorkoming van HIV. Woordvoerder Steve Mabona sê die jongste bestending sal kliniekvoorraad aanvul in Tshwane, Johannesburg en Sedibeng wat tydelike tekorte ervaar het na die vraag. Hy sê Gauteng beoog om teen maart volgende jaar 114,160 geskikte gebruikers op lenacapavir te plaas. Geldsake, die rand verhandel teen R15,99 teen die dollar, R18,66 teen die euro en R21,83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,659.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.11 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,510. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Korrektiewe dienste betwis Matlala se regspan se beweringe oor raadpleging. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van Tamlin Wessels wat ons tyd afskoop. Het som vandag nie so diep nie. Het is Bok Radio, Bok TV. Goeiemiddag, hier is uitklok nie gebring dier en een maat. Jy het ons hier nog niks om tot met 7 uur. Hallo daar, jou lekker mens, wat sê jy?
1: Weet jy, ek staan. Dit is al wat saak maak. Maar ek dink, voor ons enig iets doen, het ek nou een versoek aan jou vandag.
0: Mm-hmm.
1: Kan ons asseblief daai swart potloodsakkie wat jy so rond gedra het en afgeshou het vrydag verbrand.
0: Kyk jy, kan ek weer sê, hy is nou al sedert vrydag nie in my sak nie. So toe ek my goed opgepak het vrydag, okay, toe het ek nou klaar my rugsak op my rug en hier leer die ding nog steeds. Ek sit dit toe in my broeksak, kom toe by die huis, sit dit op die bedkassie en daar het geblei die hele naweek. Hy leer nou nog steeds daar. So, ek weet nie, ek wil net sê, I did put it out there, dat het donker good luck charm is.
1: Jy het, maar nou wonder ek, moet ons dit terug in jou sak sit vir die naweek, of gaan ons dit nou maar net brand van die begin af? Dit is my groot vraag.
0: Ek denk, kom ons sit dit terug in die sak vir die naweek, en kyk ons hoe gaan het, en dan kan ons dit verbrand, met liefde.
1: Jy moet dan sit te laat.
0: Ek is een ander gids, so ek is... 100% saam met iets afbrand, so ek is daar saam met jou. Ek wil nie nou te veel ingaan aan nie, ons kan later een bykie van een breakdown doen van wat gebeur het saterdag. Ek het die wedstrijd nou net weer gekyk. Okay.
1: Hoekom?
0: Want ons het by trou gekyk, ek het nie lekker gevolg nie.
1: Okay, so jy het een bykie gemis.
0: Daar was baie wat gebeur het, jy weet natuurlijk baie mense gewees. So ek het nou weer gaan kyk en ek een paar notas gemaakt, ek gaan nie te veel in diepte in het ingaan nie. Baie geluk aan die All Blacks, baie geluk aan Dave Rennie.
1: Ek wil dit sê nie, maar geluk.
0: Ek denk dus nou die sesde keer wat Dave Rennie teen Rassie Erasmus afrig, sesde of sewende keer. Dave Rennie nog niet een keer verloor, teen Rassie.
1: Oh, wow. Ja, okay.
0: So baie interessante stat.
1: Dit is een goeie telling.
0: Dit was eigenlijk een verhaal van drie... rugby wedstrijde. Ons het een internationale vlak, een op club vlak en een op skole vlak, wat ek wil uitlig vir jou. Maar eers, ek nou genoem met die trouwe baba geluk aan die Groenewald, dis Mia se noots, die gewese Groenewald wat Mia is, Jans van Rensburg, baba geluk Henry en Mia, ongelooflike trouwe gewees.
1: So mooi gelijk.
0: Dit was, jy was amazing. Lekker geheel ook, paar videokies wat gemaakt is. En jy sê, dis nogal snaaks die type karakters wat uitkom by 'n trou.
1: Dis my gunsteling event om by te woon, want daar's soveel mense wat jy nie ken nie, en kan analyseer, en een bietjie dink, jy weet, wat gaan nie aan?
0: Is jy a people watcher?
1: Ek is a people watcher. Oh, ek is stout vir people watching, weet?
0: My gunsteling vreemde mens by 'n trou is die persoon wat nie genooi is nie. En wat net opdag en uitduik.
1: Oh, net verskyn.
0: Daar was 'n dors brandweer man by hierdie troue gewees.
1: Wat?
0: So, ek is bezig...
1: Context, asseblief.
0: Okay, so ek is bezig om te DJ. Net so langs die verhoog, die speakers op die verhoog, ons liggies, en een rookmachine, wat ek per ongeluk in program uitgesit het. Gewoon, hoekom werk die ding nie? Toe ek het afluid, is jy die ding... nie laat werk nie. So, die rookmachine het nie gewerk nie. So, die brandweerman daag op, hy sê, nee, maar die smoke alarm gaan af. Die rookalarm gaan af.
1: Het jy die rookalarm gehoor?
0: Glad nie.
1: Okay.
0: Nou sê, maar moet nie te veel rook blaas sê. Ek sê, maar ek kan nie. Druk die knopie, niks gebeur nie.
1: Ja, ding is stikken.
0: Sê, die iets trigger dit. Okay. En dit sou in elk geval nie, dit enigszins veroorsaak het na die alarm afgaan nie.
1: Ja.
0: Want dit is glycerine en water.
1: Ja,
0: dit is viper.
1: Letterlijk.
0: Ja, is nie rood nie. Selfs die mense wat in die black vibe. Fysisch onmoendlik om te laat trip. Maar nou gaan hy op die verhoog. Ek het nie die sensor gesien, ek het so lang stok gesien. Nou gaan hy daar op. Nou kom hy terug. En sy sê, nou staal my drankie, daar is half. Vraai, is dit jou nou? Sê ek, ja, kan ek al net een skelm slikkie vat.
1: Wat?
0: Ja. So ek sê, ek sê vir goeie tyd.
1: Ek hoop dat die man was aan diens nie.
0: Oh, hy was in uniform.
1: Nee!
0: En alleged nabewering was hy aan diens. En ek sê, myo, go for it. Drink hy die ding leeg. Hy drink die ding op. So ek sê, okay. dit het nou net gebeur, so reeltoe man nou nog enetjie. Ongelooflik goedkoop.
1: Ek was, wacht, ek sloeg vir die brandweer, man.
0: Ja.
1: Het hy net soos dit opgedrink en toe weer geloof?
0: Ja, en toe waai. Okay. 20 minuten later, toe kom hy weer terug.
1: Nee.
0: Dus hy, nee, die alarm gaan weer af. Hy gaan het gauw reset. Nou, het ek special nou net gekry.
1: Jo, jy het nou vol glas, jy wil nou nie deel nie.
0: Een volle en een driekwart. Nou, kom hy terug, hy sê, is al by jou nie? Ek sê, nee, die ene is my vrou sin. Nou het ek nou al, jy weet, ek het hierdie...
1: Jy het al geleer, ja, jy het gesien wat kom.
0: Ek is al in die straat af, en ek is nou al gemak.
1: Oh.
0: En ek sê, en hy sê, maar kan hy nou verskil om slikkie vat? Ek sê, klinkie, ek nou klinkie vat. Los het my soveel oor.
1: Nee! Dis
0: een kwart van die 3/4 glas. En hy gly weer. Nou begin ek... Yes, ek hoor nie alarm nie.
1: Iets is fout, ja.
0: Hierdie ou kom hier aan, hy is probably een bykie van een alkie en het een probleem. En hy doen het sekerlik elke keer as hy een funksie is.
1: Ja.
0: Die alarm gaan af en dan kom hy en dan vat hy gif in een geslikkie en dan druk hy die huise dop op. Toe gaan sê ek vir die mense.
1: Hoor hy?
0: Is een dodgy brandweerman van die...
1: Hier is een glasie stelende brandweerman.
0: En die dop is nie so dier nie, maar hou. Ek kry weer self.
1: Oh man.
0: En toe kom hy weer terug.
1: Third time's the charm, ne?
0: Hy sê nie, hy moet weer die alarm afsit. Ek sê, jy kan het gaan afsit.
1: Maar jy fuck
0: jou weg. Jy los my, jy gaan nie een slikkie kry nie. En toe is die bartender daar, een van die ander gaste, Hannes, what a legend. En toe is die oude uit, nie weer gesien nie.
1: Nou, hy het nou gesien, sy lak het nou opgedroog.
0: Weet het my te lang gevat om achter te kom, wie so slang in die gras?
1: Is jy aan? Om eerlijk te wees, een man in uniform wat aan dienst is, met die eerste slikkie moes jy gegaan het. Nee meneer, want wat as hier een brand uitbreek?
0: Oh, ek is een sakker vir een man in uniform. Jesse, dodgy kalante karakters. Love it, my ginsling type mense. Ons gespreek hier rugby chat, ons kyk een gevullig lekkie paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Uitklok verkeer.
1: Dit is 18 minuten na 4, net so kyk jy na jou verkeer op hierdie stadium. Daar was vroeger een ongeluk by Bidskopweg en Frederikstraat in Blackheath. Twee voertuie daar betrokke. Dan ook een vragmotor wat sy vrag verloor het. Dit is op die R300 suidwaarts net na Ou Parelweg. Op hierdie stadium is die linkerbaan versper, so jy kan vertragings daar verwag. Dan is jou pad is huis toe op hierdie maandagmiddag. Middestad op jou noordelike voorstede kyk jy tans na 'n uur tot in die Parel, 'n uur en 20 minute tot in Somers het Wes kyk jy na 'n uur en 10 minute. Van Rondebosch se kant af tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 53 minute en Century City tot hier by ons kyk jy na 41 minute. As daar nog iets is,
2: 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hierdie jaar se Tekkie Challenge is om die draai. Die gewilde bijeenkomst vind saterdag 5 September by die Jan Kriel Schoolplaas in Kuilsrivier. Skryf in vir die 5 km pretroute en bring die hele gesin, ja, die hond ook. Of trek jou tekkies aan vir die 10 of 16 km uitdaging. Al neem jy nie self deel nie, kom kuier saam. Ondersteun die deelnemers, besoek die kostalletjies en geniet die feestelikhede. Besoek tekkiechallenge.co.za om in te skryf en meer te leer. Met trots geborg deur Food Lovers Market.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers.
6: Bok Radio.

0: Bokke bly my altyd pa.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Zoi, dit is sikker tyd, Johan Ferreira, my vriend, die laatste 24 uur. Sien ek so baie uit vir hierdie gesprekkie saam met jou vannag. Hallo.
3: Hallo, sien, hallo, Monique, hallo, alle luisteraars. Ek kan nie wag om te hoor hoekom nie.
2: Nee, jy vra nou van die lig af die vraag, jy weet nou wat gebeur het met Frans Hoek en Durbel, wat gaan WP Rugby doen? Of gaan hulle dit ernstig opvat, of gee hulle net om oor ou wat derde span speel vir die laaste 10 minute van 'n wedstryd? Daar is die eerste saak. Die tweede saak is, hoekom is jy nog nie op ons Superbrew nie?
3: Ek is op die Superbrew.
2: Nee, jy is nie.
4: Jy het nie ons in gejoin,
2: nie,
4: man.
2: Nee, jy het nie. Sê ek en Monique.
3: Ek sal jou screenshot wees, ek is
2: al. Oh, okay, wel, ek het vergeet om my pik te maak.
4: En hy het nog steeds beter as ek gedoen.
3: Ja, maar okay, as jy nie pik gemaak het nie, dan sit dit diskwalifikasie wat beteken dis 'n minuspunt. En ek het gesê Springbokke met 10, so ek het niks daar nie. En Monique, ek weet nie wat jy gesê het nie.
4: Ek het gesê Springbokke met 3.
3: Ok, so ek en jy het 0, Zeon het minus 1, want hy is gedisqualificeer.
4: Ek het daarvan.
2: Ek hou nie daarvan nie. Kom ons hou net by Superbrew Reels.
3: Nee,
4: 2-1. There we go. Democracy, jy gaan ons.
3: Right, so kom ons praat sportsake. Die Bokke het baie vinnig gereageer en hulle span reeds bekend gemaak vir die naweekse toetswedstryd in Kaapstad is uitgekoop. Wat 'n geleentheid om 'n toets te kan kyk in Kaapstad en vooral 'n toets wat nou baie meer op die spel het van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt en 'n toets waar jou kaptein sy 100ste wedstryd speel. Kan ons nou asseblief sommer vir Damien ook die 100ste partytjie gee, want ons het dit nie verlede naweek gedoen nie. So, Pieter Steff, baie geluk aan jou met jou 100ste toetswedstryd, elke speler wat dit reg kry. En geluk aan Bongi Oxen Che, wat sy 50ste toets speel.
2: Ek vergeet om dit te noem, wel dan ja.
3: Ja, daar is die 2 mylpale, so dit is 'n spesiale geleentheid en mag Ox die hele wedstryd speel. Vergeet die impak. Hy het die impak gehad. Ek dink ons moes hom net daar gehou het. So, dit is 'n groot wedstryd hierdie. Damien Willemse, Curtie Arendse, JC Kriel, Damien Dallandy, ons weet dat ons ster, Cheslin, is nie daar nie, maar Ethan Hooker speel linker vleel. Het geweet, want hy Pollard gaan inkom, het was net te ooglopend, ons het net nie structuur gehad, genoeg structuur nie, en daar was 'n paar ander dingetjies wat ek voel anders moes plaasvind, en iemand sê vir jou, maar New Zealand het ook nie Pollard toe geskop nie. Onthou nou, dit was die wedstrijd situasie was anders geweest. Yeah. In die begin het hulle gekies om lyn te skop, want hulle het probeer momentum kry en druk op die Bokke plaas, dit het nie gewerk nie. In die wedstryd situasie 19-16 agter en jy kry skram na skram wat jy kies en die skeidsregter gaan nie na sy sak toe vir 'n kaart nie en jy's vlak voor die pale om 'n toets gelyk op te maak. Vat die punte, gaan terug halflyn of harder terug na jou kwartgebied, ontvang die afskop, begin weer. Daar's niks fout daarmee nie, begin weer. Dis 'n toets teen Nieu-Seeland, hier is nie Roemenië nie, dis nie Kanada nie. Hierdie ouens het gekom om te speel.
5: Yeah.
3: Vir my is maklik om dit na die tyd te sê, ek verstaan dit, want iemand gaan vir my sê ook, Johan, as ons 'n 3 gedruk het, dan het jy nou iets anders gesê. Ons het nie. Jy kan nie, as het verbrand hou, jy kan nie sê as dit gebeur het nie, dit het nie gebeur nie.
4: Mm.
3: So jy moet speel met die nou. Die nou is, ek het 'n strafskop voor die pale, as jy 2 of 3 strafskoppe gekry het, en jy kies die skram, dan is jy in die skeidsregter se kop daarmee, so gaan terug, gaan doen dit weer, vat dan weer die skram as jy die geleentheid kry, dan sit nommer 4 of 5. Maar ek dink, daai vir my was die sleutelpunt in die omdraai van daai toets. Vandaar het hulle die strafskop gekry, reg of verkeerd, hulle het die strafskop gekry, vandaar kom hulle terug, die afstorm, of hulle kry die geleentheid, oorgedra by die Bokke, hulle kry die skram op die 5 meter, hulle druk vandaar, eweskielik is van waar jy gelyk kon wees, is jy 10 punte agter.
5: Ja.
3: Dan kry jy die 2 geelkaarte, die hele wedstryd struktuur, momentum, alles het gedraai, en het vat 1 oomblik. Ek dink nie Matthew Carley was goed nie, ek dink nie so, ek wil hier sê op die lig. Jy moet speel met wat jy het, dit help nie op, jy sê na die tyd, ja, maar dit is verby. Gedane sake, so ek dink net, om die All Blacks te klop, hulle het 'n sagte 3 ook gekry, die afstorm van Grant Williams het gelei tot 'n 3. So, ons moet meer akkuraat wees, ons het hoeveel kanse gehad in die toets, ons het heeltemal oorheers voor en ons kon dit nie omskep in punte nie. Ek het gedink daar moet verandering kom. Ek is bly om te sien Andre Pollard, hy gaan stabiliteit bring. En dan het jy natuurlik Sasha wat vir jou van die bank af kan speel. Ek dink hy is beter as 'n impak speler. Ek het gedink Kobus sou in elk geval ingekom het want Grant is beseer, maar ek dink ook nie Grant het goed genoeg skoon gemaak nie. Kom ons speel sê net om af mekaar. Ek dink ons pak was briljant. Ek dink Jasper Wiese was fenomenaal. Maar nou is dit tyd dat ons nou vasvat. Ons moet nou, en dis nie kritiek nie, is maklik om na die tyd te praat en mooi praatjies te sê. Ek sê ja, maklik om na die tyd ja. As ons verbrand hou, dis verby.
2: Ja, Rassie het dit na die tyd, na die wedstryd ook gesê, hulle het van 1-0 ook teruggekom in die Britse en Ierse leeu, so is het span wat floreer met hulle rug in die muur. Die All Blacks, inteendeel, moet dit nou weer doen. Gaan doen dit weer. Jasper Wiese gaan weer vir 80 minute af hardloop op hulle. Iewers gaan hulle gat vol raak om jou te tackle. It's just going to keep on coming en dit gaan nie makliker raak nie.
3: Ja, en ek dink 'n gekweste bok is 'n gevaarlike bok. En ek dink as jy ons hoef niks te sê nie. Eindelik hierdie hele praatjie, ek glo hulle hoef nie eens te luister nie. Hulle kan in die kleedkamer dat hulle Saterdag aan vir mekaar beloof dat hierdie gebeur nie weer nie. Dit kan ek nou vir jou beloof. Ek kan vir jou sê dat daai ouens daar uitgestap en hulle sou 'n muur stukkend geloop het as hulle kon. So ek dink ons gaan 'n hele ander Springbok span sien. Ek hoop die weer speel saam want ek sien reën word voorspel vir Saterdag, so ek hoop die reën bly weg alhoewel ons dit kort, miskien kan dit dalk net in die oggend val, maar dat ons 'n goeie toets het en dat ons kan inklim. Ons pak is gevaarlik. Ons moet daai momentum net omskep in punte. Dis wat moet gebeur. Makliker gesê as gedaan, maar ons het die spelers om dit te gaan regmaak en nou is dit hierdie 23ste Dis vir hulle, dit lê op hulle om dit te gaan regmaak. Waar bly Dion Fourier daar van die bank af? Thomas Tutu, ek dink ons bank lyk beter en ons meer slaankrag vir my, wat ek nou na kyk. Dion Fourier, Gerard Skelekamp, Thomas Tutu, Lode Jager, Andre Estreisen, Cameron Hannekom, Mornay van der Berg en Sasha Vanhoek en Komozulu. So ja, ons pak moet oorheers, moet ons kansen vat, jy kry nie baie van hulle nie, jy moet hulle vat en dan moet jy nou maar sit jou tot in jou sak, gaan paal, dit is ok, van die 3 punte, en beweeg terug, en gaan doen het weer, dit is hoe jy die toets doodmaak, onthou, met alle respect, welke mark het die bal laat val oor die doellijn ook, so, jy kan daai, dit kan jy ook omkring, en dit is 'n ongedwonge fout, wat ons nie gewoonlik maak nie, so daai kon ook 7 punte gewees het, so, ja, dit was net nie ons dag nie, dit is wat het is, so maklik soos dit.
2: Johan, ons ervat hierdie gesprek deel 2, van ons ontleding van Springbok en die All Blacks half 6, dankie my pa.
3: Cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
2: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
1: So vinnig.
2: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
3: The Smart Time van Abaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Abaris Technologies. Abaris.co.za.
4: Nou vas jou oor ons. Dis Bolgeraar.

0: is Roxette in Dress for Success. Smoking on in your half in your FM. Yes, I took it bring dear in my to you out. 15 minutes for 5. En wat is nou gesegde? Jy moet aantrek vir die werk wat jy wil hê, vir die loopbaan wat jy wil hê, nie vir die een wat jy het.
1: Ja, vir die lewe wat jy wil hê. Trek aan vir die lewe wat jy wil hê.
0: Ja, as jy goed lyk, dan voel jy goed. Jy weet, die selfvertroue is daar.
1: Dis waar.
0: Dis net een van daai dinge.
1: Jy voel net bietjie meer powerful.
0: Ja, en is dit 'n vreemde konsep, dat ons in Kaapstad, is dit... Enige ander plek in Suid-Afrika, is dit 'n vreemde konsep om mooi aan te trek as jy uitgaan?
1: Ek weet nie, ek het, jy weet, nogals bietjie self al oor gewonder. Ek het nou nog nooit 'n aand uitgehaad in enige van ons ander provinsies nie. Maar surely is dit tog enig plek anders ook lekker om 'n bietjie mooi te maak en op te tof.
0: Ja, ek moet sê, as jy die vorige song het altyd geklink of hulle sê Dress for Standard 6. ek was wel in graad 8, wel, ek weet van 'n paar mense wat ook net tot daar gevorder het, aangetrek vir die loopbaan wat hulle gaan hê. Maar ek het nou vanoggend, kom ek af op hierdie, en dit het my brein geblaas, ek moes een of twee keer weer gaan kyk daarna en luister wat die ou te sê, want dit is vir my so vreemde konsep dat hy 'n probleem het.
1: Wat vir my vreemd is, net voor jy die video vir my gestuur het, het ek homself gesien. En ek het hom so 3 keer gekyk en ek het by myself gedink, wat het ek nou net gekyk?
0: Okay, ek wil net gou vinnig kyk wat hierdie ou se, net so dat ek vir my krediet kan gee ook.
1: Credit where credit's due vir die mense wat sulke besonderse content daar buite sit vir die wêreld en met almal deel.
0: Ek dink nie eintlik krediet is die regte woord nie.
1: Name and shame. Kan ook werk, jy weet.
0: Papa Lori. Hey, Papa Lori.
1: Kijk, daar begin het klaar.
0: Is hy TikTok handle, hy keir so bykie in die Kaap. En hy was daar in Northumberland straat gewees. En toe een belangrike les geleer. So, hier is wat hy te sê gehad het.
2: Ek is tans in die Kaap in Belville by Daanskraal. Ek moes so pas R250 betaal het vir een nieuwe jean. Hierso, want jy kan nie met 'n tracksuit ingaan nie. Imagine dit gegaan.
0: Imagine dat jy nie
2: met 'n tracksuit in 'n kaart. Ek kom keir in die Kaap en dan moet ek nou R250 betaal vir 'n brief dat ek kan nie met 'n tracksuit ingaan by 'n keir plek nie.
1: Nee, jy kan nie.
2: Die Kaap is vol...
0: Kijkie! Guys, eerstens dat ek
1: moet... Yeah, my man!
0: Ek moet sê... Tenminste gee hulle vir jou die optie. Hulle sê nie net vir jou, gaan huis toe nie. Hulle sê, jy kan of nie inkom nie, of jy kan R250 betaal vir 'n jean. Want, en hulle maak nie geld op dit nie. Dit word gekoop vir R250.
1: Ek wou nou net gevra het, soos eerstens, chom, plug me in, waar het jy R250 se jean gekoop? Want dit is 'n bargain.
0: Ja.
1: Maar nou, daar leer ek nou iets nie. Daar moet ek met 'n tracksuit opdaag by Northumberland Straat.
0: Nou kies hy optie... A of B, maar ek kies hy deur, en nou gaan hy in, en dan klaar hy daar oor. So is my, jy die optie gehad om nie in te gaan.
1: Ja, jy kon huis toe gegaan.
0: Ja, en dan ordentlik aangetrek het, soos 'n groot mens, wat na 'n kuierplek te gaan.
1: Ek weet nie, wie besluit om in 'n sweetpak broek uit te gaan en te gaan dans.
0: Van waar kom hierdie ou, dat dit so vreemde konsep is? Ek is nou in die Kaap, en dit is weird.
1: Ek kan dink aan 'n paar plekke. Weet.
0: Ek ook.
1: Misschien moet ons 'n bietjie aan die Leonie my gooi, is dit 'n bietjie liggie nou.
0: Nou by die driehoekplek. nee.
1: Jo.
0: Want dit ernstig. Hoekom sal jy nou vra hulle vir my in die comments, hoekom gaan kuier jy in 'n sweetpak broek in die eerste plek? Sê man, is gemaklik.
1: Ek kan aan baie ander dinge dink wat ook gemaklik is.
0: Ja, a jean is 'n gemaklike ding.
1: En as jy nie 'n jean wil doen nie, 'n linnenbroek. 'n chino.
0: Ja.
1: Daar is soveel opsies, beter as 'n sweetpak broek. Maar die ding is nou, ek sien dit al hoe meer.
0: Ja.
1: Dis asof mense nie meer, soos, dis lekker om op te dress en aan te trek.
0: Ja, dit is. Dis die lekker ding van die troue. Ek geniet dit om na 'n troue te gaan. Jy kry so min die geleentheid om 'n ou dassie aan te trek.
1: En 'n bietjie mooier te maak. Nou gaan, het jy die perfekte geleentheid, jy weet, om 'n bietjie smart casual te gaan.
0: Ja.
1: En jy kies 'n sweetpak broek.
0: Ja.
1: Nee, my vriend.
0: Dis...
1: Nee.
0: Nee, jy gaan nie op jou bank sit, hè? Of gym te gaan, hè? Hoekom is op die bank sit en is weet wat broek die eerste ding wat in my kop gaat?
1: Wel, dit is die hoofdoel daarvan.
0: En nog, ek dink in die geskiedenis van mensdom, was daar nog nooit 'n situasie waar 'n ou skoor in 'n kuierplek met 'n sweet op bed nie. Ek dink dit nog nooit gebeur.
1: Nee, dit is net nie 'n ding wat gebeur nie. Soos, trek vir jou 'n jean aan en 'n t-shirt, dan is jy fine.
0: Genade.
1: Trek vir jou 'n mooi knoopieshemp aan. Dis ook gemaklik.
0: Jou se ID-nommer begin seker met 'n 0.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer. Tans, daar is niks nuwe nuus aan my kant nie. Net daardie vragmotor wat sy vrag verloor het op die R300 suidwaarts net na Ou Parel weg. Die linkerbaan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. Verder, so nog iets is 074-2000-989.
3: Verkeer.
1: Daar is niks nuwe nuus aan my kant nie, net daardie vragmotor wat sy vrag verloor het op die R300 suidwaarts net na Ou Parel weg. Die linkerbaan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. Verder, so nog iets is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.

0: country superstar Brang hier op jou voorstoep, my mens. Jy wil hierdie keer nie misloop, hè?
1: Hoorie, ek het daar die naweek een video wat van die man homself afgekom het, is 'n bietjie van 'n voorsmaakie, toes ek so, ek kan nou nie meer wacht nie. As jy nie weet van wat video ek praat, ek kan nie op ons sociale media gaan kyk, maar dit lyk nou vir my lekker, hoor.
0: En nee, jy kan nie kom keier met jou sweetbak.
1: Nee!
0: Vir een of ander rede is dit 'n vreemde concept, ek het nou net die video gespeel.
2: Ek is tans in die kaap in Belleville by Daan.
0: Belleville?
2: Ek moes so pas R250 betaal, hey, vir 'n nieuwe jean. Hierso, want jy kan nie met 'n tracksuit ingaan nie. Imagine het gegaan.
0: Imagine that.
2: Ek is, ek kom keier in die kaap, en dan moet ek nou R250 betaal vir 'n broek, want ek kan nie met 'n tracksuit ingaan.
0: That's
2: kan.
0: My swift.
2: Die kaap is vol.
0: Dit is my so weird dat dit een vreemde concept is.
1: Om decent aan te trek.
0: Ja, goeie nies is, hy tenminste nou een jean.
1: Hey.
3: Jong, ja. Daai wat jy moet aantrek vir die werk wat jy wil hê, nie wat jy het nie, is nie altyd goeie raad nie, want ek was al in 'n verhoor vir 'n warning gewees, omdat ek soos Batman aangetrek het.
4: En ek kyk, hierdie kap trek ons ordentlik aan, ons loop nie sommer net so nie.
0: Ons is nie sommer net so nie.
1: Ons is nie van hier nie, ons is ordentlik.
0: Kobus, ek kom seker van Nigel af.
5: Hallo Zian. Nee, my hel, Sipak broek is vir sport, by inkomste.
0: Ja.
5: En vir kinders, wat school toe vrijdag gaan, nie vir groot mense nie. Groot mense trek jy soepak by die huis aan. En nie moet jy sien nie.
0: Of gym toe.
1: Of gym toe, ja.
0: Of sportgeleentheid.
6: Ja, nou maat, vir partij daarop in die land is een heel sweetpak boek, een fancy ding om aan te gaan. Ja. Dus blij die oude heel sweetpak boek aangehaad.
1: Oh.
6: Ek kan nie dit oud in een man uit springs nie. Van my vir wimpie.
0: Ons moet een tap het Norweg uit. Ek gaan praat met Klaak al met Hans Kralle. Ons het tap het zaterdag gehand.
1: Jo, dat kan hy kom.
0: Dan kom jy in een sweatbak broek. My genichter. Dit is Leoni, my tap het. Dit gaan jy kry tot by jou nies. Na dit, gaan ons jy voorstel in een splinter nieuwe ou dingetje wat ons doen. Naar sy gaan nie. Weg

Worsome et Charlie Worsome. Best Like It Dance, Bokradio in die golf van die FM. Sien ons die radiostasie wat jou sulke groot internasionale

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Weftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die DA-leier Jordan Lewis sê die ANC kan nie vertrou word om munisipale mislukkings te herstel nie. Wusi Musikat Matlala bly steeds in die duister terwyl die Matlanga-kommissie voortgaan en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die leier van die DA, Jordan Lewis, sê die ANC kan nie vertrou word om sukkelende munisipaliteite te herstel, wat hy self toegelaat het om in duie te stort nie. Hy glo nie die ANC se belofte om munisipaliteite binne 100 dae om te keer en kritieke vakatures binne 120 dae te vul nie. Lewis sê die DA sal fokus op beter bestuur, korrupsiebekamping, beskerming van munisipale fondse en die aanstelling van gekwalifiseerde mense. Die omstrede sakeman Wusi Musikat Matlala het voor die Matlanga-kommissie getuig, hy is in die duister gelaat en het nie genoeg geleentheid gehad om sy regspanse betoë ten volle te oorweeg nie. Matlala het voor die kommissie verskyn nadat hy voorheen geweier het om vrae te beantwoord oor die SAPD Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Voorsitter Mbuyiseli Matlanga het advokaat Fatima Misi se versoek om uitstel verwerp en gelas die verrigtinge sal voortgaan.
3: Chairperson, given the fact that Mr. Matlala, being our client, has now confirmed that he hadn't settled his mind, will you please grant us an opportunity to then finalize and get the instructions so we don't have this situation?
4: The withdrawal of counsel and legal representations is not a matter of instruction from client.
2: Die saak van 5 beskuldigdes wat verbind word met 'n beweerde dwelmvervaardigersaanleg van 600 miljoen rand in Musina Limpopo is tot Vrydag uitgestel om verdere ondersoek toe te laat en 'n Spaanse tolk te vind. Die beskuldigdes sluit in 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 'n Malawiese burger. Hulle is in hegtenis geneem tydens 'n operasie onder leiding van die Valke op 'n plaas waar owerhede na bewering 'n grootskaalse kristalmetafetamien vervaardigingsaanleg ontdek het. Dwelms, toerusting en kontant is gekonfiskeer. En die verkiesingsgeskil in Zambië het verder verskerp nadat howe gesluit is op die laaste dag van die indiening van 'n hofgeding teen president Hakainde Hichilema se herverkiesing. Regslei in Lusaka is deur gewapende mans by hofgebou weggewys met polisieversperrings wat toegang verhoed. Die oppositiekandidaat Brian Mundubile het tweede geëindig in die verkiesing op 13 Augustus sê hy beoog om die uitslag in die hof te betwis, maar skuil tans uit die openbare oog. Hichilema het nagenoeg 60% van die stemme ingewin teenoor Mdebele se 38%. Die oppositie voer aan hy is bekommerd oor onreëlmatighede. Geldsake, die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van goud is $4,676.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $78,924. In slotte net weer jou hoofnuus. Die DA-leier Jordan Lewis sê die ANC kan nie vertrou word om munisipale mislukkings te herstel nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Uitklok weer.
7: Zai, hartelijk goeiemiddag, ons kyk genoeg weer vanmorgen, dinsdag 25 augustus, iwat warmer morgen, met die stevige suidelike wind wat ten die kus verwag voor Kaapstad Hermanus, beide op 19 morgen, Langebaans op 18, Woesterstrand, beide op 21, 31 morgen in Klein William, Parel Mamesbury op 24, en hier in Brakenveld, lekker 23.

0: is muziek van Brandon Miles, die een of je op je beter alternatief. Soms die jou uitklok en jou gebring door ene maand en jou dan Zian en Monique wat soms jou keir tot en met 7 uur vanavond en gewoonlik in die tyd doen ons die vergete 5 maar,
1: nie meer nie,
0: vergete 5 is no more,
1: hy is vergete
0: so ons het ietsie anders wat ons doen, het is min of meer die selfde,
1: selle concept,
0: yes
1: selle pudding aan 'n vlaag,
0: so in plaas, dat ons gaan kyk na liekie wat vergete is gaan ons elke dag mekaar die stryd aan sê oor wat die beste liedjie is.
1: Maak
0: die
1: saak of jy hom 'n miljoen keer gehoor het of een keer nie, dit gaan oor wat in ons opinie, en hopelik jou ne, die beste is in daai spesifieke kategorie.
0: Yes, so, ek het, ons gaan dinge klimkie verander. Mm. Ons is nou professioneel en ek het dit ook.
2: Oh. The best song nominees are
3: best band ever.
4: Best ever, it was legendary.
5: Best I've ever seen.
6: Is one of the best, most powerful songs ever written.
7: It's going to be just the best ever.
0: Guys, so let's kyk na die bestes van alle tye. En vandag se tema vir beste van alle tye is

0: saam sing liedjies van alle tye.
1: En dit,
0: of die beste gedeelte van 'n song, wat die lekkerste saam sing.
1: Ja, dit hoef nie die hele liedjie te wees, hier, dit is net, jy weet, al is dit net een stukkie wat net...
0: Yes, so ons gaan elkeen een geleentheid kry om ons keuses voor te lei aan jou, maar jy kan slank jou nou stuur, wat is jou gunsteling liedjie, wat denk jy in jou mening, is die beste gedeelte van 'n song om saam te sing, en sou jy die boodskap en die selle liedjie kies as wat ons gekies het,
1: anders as jy vergeet 5,
0: kry jy 'n ekstra punt.
1: Aha, want iemand anders stem saam dat dit die beste een is.
0: Yes, so, kry jy boodskap in 074-2989, ons kyk na die paie, en dan as ons terugkom, beste som sing songs van alle tyd.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande by Robert Sobukwe, daar is beserings op die toneel, so jy kan vertragings verwag, so ook 'n ongeluk by die N2 onder Liesbeek Parkway, twee voertuie daar betrokke. Dan is jy nog op pad as huis toe, maar dit staat op die noordelike voorstede, kyk jy tans na 'n uur, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 10 minute. Van die Rondebosse kant van die wereld tot hier by ons kyk jy na 58 minute in Century City tot hier by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, 074-2989.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Arinal Apteker gee jou die kans om jou rugby passie uit te leef. Kompetisie vraag, hoeveel Arinal Apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio? Een wenner staan die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir Saterdag se wedstryd tussen Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, 29 Augustus om 10:05 op die hoofpaviljoen by DHL Stadion. Gaan na www.arinal.co.za, klik op store locator, kies jou naaste Arinal apteek en stuur jou antwoord na daardie apteek se WhatsApp nommer. Die wenner word op 27 Augustus direk deur Arinal Apteekgroep gekontak en ook op Bok Radio se sosiale media platforms bekend gemaak. Ons sê vir jou sterkte.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Dis baie lekker hier so met jou al klaar soveel boodskappe deurgekom het en stemme vir 'n sekere persoon, maar ek is redelik seker dat ek die een kan terugtrek.
1: Dink jy so?
0: Ja, ek het nou net gesê 'n sekere persoon, ek moet seker nou nie gesê dat ek nou al reeds in die minus is nie.
1: Dis ok, dit is, jy weet, dit gaan nou maar oor die beter saamsing liedjie.
0: Mm-hmm.
1: En die lekkere saamsing liedjie en ek jou nou is sterk.
0: Dit is ek voel dit is ek voel ek kan dit terugtrek so so lekker enetjie vir jou Coldplay Sky Full of Stars altyd die wenner. En net hierna ons treffers na se gang.

0: Met Saunders, Songs in 3-4 van Coldplay, Sky Full of Stars. Gerrie Sommerie, uitklok, span, Zelm en ek, Anja gebring dier NMI Toyota. En ons kyk nou van vandag af na die bestes van alle tye.
1: Die beste ooit.
0: Die beste ooit. Beste Samson treffer is vandag se tema, dinge mee af te skop. Kicking it off with a bang. En ek het so byna gegaan met hierdie een, want hierdie een is in my mening die beste Samson treffer in Afrikaans.
2: De la rij.
1: Ek ook.
2: Sal jy die boere kom lei, de la rij, de la
0: net, het sou onregverdig gewees.
2: General, so sien man sal ons om jou val, General Delaray.
0: Daar is nog enige wat uitstekend is in Afrikaans, is hierdie oukie? Okay?

0: huis, vooral lekker, hier enige tyd na 2, met die ligte laag. Hierdie enekie, een van my ginselinge.
1: Oh, yay! Ek het vergeet van hierdie.
0: Ja, ek voel meer, dis minder life is life en meer life is strife op hierdie maandag. Let's go! Nee, maar dan gaan ons maar nou ingooi.
1: Hey.
2: Na na na na na. Na na na na na.
0: Oh, besonders, jy is 'n ongelooflike lang lys, so indulge me asseblief.
1: Asseblief.

0: Dan het die volgende eentje baie mense hierdie een ingestuur. Die vraag is, waar, wat is die gedeelte, is die lekker Samsung? En ek denk net die hele blerrie ding.
1: Die hele song, van begin tot einde.
2: Is this the real life? Is this just fantasy?
1: Hier is ook een liedje wat jy baie makkelijk kan opvoeten, as jy dit om die mense jou, so, om jou sing en hulle soos nie.
0: Jy weet, as Bohemian Rhapsody volle behoorse sing word, dier amal, en iemand kyk vreemd vir jou aan, en dan moet jy weet, jy het jou mense gevuld.
1: Ja, sonder twyfel.

0: troublesome to me.
1: Ek hoop is nie net ek en jy wat nou saam sing nie.
0: Nee, ek is heelmal seker dit is nie. Ons gaan ek gaan hom ingooi net na die sport. Nommer 2 op die lys van meeste stemme wat ingekom het. You

0: Ernstig.
1: Okay, so, kom ons ook ernstig. Monique, jou beste Samsung liedjie van alle tye. Ek nou tydjie laas hier so opgehou van wat aangaan. Maar ek dink jy het nou al reeds 7 stemme. Hey, ek sien ek nou al 1.
2: Jy het 'n stem wat ingekom
1: het. Yes, okay, so ek het 'n agterstand.
2: Maar dis okay.
1: Maar ek dink my song is goed genoeg om het op te maak. So,
2: wil jy eerste gaan?
1: Nee. Nee, I'm a gentleman.
2: Okay,
1: I'm a gentleman. Okay. Jy kan eerste gaan. Dis jou.
2: So, met hierdie, toe ons nou besluit het wat ons vandag gaan doen, was daar net een regte antwoord. En hierdie liedjie is 'n ongelooflike Samsung liedjie, of jy nou in jou kar is, by die huis, by die gym, maak jy saak waar jy is nie, maar hy sing die lekkerste. As jy by 'n rugby game is, en die vibe is daar, en allemaal om jou is saam. Dit is natuurlijk niks anders as Neil Diamond's Sweet Caroline. Reaching out. Oh, je kan het niet helpen.

0: overplayed, overplayed. Great keuse, maar overplayed.
1: Ek moet onthou, overplayed het niks te doen.
0: Nee, ek weet.
1: Met die competitie wat doen nie die week nie.
0: Dit glad nie.
1: Dit gaan uit en uit. Oor die beste saamsingliekie.
0: En die beste saamsingliekie is iets wat allemaal mee saam kan sing. So, het maak jy so op wat taal jy is nie, as jy die taal kan praat. Jy weet?
1: Aha, weet, ek is sien want jy
0: as gaat. As allemaal dit saam kan doen, mm-hmm. sommige gevinnig, en allemaal is lekker saam, dan die is lewe.
1: Mm-hmm.
0: Die is liefde, die is kunst.
1: Mm-hmm.
0: En vir my, wanneer het kom by beste saamsingtreffers, en een gedeelte in een liedjie,
1: mm-hmm.
0: wat die lekkerste saamsing, is dit

0: deure word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, sê dit uit, jou vraag, my vriend, welkom terug.
2: Baie dankie, hallo Jan, hallo Monique en allemaal wat luister. Dit is inderdaad ons tweede sportverslag vir Uitklok vir vanmiddag en ons begin met die Springbok span wat klaar bekend gemaak is. As jy het gemis het, is 'n mylpaal naweek vir twee van ons bokke, insluitend die kaptein Pieter Steph de Tooy, wat in sy 100ste toets sal uitdraf met Ox en Che, wat vir die 50ste keer die groen en goud sal aantrek. Damian Willemse weer op heel achter, Curtly Arendse op rechter vleel, Jesse Kriel en Damian de Allende, wat in sy 100ste toets gespeel het in Johannesburg, is die centercombinatie. Welkom in die span Ethan Hooker op linker vleel, die nieuwe skakelpaar is Andre Pollard en Kobus Reinach, Jasper Wiese op 8, Pieter Steph op 7. Sia Kolisi is in hakkie saam met Paul de Villiers. As Sia deur die week kom, sal hy teen die begin 6 wees. As hy nie betyds reg is nie, sal Paul de Villiers die 6 try dra. En dan kyk ons na die rest van die span, is Roan Norkie, Eben Itzebek, Wilco Lou, Malcolm Marks en Ox en Jay van die bank af. Het jy vir Dion Fourie, Gerard Steenekamp, Thomas de Tooy, Loot de Jager, Andre Estruisen, Cameron Hannekom, Mornay van den Berg en Sasha Feinberg en Komozulu. Dis weer een gedigte span, maar hierdie keer moet ons afrond en seker maak ons kry die reeks op gelyke terme. Die All Blacks speel môre aan teen die Lions in Johannesburg en dan is alle fokus op Kaapstad. Die tweede cricket toets tussen Sri Lanka en Indië, twee dae is verby in Colombo waar Indië absoluut domineer. Hulle 503 van 9 verklaar aangeteken, David Padikal met 117 en Dhruv Jurel met 115 nie uit nie. Sri Lanka reeds op die agtervoet 8 vir 2 na 3 balbeerte 495 lopies agter met 8 paltjies staande. En ek geef jou 'n sokker story om jou af te sluit. Jy onthou die Diego Maradona baie bekende Hand of God doel van die 1986 wereldbeker toernooi. Dit was waar Argentinië in Engeland gewen het 2-1. Daardie bal is nou verkoop op een veiling vir 2,5 miljoen pond.
3: Shoo.
2: Dit was yeah, wat hy werd is. Ja, can you believe?
1: Die type geld sy nogal handig kom.
2: Absoluut. Ek sê net, jy het al balletjie gehad om te kon verkoop. Maar 2,5 miljoen pond is die waarde van hy 1986 stikkie memorabilia. Dis wat ek sê, het vir sport, laatst die 6:30.
1: Hoe sal jy so baie betaal vir bal wat jy kan gebruik?
3: My vraag is dit, as jy die geld het om so iets te koop, hoekom koop jy een sokkerbal?
1: Wat jy nie meer mag speel nie.
3: So surely is al beter ding om jou geld op te spandeer.
1: I can't see.
3: Skatskatere.
1: Geluk, ons is een roeper. Johan, baie dankie vir jou tyd, my vriend. Ons chat weer oor 'n uur.
2: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier jaloers
5: maak. Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Weskaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: Skakel Dinsdag 25 Augustus om 6 uur in hier Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Jordan Hill-Lewis, waar hy terugkyk op die vordering van die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dit is hierdie Dinsdag om 6 uur regstreeks om met burgemeester Jordan Hill-Lewis hier op Bok Radio.
0: Bok Radio 98.5.

0: So moet 'n man sing.
1: Jy's eintlik 'n skoen miltsteekies. Queen Bohemian Rhapsody. En dis wat ons kyk vandag met jou bokliedjie. Dis wat ons hierdie ding noem net so maar
0: Die beste ooit.
1: Ja, kyk. Beste ooit. Kyk.
0: Horrible. My God, my
1: God. I love it.
0: Die beste ooit.
1: Ek lief het so baie. So ons kyk na die beste saamsingliedjies van alle tye. Baie baie dankie. Dit is heel wat boodskap wat deurgekom het en sê, ek kan nie glo, hierdie liedjie het nie die lys gemaak nie. Een van hulle is I My Lam. Hy gaan kom. Die ander een is Leni Blou.
0: Ja.
1: Het hom ook ingegooi. Is iemand gesê, ja, ek kan nie glo. Living Next Door to Alice was hy.
0: Liefling. Daar is soveel saamsingliedjies ou.
1: Ons kan vir ewig hier kan sit.
0: Ons kan.
1: Okay, so.
0: Ons kan 'n hele week doen van saamsingliedjies as ons wou.
1: Maar die twee belangrikstes en die twee wil vir jy moet stem is Zion. En kry jy na na na na na na na.
0: Daar een.
1: Enzovoort, Hey Jude. Wat die beste saamsing treffer is in my mening, Monique, Sweet Caroline.
0: Ta ta ta.
1: Overplayed. Jy het nog 'n kans om jou stem in te kry 0742009. Ons gaan kyk nou weer verkeer. Ons nog een van ons Samsung tunes en as ons terugkom, speel ons dan vir jou wenlikie. Maar kry jou stem in 0742009.
2: Ook radio. Uitklok verkeer.
0: Net so, kyk hier na jou paaie, daar was 'n motorfietsongeluk by Van Riebeeck weg in Kuilsrivier, 2 voertuie daar betrokke, geen beserings op hierdie stadium nie. Dan net weer daar die ongeluk op die N2 ingaande by Robertsboekwe. Verder, as daar nog iets is wat jy teekom, laat weet vir my is 0742009.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kuilsrivier, Stellenbosch en Gevallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
6: Ribbons Crew. Your weapons in
2: Morgen Radio, jou dagelijkse dosis lekker.

0: blou.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitlok hooftrekker.
3: Dit is nou 6:00 in die nuus. Nieu-Seelandse eerste minister stel verbod op sosiale media vir onder 16s voor en Wes-Kaapse regering betrek bedryf nadat 4 mans in taxi geweld sterf.
2: Uitlok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Basson. Nieu-Seelandse eerste minister Christopher Luxon gaan 'n nuwe wetsontwerp in die parlement indien wat voorstel dat onder 16s verbied word op sosiale media platforms. Wetsontwerpe moet 3 stemronde slaag voordat bekragtig kan word. Australië het verlede jaar die eerste land geword om toegang tot sosiale media vir onder 16s te verbied. Luxon sê sosiale media sal kinders bloot aan skadelike inhoud, verslawende tegnologie en druk wat hulle nie kan hanteer nie. Die Wes-Kaapse Departement van Beweeglikheid voer gesprekke met belanghebbendes nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in taxi-verwante geweld in 2 afsonderlike skietvoorvalle in Kaapstad. 'N informele handelaar is saterdag doodgeskiet op 'n taxi-staanplek in Dunoon. Die taxi-organisasie Santaku in die Wes-Kaap sê die motief moet nog vasgestel word. Woordvoerder Monira Ali sê amptenare is diep bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid te herstel terwyl die polisie die voorvalle ondersoek. In die Wes-Kaapse Allier vir Onderwys, Jaco Londt, het die provinsie se 71289 voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Londt sê die eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te evalueer en areas te identifiseer wat meer aandag benodig voor die finale nasionale senior sertifikaat eksamens. Hy het leerders versoek om toegang tot vorige vraestelle, studiegidse, vakondersteuning en welstand hulpbronne te verkry deur die departement se matriek opleiding platform. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Nieu-Seelandse eerste minister stel verbod op sosiale media vir onder 16s voor. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat jy 76.
3: Uitklok weer.
4: Dan sê ons kyk gaan nou jy weer vanmorgen dinsdag 25 augustus. Gaan jy wat warmer wees. En een stevige suidelike wind wat in die kus verwag word. Kaapstad Hermanus op 19, Langebaan 18, Woesterstrand. Beide op 21, Klein William bereik môre een maximum van 31, 24 in die Parel en Mamesbury. En dan môre hier in Brackenfell, lekker 23.
3: Uitklok weer.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sedert 1976.
5: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Walker Radio, jou klankbaan van lekker lewe.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: Is Reno Velvet, I'm my lamb, ook er al die 98.9 FM.
1: I'm my lamb.
0: Is lekker hier zo met jou. Ik heb je gebrengd door NMI Toyota. Ik wil net zeggen, baie dankie aan wie ook al is. Was dat niet?
2: Dat was niet ingekomen.
0: Ja. Ja, letterlijk, jullie poor pakken...
2: Sanitaire doekies kom afleveren.
0: En ons het vroeger boodschap gekryf van Valinda af. Mm-hmm. Dat is het teken vir die maand van Augustus. 10.000 pakken wat ingesamel moet word. Ons staan tans op 3.323. En dan een klein beetje meer van wat nou net deurgekom het. So, ons sal morgen een beetje kyk na hoe lyk ons vordering. Mm-hmm. Hoe ver is Jaco nou gehardloop. En wat ons kan doen om by die 10.000 pakke doeke uit te kom.
2: Ja, ek denk dit is nou die tyd, jy weet, die einde van die maand kom nader, so hak een bietjie deur, druk deur, een pakkie, 2, 10 pakkies, wat ek al jy het, ons kan dit doen.
0: Yes, ons kan dit doen, sellige draad wat wacht op Angie en Chris, want hulle was gelijk op verlede week,
2: ons
0: so bietjie die tyd uit gaan hardloop, maar dit is
2: letterlijk die antwoord.
0: Wel, ons gaan nie vir jou vandag antwoorde gee nie, want Angie en Chris klaar bewys, hulle weet baie. So ons het 10 vraag, tussen die 2.
2: Ja,
0: ons het een timer, so sou hulle weer gelijk eindige punte, gaan het gaan oor wie die vinnigste tyd op die horlosie het.
2: Dit is so.
0: En is 1000 rand se dry-aged premium steaks van the Grounds Meat and Deli, wat die wenner mee wegstap. Ons het vir Angie op die line. Angie, goeie naam, hoe gaan jou?
3: Goed
0: met julle. Ja, uitstekend man. Lang naweek gewees vir jou?
3: Ja, dit is goeie naweek. Ek het genoeg wijn gedrink, so ek hoop of het so raak vandag. Ons kyk maar.
0: Net het tekort aan steaks. kan ek jou vraag, wat is die plan? Sou jy nou wegstap met die prijs? Vat jy nou draai een paar en dan die rest gaan vrieskans toe of gaan jy een groot blauwe hout hou en alles om net op een slag braai en dan een massive man, plankje hou?
3: Man, ek sê jaar morgen, so ek dink die naweek so ek dink die naweek wat kom, dink ek sal plankie steak braai langs my plan.
0: Yes, jy sê net van allemaal, ek bring die steaks, maak seker my glas bly vol. Okay, dus nou, ons droom nou soon toe, maar dat jy steak moet eers verdien word, en gewen word, so ek gaan nou oorgee aan Monique. Dinge gaan 'n bietjie ernstig raak.
2: So, Angie, jy het, jy gaan eerste vandag, so jy het moontlike bonus, moontlik nie, so soos Jan gesê het, gaan ons nie vandag vir jou feite gee nie, ons het net 10 vraag, en jy moet het net antwoord. Maar hier is 2 stelle 10 vraag, en ek gaan nou eens nie vir jou sê wat die een het wat er een nie, maar jy kan basis net vir my sê, kies jy 1 of kies jy 2?
3: Ek kies 1.
2: Kies jy 1.
0: Die vraag is redelijk soortgelyk.
2: Dit is basis dieselfde type vraag, dit is net
0: ander vraag.
2: Dit is ander vraag, maar dieselfde type.
0: Same, but different.
2: Ja.
0: Kijk, uitstekend.
2: Okay. Mm-hmm. So, is jy reg?
3: Ek is reg.
0: Okay, jou tyd gaan begin, sodra die eerste vraag klaar gevra word.
2: Kijk, gaan ons. Wat is Springbok hier die afgelopen saterdag sy 100ste toetswedstrijd teen die All Blacks gespeel?
3: In
2: wat er maand en jaar hier die Tweede Wêreldoorlog begin?
3: 1941, nie seker van die maand
2: he. Wat er element hier die chemiese symbool K?
3: Cadmium, ek weet nou nie.
2: Wat is die naam van die fiktieve Afrika land in Black Panther?
3: Wakanda.
2: Wat er deze vingerafdrukke kan met menselijke vingerafdrukke verwar word?
3: Man, chimpanzee.
2: Wat er bloedcellen is verantwoordelijk voor de bekamping van infecties?
3: Bloedcellen.
2: Wat er internet soek engine is in 1998 gestig?
3: Google.
2: Wat is die hoofstad van Australië?
3: Canberra,
2: Perth. Wat is 49 plus 17?
3: 59, 66.
2: Wat de rivier is die langste rivier in Zuid-Amerika?
3: Amazon.
2: Azai.
0: Guy. Angie. ek voel bietjie verwaard dat ons nie feite het vandag. Daar was 'n paar goeie vrae. Maar ek kan sê jou tyd, 1 minuut, 1 0.88 sekondes.
2: Okay.
0: Okay, is nie bad nie. Ons is 'n paar vrae wat ons bietjie oor moes dink. Okay, maar kom ons gaan gedeer.
3: Ja.
2: Okay, so wat is Springbok hierdie afgelope Saterdag sy eerste sy 100ste toetswedstryd in die All Blacks gespeel? Dit was Damian Dialende. In watter maand en jaar het die Tweede Wêreldoorlog begin? So dit is September 1939.
0: Okay.
2: 39 gewees. Dan watter element het die chemiese simbool K? Dit is kalium.
0: Wat doen jy met kalium?
2: Nee, weet nie. Like, ek weet, is een wetenskap mens. Vraag ek nou met tranen in my oor. Like, ek weet, is een wetenskap mens.
0: Geen kommentaar.
2: Wat is die naam van die fictieve Afrika-land in Black Panther? Dit is Wakanda. Wat er deze vingerafdrukke kan met menselijke vingerafdrukke verwaar word? Dit is een koala. Dan watter bloedcellen is verantwoordelik vir die bekamping van infecties? Dit is witbloedcellen. Watter internet soek engine is in 1998 gestig? Dit is Google. Wat is die hoofstad van Australië? Dit is Canberra. Wat is 49 plus 17? Dit is 66.
0: Wat ek daar vooral gewis? Seker net omdat dit wiskunde
2: is. Nee, wat is wiskunde? Sluit af.
0: Ek het ernstig, ek het dit nie eens gehoor nie.
2: Wat die rivier is die langste rivier in Suid-Amerika? Dit is die Amazon, dit is 7 uit 10 uit.
0: Not bad.
2: Not bad at all, ne?
0: Ek kan nie geloof, dat het nie gebeur. Angie, 7 uit 10, well done. En ook een redelike goeie tyd.
2: Goeie tyd, goeie telling.
0: Ons gaan met Chris op die lijn kry. Ek denk jy het ook bietjie lak aan jou kant, want hy is bezig om 'n hardloopklap af te rig.
2: Ja, so die ouse focus gaan dalk hier daar wees.
0: Ja, en hy gaan moeg wees en bloedpomp verskillende plekke toe. So Angie, sterkte. En ja, ek hoop jy stier plankie ons kan doen, so jy weet. Cheers, bye. Is Angie.
2: Ons daai.
0: Ons eerste finalist, met, wat sy stelvrouw het sy gevat, 1 of 2?
2: Sy het 1 gevat.
0: Kijs, 2 gaan Chris aan sy kant toe, ons gaan op die lijn kry. Ons kyk en gaan eerst, hoe lankie paai, he?
4: Ok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so, kyk jy na jou verkeer op hierdie stadium, daar was 'n ongeluk by Kendalweg in Dieprivier, daar is beserings op die toneel, en daar stans is stop en ry in plek, so asseblief wees versigtig daar, so ook 'n ongeluk by Windmeelstraat en Ouparelweg by Morgenster, nooddienste is daar besig, en dan ook 'n ongeluk by Kommetjieweg, dit is by Living Hope, dit lyk of die een baan tans geblok is daar, so wees asseblief versigtig. Dan jou rytyd, middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 32 minute, tot in die Parel 52 minute, tot in Somerset West 48 minute. Van die Rondebosse kant van die Kaap, kyk jy na 33 minute, tot hier by ons, en Century City, tot by jou noordelike voorstede, 27 minute. So nog iets is, 074-2000-989.
4: Uitklok, verkeer.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kuilsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Arinel Apteek Groep gee jou die kans om jou rugby passie te leef. Hier is vir jou vraag, hoeveel Arinel apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio? Een wenner staan die kans om 3 rugby kaartjies te wen vir Suid-Afrika teen New Zealand Saterdag 29 Augustus 10:05 op die hoofpaviljoen by DHL Stadion. Gaan na www.arinel.co.za, klik op Store Locator, kies jou naaste Arinel apteek en stuur jou antwoord na daardie apteek se WhatsApp nommer. Die wenner word op 27 Augustus direk deur Arinel apteek groep gekontak en ook op Bok Radio se sosiale media platforms bekend gemaak. Hoeveel Arinel apteke is daar binne 'n 30 km radius van Bok Radio. Ons sê vir jou, sterkte.
4: Bok

0: Zo, props in die weenekie, die job moet loop, op Radio 90.9 FM. En ek kies om jou uitklok neergebring dier NMI Toyota.
1: Loop, loop so strop, is vanger trek en aardrek.
0: Lekker ou mannetjie die, ons is nou op die laaste gedeelte, laaste stuk van
2: Letterlik die antwoord.
0: Laas week se eindstryd wat oorgedra is na vandag toe. Ons het nou net vir Angie gehad wat haar stel vraag kry het en ons vir Chris op die lyn. Chris, my vriend, welkom terug.
3: Dankie baie, dat kom ek een oomblik.
0: Ja, wel, ek kan vir jou sê, dis die selle, ons twee stelle vraag. Ja. Angie het stel een gekies, maar dis soort gelyke vraag.
2: Dis, ja, dis basis die selle vraag, maar nie die selle
0: nie. Chris is nie nou nou by die radio nie, want hy is iewers in die straat van Durbanville.
3: Yes, ons hartel bietjie.
0: Wie is ons?
3: Ek en die Task the Kaiser Run Club.
0: Hey!
3: Lekker!
0: Kijk, so jou job loop en jou job hard loop. Is goed om te weet.
2: Hy loop en hy loop.
0: Ek kry jou nie daar nie. Ok, so jy het stel 2. Ok, ons gaan weer sê, net vir die fun of it, hoeveel energy gekry het, nie? Ons gaan ook nie sê wat al tyd was nie.
2: Nee. Jy moet het net klop.
0: Ja, jy moet het klop, beide. So jy gelijk op eindig, dan gaan het oor wie die vinnigste was. Okay.
2: En sekerlik sal hulle nie al by dieselfde tyd ook hê nie.
0: Ja, ons het ook geen feite nie, sekerlik, hè? Ek sal dink. Ons het geen feite nie, want jy en Angie laas week 10 uit 10 gekry, julle bewys julle weet genoeg. Okay. So, jy is oorhandig aan Monique.
2: Okay, jou tyd gaan afskop sodra die eerste vraag gevra is. So, nou tyd speel nog steeds 'n rol.
3: Okay,
2: jy gaan ons. Wat is Springbok sal hier die komende saterdag sy 100ste toetswedstrijd in die All Blacks speel?
3: Laat my wel in die.
2: In wat er maand en jaar het die Tweede Wereldoorlog geëindig?
3: Maand was, ek denk het was mei 1945.
2: Wat er element word hier die symbool FE verteenwoordig?
3: FE selenium.
2: Wat is die naam van die fictieve school wat Harry Potter bywoon?
3: Hogwarts.
2: Wat is die enigste soogdier wat kan vlieg? Wat orgaan in die menslike lichaam produseer insulien?
3: Jou pankreas.
2: Wat is die naam van die virtuele troeteldier wat in die 90's gier was?
3: Tamagotchi.
2: Wat is die hoofstad van Nieu-Seeland?
3: Wellington.
2: Wat is 72 minus 28?
3: 34.
2: Wat 'n rivier vloei deur Parys voordat dit die Engelse kanaal bereik?
3: Nie.
0: Okay, my vriendie, is jy nou besig om te hardloop?
2: Ek hoor net hier, dit het goed begin en toe hoor ek net die asem raak minder.
0: Ek hoor, okay, so kom ons goed hier die vraag.
2: Okay, so wat is Springbok sal hier die komende saterdag sy 100ste toetswedstrijd speel? Dit is Pieter Steef de Tooi.
0: Okay.
2: In wat er maand en jaar het die Tweede Wereldoorlog geëindig? Dit is 1945, maar dis September, so jy kry 'n halve punt.
0: Yes.
2: In wat er element word hier die chemiese symbool FE verteenwoordig? Dit is yster. Wat is die naam van die fictieve school van Harry Potter? Dit is Hogwarts. Wat is die enigste soogdier wat kan vlieg? Dit is 'n vleermuis. Wat orgaan in die menslike liggaam produseer insulien? Dit is die pankreas. Wat is die naam van die virtuele troeteldier wat in die 90's gier was? Dit is die Tamagotchi. Dan wat is die hoofstad van Nieu-Seeland? Dit is Wellington. En wat is 72 minus 44, ach, minus 28? Jy het al gekom, dit is 44. En dan wat rivier vloei deur Parys voordat dit die Engelse kanaal bereik, dit is die Seine. Nou die vraag is, sê ons? Of neem ons 'n oomblik?
0: Kyk.
2: Want ek is op my senuweesie. Ek moet tel. Al die vingers
0: word gebruik hier so. Ok, ek kan vir jou sê, eerstens, jou tyd was 1 minuut 3,67 sekondes. Net stadiger as Angie se 1 minuut 1,88 sekondes. Ok, om in termen van tellings.
2: Gaan ek vir jou sê, Chris, Angie het 7 uit 10 uitgekry.
3: Woe! Okay, yeah.
2: Chris, okay. Jy het 6.5! Net!
0: Ek wil eindelijk vir jou extra punt gee, omdat jy dit gedoen het, terwijl jy draf.
2: Oh, nee.
0: Ongelukkig kan ons nie dit doen, en dat is jou eie kiese.
2: Sjo.
0: Oh, my jongen.
2: So nabij, maar net te ver.
0: What a flippin' effort, man. Mm-hmm. Well done. Maar ou, jy is gees.
2: Ja.
0: Nou, die stakes is nou nie jou nie. Maar ek denk jy sal vreugde vind in die feit dat Angie morgen verjaar.
2: Ja. So, dis een lekker...
3: Nee, maar dat is het fair guy.
0: Wel, die goeie ding vir jou is, jy kan nog steeds inskryf en nog steeds moendelik ietsie vat van the grounds meet in Delhi. Maar my vriend, veilig wees aan die straat, asblief. Weer eens, well done, en dan chat ons weer.
2: Sure.
3: Dank je wel. Goed,
0: man. Bye.
2: My nervous, kan nie. Ek voel ek is uit asem, man.
0: Yes, net kort. Maar well done. Ek denk was een ongelooflike eindstrijd geweest tussen Angie en Chris. Twee baie intelligente mense.
2: Mm.
0: En die feit dat Chris al dit gedoen het, terwijl hy bezig is om te draf.
2: Ja, dis impressive, hoor.
0: It takes a lot. So Angie, geniet om. Lekker verjaarsdag geskenkie vir jou. En ek was ernstig oor uit plankie.

0: Zij, dit is zeker tijd laatste sportverslag van die dag. Johan Ferreira, mijn vriend, welkom terug.
1: Ja, baie dankie. Goeiemiddag, Jan, Monique en allemaal wat luister. Het is inderdaad een... Ja, die groot story van vandag is die aankondiging van die Springbokspan vir toets nummer 2 van 4 teen die All Blacks.
0: Johan, ek wil vir jou vra, wat maak jy van die feit dat Rassie laasweek gesê het, hy gaan die span hou tot donderdag toe, uit respect vir die All Blacks, en nou drap hy dit op 'n maandag?
1: So, ek dink die oorlog is altyd deel van Rassie Erasmus, en ek dink die mooie gebare is nou klaar. Ek dink ons is nou terug by Nieu-Seeland is in die land, hulle is 1-0 voor. Ek dink in Engels sê hulle pleasantries is out of the window, my vriend. Jy het nou gesetel, welkom. Jy het nou genoeg teepartytjies gehad aan Nieu-Seeland, dis nou tyd te Springbok actie. So, dis wat ek dink. Sien nie, dis waar nie, dis wat ek dink.
0: Maar wat jy dink is gewoonlik waar?
1: Ja, ek dink dis fantastisch dat hy vandag het gesê het nie.
0: Dit was so onverwachts. Ek sien dit gedrap. Ek was nou bees het laatst week wel...
2: Is hierdie a scam? Is dit fake news?
0: 800 verskillende spanne uitgestuur word op sociale media voor die ambtelike aankondiging gemaakt word. Want dis wat ek gesien het. Ek het gesien op een van die WhatsApp groepe en toe gaan ek nou my e-post en sien ek, daar is een ambtelike dat die ambtelike span het gedrap van SA Rugby af.
1: Ja, ek dink lastig, jy moet altyd mooi en oordentlik wees as jy iemand ontvang, maar tot op 'n punt, anders gaan hulle ewig bly.
0: Ja.
1: So, kom, is nou tyd.
0: Ja, dis ok as jy nie jou voete afvee voordat jy instap he, maar as jy begin teken op my mure.
2: Ja, dan sal moeilikheid.
1: Ja, jy weet nou elke die aand wanneer ons allemaal begin rondskuif en sê, maar ek dink is nou tyd dat jy hulle huis toe gaan. Kom ons, het allemaal wel gekeier, by Zian gebeurt eerst 5 uur die volgende ochtend. Kom ons,
0: ek staan soms daar en denk ek myself, gryk die mense uit my huis uit. Maar dit gebeur hier baie
1: verder.
0: Gebeur hier baie.
1: Ja. Baie geluk Pieter Steef de Tooi met jou mylpaal, 11de speler in die geskiedenis wat 100 toetse vir Suid-Afrika speel en dit as kaptein, groot verantwoordelikheid op Pieter Steef de Tooi se skouer. Sy doen dit nie alleen nie, ons baie ervaring rondom hom, ek dink die besprekingspunt is Sia Coalisie of Paul de Villiers. Hulle is saam gegroepeer.
0: Ek sal eerder gaan met Paul as Sia op die stadium.
2: Vir alles hulle nie seker is of die ou fit is of
0: nie. Ek weet Sia is ou wat self groot impact maak, net met die feit dat hy deel is van die span en daar is tussen die ouens, maar ek dink Paul sê, het ek vroeger gesê, het gelijk asof hierdie man al jarenlang toets rugby speel en hy het so goed gespeel en jy kon sien, daar was een verskil gewees toe hy van die veld afgegaan het.
1: Ja, absoluut, stem jy ook saam met jou. Ek dink is ook nie deel van die speelietjies, waar ek dink Rassie weet precies wat gebeur. Ek dink, hy is net bloot, kom ek sit hulle by mekaar en ons kyk wat gebeur in die einde van die week. Dit is om te sê, Sia is nie deel van die plannen nie, dit is wat nie wat ek sê nie, maar ek dink hy het as plus vandag een span bekend gemaakt. Ja. Die groepering is net die extra motivering, denk ek, om te sê, ek het my span, maar ek nog nie, ek wil sê, ek gaan nog een keer aan die raai hou, maar hier is my span in elk geval.
0: Ek lief hier die tour, en wat het nou al reeds gedoen het, net met die banter, ek stap vir oogend voordat ek in kon kantoor toe, hier in die spar, dus die ouwens van al bezig is met rakte vak, dus hulle sê, hey, ek dink Mani moet staat, my ouwe, sê, jy was sê, en net om te hoor hoe die mense net banter oor Springbok rugby is my so lekker.
1: So, ek het vanoggend my haare gaan afsteer, en die Egyptenare waar ek sny het, wat die haare sny, hulle staan en praat met mekaar oor Saterdagse rugby.
0: Ek love it.
1: En ek het in die spieel gekyk en begin lag en hy praat met my, hoekom lag? Ek sê, hier is soos een time op, ek sal nooit gedink het, ek gaan hier sit en luister na die twee ouwens van die haare sny, wat praat oor rugby, terwyl ek stil bly nie, dit is eindelijk amazing. So ja, weet jy wat, dit sê vir jou, die product werk, en die tour word reg hanteer, want het skep die verwachting en die mysterie en dit is the greatest rivalry vir een rede, en dit is fantastisch dat mense wat al traditioneel nie oor rugby sou praat nie, wel die geleentheid vat om dit te doen. Ek dink is briljant. So, sterkte vir die Bokke met die voorbereidings, groot wedstryd in Kaapstad, uitverkoop, jy is gelukkig as jy een kaartjie het. Morgenavond is dit Lions Nieu-Seeland, ons span in Johannesburg, wat die geleentheid kry om teen die All Blacks te speel, Franke Hoorn, wat die kaptein is, van hy span, en daar is ook baie ervaring, Kian Hoorn bijvoorbeeld ook heel achter, Chris Smit op losskakel is al lank in Suid-Afrikaanse rugby betrokke. Etienne Oosthuizen as vier slot, daar is maar net 'n paar wat ek nou opgenoem het. So dit gaan ook 'n groot geleentheid wees. Dan cricket, India heeltemal in beheer teen Sri Lanka, die tweede toets in Colombo met 'n voorsprong van 495. Maar ek wil ook vir jou hierdie cricket storie gee om jou af te sluit. Hoorie, kan iemand, is al iemand in die wereld wat met Engeland vir cricket spelers kan werk? Braden Kaas was in Boeja gewees die afgelope naweek in Boeja, want hy was by 'n nachtklub in Derby en hy was deel van die Engeland span vir die eerste toets teen Pakistan, toe word hy losgelaat, terug na sy klapspan toe, en nou moet hy aangesluit het vir die tweede toets, hy is nou uitgelaat vir die tweede toets, hulle het hom vervang met Sunny Baker, omdat hy gearresteer is. Hy was in die nachtklap en ek gaan nie aan namens praat nie, maar dit is wat gebeur het. En
0: in 2026, as jy gearresteer word, krijg jy plek in die Engelse cricket span,
1: ja,
0: in die 1700s is hy Australië te gestuur.
1: Ja. So Joe Root kan nou maar sê wat hy wil en daar is probleme daar met die mense se dissipline. Hulle speel goeie cricket uit in Pakistan, maar met alle respect, Pakistan se cricket is nie die beste in die wêreld nie. So daar is 'n verandering daar. Ons nou maar wag en kyk. Net vir die rekord, Duisenkaas is nie nou in die tronk nie. Hulle het hom onmiddellik, hulle het hom ingeboek en hy is weer uitgelaat. So ons sal moet kyk hoe die storie ontwikkel, maar hy is definitief nie meer deel van die toetsspan wat voorberei vir die volgende wedstryd.
0: Ja, alles is nog na bewering.
1: Ja. Waar is die bekerwedstryde? Waar is die netbal uit Stellenbosch? Net die drie wedstryde wat nou plaasgevind het. Madiba het teen Wits verloor 55-39. Sentraal Universiteit van Tegnologie het verloor teen UJ 57-36 en die eindsluitjie het so kort rukkie gelede geblaas. Geluk aan die Noordwes Universiteit die pik wat tiks geklop het 60-59. Kopsies maties in die volgende 9 minute.
0: Lekker my pelle. Baba, dankie vir jou tyd. Ons gesels dan weer môre. Cheers.
1: Mooi gaan.
0: Bye bye.
3: Klok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: verby dans. Baie liefde en baie tyd vir die jong man, dit is Jacobus en verby dans. My gunsteling weg te stap met nieuweling van die jaar in 2026 Bokkies, maar die tyd om die nominaties in te kry is nou al lank al verby. Ons is by een van ons laaste kategorieë.
1: Die einde kom nader en dan begin ons amper weer van voorop en dan sê ons vir wie is genomineer en dan moet jy weer stem.
0: Yes, dit is jou Bokkies, Afrikaans 101 is die thema vir die jaar en ons sê nie net dit is jou Bokkies nie, jy raak betrokke, jy gaan betrokke wees in die die jaarse Bokkies.
1: Ach, daar is soveel lekker dinge wat gebeur, maar ek weet nie, baie ons moet sê nie.
0: Nee, ek denk ons moet eers met die bestuur gaan gesels vir ons dit doen. Wat ons wel vir jou kan sê, is dat jy moontlik kan wegstap met jou eie Bokkie toekenning. Want ons het soveel ongelooflike karakters wat deel is van die Bokfamilie, want is nie net ons wat sit in die atelier en die by die kantoor is nie. Sonder jou kan ons nie doen wat ons doen nie. Het beteken nie die gemeenskap niks en dit is so'n speciale groep mense wat elke dag is al nog wat bykom, maar die karakters wat ons al reeds het, diegene wat saam met ons praat vanuit Amerika, vanuit Engeland.
1: Ons raak op die eerste naam basis met jou, want jy is so deel van ons leven en ons is so deel van jou, ne? Ja. Dus letterlijk ons raak een groot happy family.
0: Yes, dan krijg jy diegene wat nie altijd so betrokken is op WhatsApp, nee, maar elke liewe geleentheid wat ons aanbied is jy daar, jy raak betrokken, jy kom hier aan en jy laai doekies af vir die hoop sanitair doekie project. Dit is raar voor so'n ongelooflike gemeenskap en ek is so dankbaar om betrokken te kan wees en deel te kan wees van hierdie familie, want ons soek ons luisteraar van die jaar.
1: Ja, en jy weet, is vir ons moeilik om een persoon uit te sonder, so jy moet jouself, jy weet, steek jou hand op, wees die mens, steek jou hand op en sê vir ons, hoekom moet jy die luisteraar van die jaar wees, of dalk is al iemand wat jy weet, dit redig verdien.
0: Want ek weet, daar is baie wat humble is, en ook te humble is om te sê, weet, om te brag, maar oor wat het is, wat jy doen, en hoekom jy moet wegstap in die Bokkie toekenning vir luisteraar van die jaar, maar ga nou ons Facebook en Instagram bladsye toe.
1: Wat wil jy sê, Bladens?
0: Profiele. Ek was net laas week uitgeskil omdat ek Bladens gesê het. En dit is net deel van hoekom ons ongelooflike gemeenskap het. Nie bang om vir jou te korrigeer nie.
1: Dit is waar.
0: So gaan en gaan sê, hoekom is jy en hoekom verdien jy om die Bokkie te wen vir luisteraar van jou?
1: Ja, en dis jou tyd om nie humble te wees. Ja. As jy weet, jy was al op 19 bokboote en by 300 Bokkie toekennings, jy weet, maak jy saakie, sê vir ons.
0: Pat yourself on the back.
1: Jy verdien het.
0: Yes, jy doen. En ek wens ons kon letterlijk vir allemaal een gee, maar they can only be one.
1: En dit is groot, he.
0: En dit kan jy wees. Is allemaal groot uit van ons kant af. Ons het vir Etienne Feinter wat instaan vir Brinkwijn de Wet vanavond. Ons kan gaan vir laatste keer, like paai, he.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou verkeer vir oulas en uitklok, daar was 'n ongeluk by Kendelweg in Dieperivier vroeër, daar is beserings op daai toneel en daar is op hierdie stadium 'n stop en ry in plek, so asseblief wees versigtig, dan ook net daar die ongeluk vroeër by Windmeelstraat en Ou Parelweg. Verder, so nog iets is wat jy teekom op die paai, laat weet asseblief vir Etienne, dis 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer.
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Hy beter. Het die venter staan reg, hy staan nie buiten die deur, en jy sal hom kan sien, achter Monique, net so oor sy skouer, is bezig om sy voet, en hy lyk so bykie asof hy een spookstory vertel.
1: Dit is like bykie spooky.
0: Ok, so kom ons, laat hom nie langer wacht, nie, dat is hy ding doen. So kyk het gauw, wat alles gebeur het vandag in die nuus?
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die Weskoopse LAI vir onderwijs Jacques Lont het die provinsiese voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week.
0: Business Leadership SA sê dis tyd om werklik te fokus op die groei van die ekonomie.
1: Die Weskoopse polisie vra inligting nadat 4 verbrande liggame in Denoon gevind is.
0: Die polisie in Gauteng het 'n 47-jarige man in hegtenis geneem in verband met die ontvoering van 2 mense en die kaping van 'n motorvoertuig in Centurion.
1: En die Weskoopse se bloeddienst doen opnuut 'n beroep op Kapenaars om bloed te skenk.
0: As jy nog nie sien kom, so met dit in Venter, dit is om 7 uur, ons gaan weer los met die ene keer van Fransje van Kuik is nachtmerries.
1: Hoi!
0: Hoi, ons gepraat van spookstories, tot morgen, mooi loop!
1: Goodbye!

0: Bok Radio hooftrekke. Dis nou 7:00 in die nuus vanaand. Forum SA verwelkom vinnige optrede van beweerde moordkomplot teen justisie amptenaar te Vnyk. En Nieu-Seelandse eerste minister stel verbod op sosiale media vir onder 16's voor.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Forum for South Africa verwelkom die minister van Justisie se grondwetlike ontwikkeling, Mameloka Kubaye, se ingryping op die aanval op 'n senior amptenaar te help wat voorkom het. Die amptenaar het glo geweier om twyfelagtige kontrakte te onderteken en toe die teiken geword van 'n beweerde moordkomplot. Die forum se leier Tebogo Moloshampane sê die staatsamptenare behoort intimidasie, dreigemente of geweld te ondervind, verwyering vir die korrupsie en om nie aan dit deel te neem nie. Die Wes-Kaapse departement vir beweeglikheid voer gesprekke met belanghebbers nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in taxi-verwante geweld en 2 afsonderlike skietvervalle in Kaapstad. 'n Informele handelaar is saterdag doodgeskiet op 'n taxi-staanplek in Denoon. Die taxi-organisasie Sintaku in die Wes-Kaap sê die motief moet nog vasgestel word. Woordvervoerder Monera Ali sê amptenare is diep bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid en herstel terwyl die polisie die voorvalle ondersoek. En Nieu-Seelandse eerste minister Christopher Luxon gaan 'n nuwe wetsontwerp in parlement indien wat voorstel dat onder 16's verbied word op sosiale media platforms. Wetsontwerpe moet 3 stemrondes verslaag voordat dit bekragtig kan word. Australië het verlede jaar die eerste land geword wat toegang tot sosiale media vir onder 16's verbied het. Luxon sê sosiale media stel kinders bloot aan skadelike inhoud, verslawende tegnologie en druk wat hulle nie kan hanteer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Forum for SA verwelkom vinnige optrede om beweerde moordkomplot teen justisie amptenaar te Vnyk. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Nee, die regte noot, nee, die

Goeienaand, dis 6 minute na 7 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. Ek staan bykie in vir Brent Wayne de Wet, wat vanavond by die netbal is. So ja, die Varsity netbal is afgeskop, afgegooi seker, eerder as geskop. En hulle is natuurlijk aan die gang, hulle het gister begin, en hy is die MC daar. So ek het die voorrang vanavond vir 3 ure heerlik saam met jou te kuier. So daar waar jy is, hoe was jou maandag? Het jy jou maandag oorleef? Ek het hier ingestapt en sê, kwerie, ja, was een blauwe, nee, het was een doosie gewees, so, dit gelukkig is maandag voorbij, en hulle sê gewoonlik, dan is het aftraand na die naweek. Nou, baie dinge vandag gebeur in termen van rassie en rassiese span, en een paar dinge daar, en ja, ek het ook die kommentaar gehoord, en denk ek, okay, jy weet, die manne wil een wen, nee, jy weet, hulle is nie gelukkig oor met wat die naweek gebeur, nie. Ek denk nie enig iemand, is in termen van dit hier. Nou, wanneer jy kan uitsien, Stad Kaapstad het ons die counselor wat hier gaan kom gesels met ons, dan het ons verjaarsdag, so jy is meer as welkom om reeds jou verjaarsdag wense deur te stuur 074-2989 iemand wat dalk verjaar het hier oor die naweek of iemand wat vandag verjaar of in die week. Jy weet, as jy radio persoon een speciale soos die Engels van sê, shout-out wil gee oor die radio, as jy meer as welkom dit vir my in te stuur. Dan, so bykie later gaan ons kyk na Ken jy SA, ek het vir jou paar vragies daar saamgebring, en ook enekie wat wat trend, ja, so ons los hier, ek ben die goeders vir later, want dit, obviously, dit trend verskrikkelijk op sociale media op die oomblik, en dan gaan ons bykie kyk na vandag in geskiedenis, en daar was 'n baie, baie, belangrike dag vandag in geskiedenis. So jy wil daar die ene verseker nie mis nie. Ek gaan afskop met 'n baie lekker enetjie wat sê, dis van die Commitments, en hulle sê, Mustang Sally.

Mustang Sally van die Commitments. En ek dink dis 'n lekker toon om vanaand se program op af te skop. So is Jan, baie baie dankie vir daai enigie wat jy daar ingegooi het. En soos ek sê, daar is wonderlike musiek waarna jy kan uitsien. En 'n paar dinge wat ons gaan bespreek. So ek het al hier 'n paar boodskappe gekry oor verjaarsdae. Ek gaan dit so net na 20 voor. Ach, gaan ek dit vir jou lees, sodra die nuus klaar is. So stuur dit vir my asseblief 074-2000-989. Jy is meer as welkom om vir my daardie te stuur. Hierso is klaar met my boek van Blerk en net daarna gesels ons

learning as I go daarvan, Kip Moore. En natuurlijk is hier die man een van die dae in Suid-Afrika en jy wil dit verseker nie misloop nie. So as jy nog nie kaartjies kry, jy maak seker dat jy kry. Dit is besig om, so soetkoek wil ek amper sê, uit te verkoop. En hy is natuurlijk, Oktober die 23ste en Oktober die 24ste is daar by die Grand West Casino, is hier die man te sien. En soos ek sê, daar gaan, daar is soveel goed wat voorlee, en terwijl Spoegwolf maak oop vir hom, onder andere Tommy Dunn en sy sien gaan ook daar wees, John Boucher, so daar is heel wat mense wat gaan nader staan en sê, manne, ons gaan hierdie aand massief maak, so jy wil dit verseker nie mis nie. En die lekker ding is, jy weet, dit is een kwestie van, hy sien uit om na Suid-Afrika te kom, hy kan nie wacht nie, hy sê gereeld, hoor die manne, jy is braai broodjie, dit is sy ding, hy wil een braai broodjie, so ek is seker van iemand gaan een plan maak dat die ou een braai broodjie kan kry. 074-2989, dat weet vir my die verjaarsdag wense wat jy daar had, ek het enig hier so van Makayla, ek gaan nou daar by uitkom Makayla, so die, as jy nog iemand het, laat weet my 074-2989, WhatsApp of Telegram. Armand Hofmeyer sê, weet jy wat, daar is iets in een bakkie.

0: Bok Radio vinnige verkeer.
1: Dis nou 14 minute voor 8 en ons loer gou wat op die paaie aangaan. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk en daar was trokke ook betrokke op die N1 uitgaande by die R300. Daar is 'n linkerbaan versper, so jy kan daar vertragings verwag. So wees maar geduldig, ek sien hier het hulle 'n paar foto's gesit en die verkeer staan reeds. Vroeger was daar ook 'n motorvoertuig ongeluk gewees en 'n swaar voertuig Franshoek by die landmark Lamotte Winery. En geen beserings daar nie. Dan is daar nog ietsie wat deurgekom het en dit was by die, op die N2 gewees, ernstige ongeluk N2 rigting Kaapstad by die Shell Garage in Salouris Pas. So asseblief as jy daar afkom of daar die kant toe beweeg, wees asseblief veilig. Dankie baie Western Cape Light Traffic and Safety Alerts en natuurlik jy is ons oor oë en ore op die pad.
0: Bok Radio, vinnige verkeer.

Ek gaan nie sê rinkink en loop rond nie, hy MC bietjie daar vir die studente netbal wat afgeskop het gister. So die man het vir laat stuur vir my boodskap vandag, hy sê, hoorie, hy maat hartlik rond, hy vat nie rare grond nie, so ek neem nie ou nie kwalik dat hy werk, jy weet, hy is nie op vakantie nie, so dit, ons kan hom oorsien. Dit gee my die voorreg om met julle te gesels en julle paar dinge vir jou te bring en te deel. Natuurlik is dit verjaarsdag tyd, so daar is julle paar wat ingekom het. Ek gaan gou hierso kyk nou saam met wie jy verjaar. Natuurlik Dave Chappelle, Amerikaanse komediant en akteur. Baie groot akteur, Rupert Grint, Engelse akteur, vooral bekend vir die Harry Potter reeks. Dan natuurlijk is daar ook Stephen Fry, Britse komediant, akteur en skrywer. En ek het hier enetjie ingekry, ek het so in, wat my so tongue in cheek gelag, toe ek hom ingekry het, ek wil net gaan na hom toe gaan. Dit is so, soos ek sê, dit is Michaela, sy sê so, ek hoop regtig hy luister. Ek wil baie graag sê, baie geluk Roan, jy moet een fantastische verjaarsdag en ongelooflike dag hee, baie liefde Michaela, en toe sê sy, kan ons een plan maak? Sê ek, okay, ons kan ook een plannetjie maak, en gewoonlik speel ek, jy weet, een liedjie vir verjaarsdag, en dan is wel van die idee te kry van Celebrate Good Times, want dis een verjaarsdag, jy weet, baie mense sê op een stadium kom jy, waar jy niet ouwe raak, jy vier nie meer verjaarsdag nie, maar weet wat, elke dag is een dag om te vier, en toe sê sy, hoorie, wat van een stukkie douzie? En ek sê toe, okay, kom ons kyk of ons een douzie kan kry. My maat, Roan, hier is hy, in die dom.

Boca Radio hooftrekke. Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Noorweë sal Arktiese gebied boor, ongeag EU se standpunt. En Forum for SA verwelkom vinnige optrede om beweerde moordkomplot teen justisie amptenaar te fnuik. Goeienaand, ek is Etienne Venter. Noorweëse minister van energie Terje Aasland sê die land sal voortgaan om hulle eie olie en gasbronne in die Barentssee te ontwikkel. Ongeag die Europese Unie se steun vir 'n verbod wat verdere olie en gasontwikkeling in die Arktiese gebied bied. Noorweë het ook Europa se grootste verskaffer van aardgas geword na Rusland se inval in Oekraïne in 2022 en voorsien tans sowat 30% van die EU en Brittanje se aardgas. Die EU oorweeg die hersiening van die verbod op nuwe boorwerk in die Arktiese gebied weens kommer oor die energiesekerheid. Forum for South Africa verwelkom die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluka Kubayi, se ingryping op die aanval op 'n senior amptenaar die help wat voorkom. Die amptenaar het glo geweier om twyfelagtige kontrakte te onderteken en toe die teken geword van 'n beweerde moordkomplot. Die forum se leier Tebogo Mashilemapane sê geen staatsamptenare behoort intimidasie, dreigemente of geweld te ondervind vir weiering om aan korrupsie deel te neem nie. En die Weskaap se departement van beweeglike vervoer is in gesprekke met belanghebbendes nadat 4 mans verlede week dood en 2 gewond is in taxi-verwante geweld en die 2 afsonderlike skietgevalle in Kaapstad. 'n Informele handelaar is saterdag doodgeskiet op die taxi-rank in Denoon. Die taxi-organisasie Sentaku in die Weskaap sê die motief is nog nie vasgestel nie. Woordvoerder Manera Ali sê amptenare is diep bekommerd en bespreek maatreëls om bestendigheid te herstel terwyl die polisie voorvalle ondersoek. Ten slotte net weer die hoofnuus. Noorweë sal in die Arktiese gebied boor ongeag EU se standpunt. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na bokradio.co.za.

0: Marlo van Merwe hier op Bokradio 98.9, jou beter alternatief. En hy sê, roekeloos. Asblief van die roekeloos, wees nie, daar is een groot voertuig, motorvoertuig, ongeluk op die N1 uitgaande na die R300. So daar is vertragings wat jy kan verwag. Daar is twee trokke, like my, betrokke en op julle paar voertuie. So asblief, wees geduldig, ek sê jou geselskap hou en nie die beste muziek vir jou bring wat daar is. Nou wanneer jy kan uitsien is, ken jy Suid-Afrika? So ek het daar vir jou drie lekker vragies saamgebring en dit handel oor een plaaslike televisiereeks, is die een. Die ander ene gaan ons bietjie so in die rugby wereld ingaan. En dan die ander ene is iemand wat sing oor iets. Ja, so ek gaan nie vir jou te mal sê nie. Jy gaan moet ingeskakel blijf daar. En ons kyk wat ons vir jou in die spel kan gooi, in terme van wie hom ook al reg het. Hierso is ene keer wat ek baie, baie lang as gehoor het. Een van Wakefield wat sê, gimme, gimme.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Rihanna Nel, wat daar sê, Timbuktu, jy is op Bok Radio saam met my, Etienne Venter. Stoorig minuut na 8, natuurlijk maandag, so dis afdraand naweek toe, ek kan nie wag nie. Natuurlijk tyd vir, ken jy Suid-Afrika? So ek gaan vir jou, as jy nie weet hoe dit werk nie, een vraagie vraag, en jy moet vir my sê, Etienne, ek dink dis hierdie, hierdie en hierdie. Jy weet, so daar is drie opties, nie opties nie, drie antwoorde wat ek soek. So jy moet nou baie mooi luister. Belangrikste is om 074-2000-989 op jou selfoon te hê, dat jy dit net kan inpons en sê, hoorie, ok, hier is die antwoord. Nou die eerste vraag is, in watter jaar is Top Billing bekendgestel? Watter jaar is Top Billing bekendgestel? Dan die tweede vraag is, hoeveel toetswedstryde speel die bokke teen Nieu-Seeland? Hoeveel toetswedstryde speel die bokke teen Nieu-Seeland? En dan die derde enetjie is die naam van die sangeres wat oor haar oom en sy motor sing. My oom se motor. Ek is seker van jy weet precies waar dit is. 074-2000-989, laat weet vir my, ons kyk of jy vanavond wegloop met die bragging rights. Hier is Rieke Snel Armtas in 'n hele paar Suid-Afrikaanse sangers wat sê harde kwille.
1: Sê reek in jou kleren, dis kant middernacht, dis die manne se stories, oor die dag se jag, dis die knette van die hout, wat die vlamme lek, dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag, saam sal ons huil en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar,

0: skakel dinsdag 25 augustus om 1600 in hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek tussen burgemeester Jordan Hill Lewis waar hy terugkyk op die vordering van die afgelope 5 jaar wat gemaak is in die pad vorentoe na die bou van die stad vir hoop vir alle Kaapenaars. Dis hierdie dinsdag om 6 regstreeks saam met die burgemeester Jordan Hill Lewis hier op Bok Radio.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: oorsig.
1: Dis nou 8:30. Goeienaand, ek is Etienne Venter.
0: Vandag jou Bokradio nuus oorsig.
1: Die Weskaapse LRI LIR vir onderwys Jaco Lont het die provinsiale provinsie se voltydse matriekkandidate sterkte toegewens met die begin van die proefeksamens die week. Business Leadership SA sê dis tyd om werklik fokus te maak op groei van die ekonomie. Die Weskaapse polisie vra inligting nadat 4 verbrande liggame in Dernoon gevind is. Die polisie in Gauteng het 'n 47-jarige man in hegtenis geneem in verband met die ontvoering van 2 mense en 'n kaping van 'n motorvoertuig in Centurion. En die Weskaapse bloeddiens doen op nuut beroep dat Kaapenaars moet kom bloed skenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Vandag het ons gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by Ontap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die Ontap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
0: Bokradio, ook op Bok TV.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

is 22 minute voor 9 hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. En soos jy kan hoor, is dit nie vanavond Brent Wayne David, maar is Etienne wat hier sit achter die microfoon en ek het nog die voorreg om jou vir 1.5 lekker geselskap te hou. Nou, as jy dit gemis het, ek gaan gauw vir jou sê, ons het, ken jy die SA speletjie of ken jy Suid-Afrika speletjie gespeel? En ek het 3 vrae gevra. So die eerste ene moet ek sê, dit is ook, ek wil amper sê, laerskool daar, maar dit was 'n groot ding gewees, weet ek. Watter jaar het Top Billing bekend geword? Wanneer is dit, wanneer het begin? Watter jaar was dit? Dan, hoeveel toetswedstryde speel die Bokke teen Nieu-Seeland? Was die ander vraag. En dan is daar 'n vraag, die naam van die sangeres wat oor haar oom en sy motor sing. My oom se motor, ja. Het hom 100% reg. So jy weet hom reg, Johannes, jy het hom 100% reg. Amanda, jy het hom reg. En dan natuurlik die wenner vanavond, wat daarso met stinkspoed ingekom het, is niemand anders as James Knutsen nie. Ja, hier kom nog eentje deur. Ek gou sien, Lorieke, nie, as hy, ek het hom hier so, Benny, jy het hom ook reg, 100%. Right, so hier die antwoorde vir dit. Wanneer is Top Billing bekendgestel? 1992. Hoeveel wedstrijde speel ons teen die All Blacks? 4. Ons moet nog 3 wen. Dit is baie belangrik. En dan die naam van die sangeres wat oor haar oom en sy motor sing. Lorieke Raug. Niemand anders is dit nie. En ek het natuurlik gesê, hoor hierop, ons gooi vir jou daar 'n liedjie op die spel as jy hom reg het. En die volgende ene is toegekies daarso deur die wenner van vanaand. En hy gaan natuurlik so. Dis 'n baie bekende ene, Klipwerf en Bosmanland.

0: Dis 15 minute voor 9 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my, Etienne Venter. En natuurlijk, wanneer jy kan uitsien, net hierna gaan ons 'n bietjie sociale media praat. So, ons gaan kyk wat aangaan, wie wat sê, en wat in die wêreld van, ek wil amper sê nuus, maar ander type nuus aan die gang is. Dan natuurlijk, vandag een geskiedenis, daai netjie wil jy nie mis nie, het is so net na 9, wat daai netjie inkom, en die beste muziek wat vir jou voordat ek het geloor, jy is my beste pel, Gerard Stein, onder andere, dan het ek ook hier so, Kiss Like You Dance, ek mis jou, in hierdie ding, jy landry, en sê my Freddie Ness, is maar net 'n paar om te noem. Dan natuurlijk, een bietjie 90ste throwbacks, You Need Me van Boyzone, een hele paar lekker liedjies om na uit te sien.
1: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Waar die ding ooit?
2: Daar die ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technologies se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
3: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
4: Hey, all you lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening.

sleep mekaar. Jy was vir my nog altyd daar, 'n bliksem maar 'n steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk,

0: is chic? Want weet my, wat is chic in jou lewe op die oomblik? Wat doen jy met hierdie trend wat aangaan? Want dis so populair, is kan 'n chic. So wat is kan 'n chic vir jou? 074-2989. Laat weet my bietjie, wat is jou kan 'n chic wat jy doen? En dan vergelyk ons dit so bietjie met wat die celebrities doen en sê hoor hierso, dis kan 'n chic vir my, 'n eenvoudige ding wat jy doen, laat weet vir my.
1: Geweet. Ribbons Office National het een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jy ons vir kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, vry ons saam met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer producte, meer dienst. Ons doet het als. Diezelfde mense, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandaag. Bou morgen.

You need it nie daar van Boyzone. 7 minute na 9 hier op Bok Radio saam met my Ethan Venter, wat die voorreg het om saam met jou te kuier, aangesien Brent besig is met ander dinge wat baie lekker is in terme van sport en by die MC so bietjie. So ek het die voorreg om in te staan. Ek het vir jou gevra, wat is chic? Wat is jou chic? Wat is jou kind of chic? En Benet vir my baie mooi boodskap gestuur. Hy sê my chic is dat my vrou en kinders het wat agter my staan en dat ek 'n werk het en elke dag daarin kan gaan en uitleef op 60. Daar is baie daar buite wat nie elke dag wag. Wat elke dag wag om 'n werkie te kan kry. Benie my maat, ek stem 100% saam, wat 'n voorreg om so iets te kan doen. En ek het so 'n bietjie gaan lees oor wat die ander kind of chic goeders is. En dis baie interessant wat mense sien as chic. Jy weet, die een is byvoorbeeld waar hulle sê ek gaan eerder myself toestemming gee om my foute te aanvaar in plaas daarvan om altyd perfek te probeer wees. Ek dink dit is 'n baie baie goeie ene. Kind of chic to call your mom. Om jou ma te bel. Dis kind of chic to cheer up other women. Nou, ek dink gegewe dat ons 'n vroue maand is, jy weet, is dit om ander vroue te bemoedig. Ander enetjie is kind of chic to spill voor in jouself. Nie so seker oor daai enetjie nie. Ek gaan nie heeltemal so gelukkig wees as ek constant kos op myself mors nie. Hierdie enetjie dink ek is van toepassing. Kind of chic, want jou lewe is nog nie uitgesorteer nie. Ja, dit is een enetjie daarin wat jy sê. Dis kind of chic, is my lewe is nog nie uitgesorteer nie. En dan, ek dink baie mense voel soos dit op een vrijdag aan, kind of chic om vroeg bed toe te gaan. Jy weet, so hulle post daar om te sê, ek gaan vroeg bed toe vanavond, want weet wat, dis alledaags ding, en ek kan. Nou, mense wat hierdie natuurlik, ek wil amper sê, promoveer en verder vat, is baie bekende mense daar buiten wat hierdie, kom ons noem het nou maar, een stokperkie doen. Drew Barrymore, Ashley Graham, Reese Witherspoon, is van die wat hierdie idees rondgooi in terme van wat is chic. Hier is vir die nest en hy sê my.

Hierdie hart van my van Venter. Dis 18 minute na 9, jy is hier op Bok Radio, saam met my Etienne Venter. Vir die volgende 40 minute hou ek jou geselskap. Daai verkeer op die N1 lyk my, dit is nog steeds aan die gang. Ek het nog 'n boodskap gekry en ja, die manne staan kop aan kop daar sommer daar die motorvoertuig wat daar ongeluk gemaak het. Maar dis natuurlik tyd vir vandag in geskiedenis en ek het vroeger gesê dis 'n besonderse enetjie wat vandag is en ek het so 'n bietjie gaan oplees rondom dit en soos ek sê daar was 'n hele paar dinge wat gebeur het. Nou die eerste ene is die druk van die beroemde Bybel in 1456 is dit voltooi. Ja, jy het reg gehoor. So die druk van die beroemde Bybel is in 1546 voltooi. Die berg Vesuvius, die vulkaan het in 79 AC uitgebars en die Pompeii begrawe. So al die mense daar en natuurlik die stad is daarmee heen. Brand in die Withuis, ja, die Britse troepe het die Amerikaanse president presidentiële gebou in 1814 afgebrand. So dit was nou voor Trump gekom het gesê deur die gaan homself afbrand nie, maar dit voel amper so partykeer of hy tekeer gaan daarso in en die eerste vrou wat sonder tussenstop gevlieg het, Amelia Earhart. Ek weet nie of jy haar kan onthou nie, maar sy is ook in 'n hele paar rolprent het in 1932 en sonder om te stop oor die VSA gevlieg en ook Windows 95, Microsoft Windows 95 is 1995 in Noord-Amerika aan die publiek vrygestel. Ja, so daar is 'n hele paar groot dinge wat vandag gebeur het in geskiedenis.

0: zit my chomma.
1: Hier is Tashay.
2: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kuik.
0: Hi, ek is Nadine. En jy luister na die een en enigste Bok Radio. Bok Radio.
3: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

Hormoonveldterapie van Riaan Benani, jy is hier op Bokradio 98.9 saam met my Etienne, wat jou nog geselskap hou vir die volgende half uur. Natuurlik Gerard Skaap wat hier buite staan en hy is besig om, ek wil amper sê, sy stembande los te maak vir die laaste 2 ure. Nou het ek vir jou 'n lekker enetjie gebring, bietjie terug na die 80s en ek het gaan dink, jy weet, wat sal die gepaste 80s treffers wees. En toe dink ek, daar's twee besonderse vroue wat opgetree het en nou nog ongelooflik goed is. Die eerste ene kom uit 1984 en dit is 'n dame met die naam van Madonna. En sy het 'n album gehad, Like a Virgin. So die liedjie wat ek vanavond vir jou bring is Like a Virgin. En die bekendste popliedjie seker in geskiedenis wat een van haar liedjies is. En dit was ook haar eerste nummer 1. Ja. En daai enetjie het natuurlik groot opslag gemaak en selfs nog meer bekend geraak tydens haar eerste MTV Music Video Awards en toe sy in 'n trourok gesing het. So daar was 'n bietjie tongue in cheek gewees en een lekkie ene. Die ander ene is 1983 en dit is 'n dame met die naam van Bonnie Tyler. En dit kom van die album af Faster Than the Speed of Night. Nou hierdie totale klips wat haar is 'n groot, is 'n dramatiese liefdesliedjie en hulle sê baie keer dis 'n power ballad wat hulle gebruik en dis deur Jim Steinman geskryf en vervaardig. Die liedjie het ook nommer 1 posisie in VSA en die Verenigde Koninkryk behaal. So sy is bekend vir hierdie kragtige lirieke. So daar wie is, sit hom lekker hard, sit hom lekker, sing hom lekker saam, geniet dit.

krijg jy hem daar van hot chocolate. En ja, dis amper tyd vir my om te groet, om plek te maak te geraak. En hy is reeds reg. Hy sien uit van sy water gaan halen met klomp ijs. Hy blijkt my, hy is dors. Maar nou is die man dors. Ek het vandag gesit en denk, weet jy, en mense se drome, ek en Gerrit praat ook nou so bykie, hier so aan die inkant nou, ter die liedjie gespeel het, jy weet die voorreg wat die ou het, om sekere goeders te kan doen, en nog te kan doen, en ek dink vooral, in termen van ouers, en broers, familie, sisters, en Gerrit sal later daar praat, mense sê altyd, jy weet, volg jy drome, ouer wil graag vir een kind hee, om suksesvol te wees, maar hy kan het nie vir hom leef nie, hy kan het nie vir hom doen nie, hy kan hom leiding gee en help tot op een punt, so vir my wil ek wil sê, jy weet my nooit op een droom nie, maak jy saak hoe oud jy is nie, droom, hou aan met droom, hierdie dag dalk vat en dit realiseer, ongelooflike goeders wat gebeur, en ou besef het nie, dit vat al een paar jaar, maar soos jy aangaan en deur dinge werk, ouer word, verander dinge, die wereld verander, jy verander, en dit raak op een punt, een ongelooflike ding, dat jy moet nooit ophou droom nie. Hier is Wenzel en hy sê, help 'n bietjie.

Disco Flats Verrassie Friday. Vrydag is verby, maar die nuwe ene is op pad en ek dink almal is redelik opgewonde oor Rassie se nuwe keuses wat hy gemaak het, maar ek gaan nie te veel daar praat nie. Brent is natuurlik môre aan terug, so baie baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om die laaste 3 ure saam met jou te spandeer in jou motor, in jou huis en dat jy gedeel het 'n paar dinge saam met my vanaand. Dit was heerlik, heerlik geweest. Ek het 'n bietjie vroeër gepraat van 'n vrou wat gesing het oor haar oom en 'n voertuig. Die dame se naam is natuurlik die ongelooflike Lorika Raag. So ek gaan uitspeel met eenetjie van haar wat sê stuur groete aan mannetjies Roo. Daar waar jy ook al is, wees veilig, geniet dit en ja, stuur groete daar aan iemand waaraan jy dalk dink. Dit is dalk net wat daai persoon nodig het. Van my kant af, ek sien vir jou Saterdag weer tussen 3 en 5. Ons praat weer. Laat dit juig. Cheers.

0: Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo, baie welkom hier by Laat Aan met Gerard, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Goeienaand, en het was, is my baie lekker om jy vanavond saam met te kyk. Baie dankie aan Etienne Venter, hy is nou weer saterdag op die lig van 3 tot 5 met sy sport, en hy het vanavond ingestaan vir Brentwine de Wet. Baie dankie, het was lekker om jy weer te sien, Etienne, veilig ry, en dit was lekker om weer bykie te gesels, en weet, as ons omroepers hier, tussen songs, dan praat ons lekker, en ons praat diep dinge, en ek en Etienne het natuurlijk gepraat, hy het ook gepraat oor wat is chic vir jou, en ons gepraat so oor familie, toe sê ek, hey, by the way, ek praat vanavond oor familie, en ek wil by jou weet, is jy een klein familie mens, of een groot familie mens, of glad nie een familie mens nie, is net jy en jou gesin, en jy wil nie met jou familie praat nie, of jylle praat al keer met mekaar nie, of is jylle baie klein familie, soos ek en my sister, is die enigste twee oorlewendes in ons familie sirkel, en my pa en ma's oorlede, en al my ouma's en opa's en oorlede, so ek oorlede, so ons doen nog net niggies en neefies, maar ons praat nie so baie nie, ek het so een of twee niggies wat ek mee gesels, en ja, so die familie spat maar so nou en dan hier uit mekaar uit, en ons is maar een klein familie, en ons praat so nou en dan stuur ons een boodskapie, of is een Facebook boodskapie, of ons maak een WhatsApp video call, gesels so bykie, maar vir my sê ek altyd, my gesin, my directe gesin is my focus area, en daarna kom die res, jy weet, in baie families, mense sien mekaar net op begrafnisse, op trouwes, en op speciale geleenthede, soos, groot herdenking, soos oma en opa se 50ste huweliks herdenking, of sulke speciale goed wat families by mekaar kom, en mekaar sien, of sien jy en jou familie mekaar gereeld. Ek weet ook, op een stadium met ons familie, toe my opa en oma nog gelewe het, het ons een keer een jaar op kerstdag of nieuwjaarsdag, het die hele familie by hulle gaan keier, of ons het ergens by een dam gaan piknik hou, of so, maar dat ons die hele familie by eenkoms gaat. En doen jy dit nog? So ons gesels bykie daar oor vanaan, stuur bykie vir my stempels op WhatsApp, op 076, ach nee, ek amper nou ander nommer, 074-2989, ek wil graag van jou weet, amper gee ek my vrou se nommer uit, alright, so is 074-2989, dit sal daar nou een story wees, as hy skielik al die sms'e of whatsapps kry, en sy weet nie waar het gaan nie, so is 074-2989, gesels ons bykie oor families, en wat is jou uitkyk daar oor, of wat is jou ervaring wat jy tans in so'n situasie het, praat jy in jou familie, praat jy in jou pa en ma, dis nogal vir my, ek wens, ek kan weer met my pa en ma nog net een keer gesels, dit sal vir my verskrikkelijk lekker en so groot eer wees, om net nog een keer die oproepie te kan maak en te sê, pa en ma, ek spaar lief vir julle, ek mis julle, of ek kom keier, of ek is op pad, maak hy, kus het so lang die ketel aan, ek gaan gauw kom koffie drink. Jy weet, in hy sy besige skedule, maak hy nie altyd tyd vir hulle nie, jy weet, en nou dat hulle nie meer daar is nie, dan wil jy nou graag die tyd maak, maar nou is hulle nie meer daar nie. So, as jy dalk in so'n situasie is, tel hy foon op, gaan keier. Dis die belangrikste ding om te doen. Jy weet, so, maak die tyd. Niks is so belangrik, dat jy nie by jou pa en ma een draai kan kom maak, of gou vinnig inpop vir een vinnige kopie koffie, 10 minute, en dit kan ook die laaste 10 minute wees, weet maar maak hy tykie, en ja, ek is, een videocall is miskien goed, maar hy same syn en net hy langs mekaar sit, en net vir ma drukkie te gee om te sê, ma, baie lief vir jou, pa, hier ons skit my blad, kom ons, dis lekker om gauw vinnige vleisie te braai. Daai goeikies, die kleine goeikies in die lewe, maak so groot verskil, en gaan keier, gemaak het draai, broer en sisters wat nie met mekaar praat nie, wat kwaad is vir mekaar, vaar uit tykie, sorteer die ding uit, en kom weer by mekaar uit. Jy weet, ek is baie, ek probeer, ek dink ou kom op 'n sekere stadium in jou lewe, wat jy net wil dinge regmaak, dinge uitsorteer. Jy weet, en niks kan so erg wees, dat mens nie met mekaar wil praat nie. Jy weet, mens kan nie so verhard wees in jouself, dat jy nie daai tydjie vat, om net iets uit te sorteer nie. Miskien nie, gaan dit nie dalk onmiddellik uitgesorteer wees nie, maar hoe eet jy olifant stukkie vir stukkie? Sorteer die probleem uit. Maar ja, ek is nou klaar, ek wil vir jou muziek maak, ons wil gesels, ek wil jou stemposse luister. Kyk, as ek eers on the roll gaan, dan gaan ek on the roll. Jy weet maar, kom ons gesels lekker saam, jammer oor die bokke, ai. Ek het so gehoop, maar nou ja, dis nou een van die dinge, hoe sê hulle, let bygones be bygones, dis water oor die eense rug, kom ons gaan aan, kom ons beweeg voor en toe, daar is muziek op pad nog van Dodo, Nioka, en ek het Time Bands op pad vir jou, Bobby van Jaarsveld, Ivan Roo, en nog vele muziek hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Goeienaand, my naam is Gerard, ek hy lekker saam met jou, laat aand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief.
0: Bok Radio 98.9 Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bykie stout. Oh! My type

0: Bobby van Jaarsveld, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, net vir jou die beste muziek en nog meer, hier op die Beter Alternatief, maandagaande tot donderdagaande keier ek en jy saam, die Beter Alternatief, laat aand met Gerard, hier op jou gunsteling muziek radio, en lekker gesels en keier radio, Bok TV en Bok Radio. Ek het gauw een boodskapie wil, ek weet, ek gaan hier ene doen, want ek kan, baie goeie vriende van my, was nou vir 'n paar maande in Indië gewees, in Mumbai, Alex en Maria, en ja, het was maar moeilik vir hulle om aan te pas daar aan die omstandighede, en hulle het maar op die derde hengske story gegaan, maar hulle het vanoggend geland, of vandag geland hier in Suid-Afrika, en hulle sê toe hulle daar op Addis Ababa land, toe voel hulle al klaar, hulle is by hulle se huis, hulle is klaar in Afrika, en Alex, ek wens vir jou alle sterkte toe met jou nuwe loopbaan en alles, en Maria, jy ook, en baie welkom hier by, hoe sê hulle, this is home, dis huis, dis waar jy is, en dis waar jy moet wees, en hopelik binnenkort sien ek julle weer in die Kaap, nee, julle moet terugkom Kaap toe, man, die Kaap is die betere plek as Gauteng, maar julle, ek is so bly, julle is veilig, en ek weet, dinge gaan sommer net vir julle, hoe sê hulle sê, klop dissel boom gaan, nou dat julle weer terug is hier in Moeder Suid-Afrika. Suid-Afrika het maar sy challenges, as ek so kan stel, maar ek dink, ons is so resilient, weer eens gebruik die Engels woord, ons Suid-Afrikaners is resilient, en ek is hier gebore, jy is hier gebore, en niemand gaan ons hier wegjaag nie, en ek wil net hier bly. Ek het nou al baie oor see gereis en geblei en so aan, en nou mis Suid-Afrika, ek het nou nie dan gaan oor gepraat, en ek sê dit weer, ons het soveel vryheid eindelijk in hierdie land. As ek kyk na, as jy nou in Australië is, jy kan nie eers 'n vuur maak sonder om toestemming by die brandweer te kry. Jy kan nie 'n boom plant sonder om 'n plantkundige uit te kry, om te kom kyk, mag jy die plant daar insit, is dit inheems, en jy moet soos 'n COC kry, om daai plant te kan insit, anders te word hy gekonfiskeer. Nee man, hier kan ons braai, ons kan kuier, en ons kan top and shop, en alles doen net wat ons wil, ons is vry, eindelijk het ons vryheid, ons het ons interne probleme op die boonste vlakke, maar hier het ons vryheid, en ons kan kuier, ons kos is mooi, ons muziek is mooi, ons kultuur is mooi, alles is mooi in Suid-Afrika, ons het een van die mooiste lande in die wêreld, dit weet ek vir 'n feit, ja, Europa is mooi, ja, Kroasie is mooi, ja, die is mooi, daai is mooi, Suid-Afrika is een van die mooiste lande in die wêreld. Ek sê dit nou vir jou, ek sit my kop op 'n blok, ons het een van die mooiste lande in die wêreld. Definitief. Een van die rykste, as ek praat van minerale, ek weet ook nou meer nie, maar op 'n stadium was hy ryk in minerale, ryk in dit, ryk in dat, ons het die beste kos, die beste uitvoerprodukte, ons citrus is mooi, ons, alles is mooi, ons beeste, alles lyk mooi, alles lyk gesond. Man, Suid-Afrika is net een van die beste plekke in die wêreld. Lief vir Suid-Afrika, en ek is hier gebore en ek wil hier doodgaan, so, ek is 'n patriotiese mens, as het kom by my land, jy weet, maar ja, maar sterkte vir julle, en baie bly om te sien julle is weer terug, en te hoor julle is terug, en kom na die Vanderbijlpark uit, kom terug Kaap toe, ek weet julle het nog 'n paar dinge wat julle moet doen, en ook aan jou familie daar so wat saam met julle kuier, hulle vir julle ook, terg so maar net oor Vanderbijl, maar ja, julle moet het nou geniet, en welkom terug hier in Moeder Suid-Afrika, in the motherland, soos hulle sê. Ja, baie lekker om saam met te kuier, ek wacht vir die WhatsApps, ons gaan nou bykie kyk na al die WhatsApps, ons praat oor klein families, groot families, geen familie nie, of is jy mens wat net by die huis wil bly, kluisenaars lewe, jy het geen nie om oor jou familie, jou niggies, ooms en tannies, niggies en neefs nie, of is jy een mens wat allemaal by mekaar wil hier die hele tyd, of is daar families wat saam bly in een huis, en jylle is altyd by mekaar, laat weet my bykie op WhatsApp 074-2009-89, kom ons kyk lekker saam.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot minder na op Bok Radio.

0: En dit was Dada Nioka hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap. Lekker om vanavond weer saam met te kuier op hierdie maandag aan van 10 tot middernag. Onthou maandag tot donderdag van 10 tot middernag. En op vrijdag aand is het partytjie tyd met die afterparty wat ek saam met jou kuier van 10 tot middernag. Een hele klomp stemposse ingekry, baie dankie daarvoor. Ek het bietjie daardeur geluister. En kom ons kyk, wat sê ons luisteraars? Goeienaand, hoe gaan dit?
1: Naand sê Gerard. Gerard, ek wil net vir jou sê, ons is een groot familie.
0: Ja.
1: Ons is een gesin van 12. En my familie is groot. Ek het baie niggies en neefies van al kante van my. En ons is lief vir mekaar. Ons, waar ons kom, groet is mekaar. Ons gaan keier van mekaar en my broers ook wat nog oor is, ons sien mekaar, ons gaan keier gaan sê hallo, kyk, of dan goed gaan met die en daar ene. So ja, nee, kyk, so, ons is een echte familie, ons het geheg groot geword. My pa was een liefdevolle man, ek sê vir jou, ek sal net so like om nie, nog net een keer met my pa te gepraat het, het mense kon om helemaal toe gebel het, hoe ek mis om geweldig, hy was die beste pa wat ek gekry het. Hy het 12 kinders groot gemaakt en dat het hy nog, het ons al baie mense daar ontvang wat so meneer daar kom slaap het,
0: ja, ja.
1: Het hy slaapplek gegee, ach, hy was een liefdevolle man, ek vind dit vir jou media, dit is Jolene. Dankie
0: Jolene, dankie vir jou boodskapie. Dan het ek vir Marty Hannekom. Goeienaand Marty, hoe gaan dit?
2: Naand Gerard, ek is een van 14 kinders. Ja, my ma en my pa het 14 kinders gehad. Ek is die 10de jongste of 10de oudste. Hier het ek al sê, daar is nog 4 onder my.
0: Ja, ja.
2: Kijk, ons is, maar ek is al 38 jare weeskind. My ouders is al 38 jaar terug oordede en ek is langer by my man as wat ek by my ouders was.
0: Ja, ja.
2: Maar ja. Ons kinders was het ons baie onder mekaar baklei, maar ons laat ander mense met ons boeties en sissies.
0: Ja, dit gebeur.
2: En vandag praat ons amper skaars met mekaar. Ai. Is net so boodskapies van Morris sê en nacht sê, want my een, ons is nou net 12, want my een boete, my een sussie is oorlede, nou soos cheaper by the dozen. Ons is nou nie meer 14, ons
0: ja,
2: is nou
0: ja,
2: net 12.
0: Net 12, ja.
2: Maar ja, ek bly lief vir my boetes en sussies.
0: Absoluut, absoluut.
2: Ons was 9 dochters en 5 seuns. Excuse, twee van my sisters is al oorlede, so ons is nou net 11.
0: Ja, ja, ja.
2: Ons is nie meer 12 nie, 14 nie.
0: Ja, ja, ja.
2: Dankie vir die lekker show.
0: Groot plezier.
2: Mooi aand verder. Bye bye. En dis Marty aan, kom wat praat.
0: Dankie vir die boodskapie Marty, een lekker aand verder af vir jou hoor. Baie lekker aan verder vir jou. Ja, ons gaan dan een bykie van die rest van die boodskappe uit. O ja, dan het Estelle vir my boodskappie gestuur uit Klipkop en sy sê vir my, ha Gerard, amper was jy in die moeilikheid, jou vroukie sou nie gebinder gewees het as met ons boodskappies nie. Dankie vir die aand saam met jou, ek sien uit na mooi muziek. Groete Estelle uit Klipkop in Perrow. En ja, is altyd lekker om 'n boodskapie van jou te kry, stel. Nee, ons gaan maar die lekker muziek, ons gaan ander kyk dan nog van die boodskappe, daar het nog boodskappe ingekom, ek gaan nou, daar is nog een wat ek moet, net gaan na die boodskap moet luister, so daar is nog een, o ja, en dan het ek vir Hendrik, kom ons speel gauw Hendrik se boodskapie uit. Ek het, voor ek vergeet Hendrik, voor ek nou weer in die sop is, dat ek jou boodskapie gemis het, hy is een van ons luisteraars wat heel dag boodskappe stuur en VIP, hy is een VIP. Kom ons stuur van my, kom ons lees geluister gaan na sy boodskap. Hendrik is daar uit Limpopo. Hendrik, goeienaand.
3: Goeienaand Gerard, goeienaand Hendrik hier so. Ja, my ouma en oupa gelewe het, elke jaar, selfs soos met julle. Toe my pa nog gelewe het, baie, baie, baie gereeld by my ouwe huis.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar vanaf my pa oorlede is, Nee.
0: Spot allemaal uit mekaar uit.
3: Wel, ek nie so seer so baie nie.
0: Ah, okay.
3: Want ek bly nou ver van hulle af. My ma het nabij aan my geblei, my pa, my ma, maar toe my pa oorlede is, toe trek my ma nou stad toe, so hulle sien mekaar nog gereeld redelik.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar my klein boetie is ook in die tussentijd oorlede.
0: Ai.
3: En dan bly my broer in Engeland, my oudste broer. En ja, ek is geskei. My kinders bly by hulle ma. Ek weet nie wat, ek chat maar redelijk baie nog met my ma. En dit is omtrent waar het eindig. Want daarof is die basis net lekker radio.
0: Kom, dis wat ek sê.
3: My tweede familie.
0: Die boek radio is jou familie. En dit is kom ek elke dag, ek kan nie wag. Ek sien altyd die profielfoto dan weer, dit is Hendrik. Jy weet so, ons praat daarom al, ek is nou al 5, 6 weke hier by Boek Radio. So, nee, ek is langer. Die 1 September sal het 2 maande wees. So ek is nou 7 weke al by Boek Radio. Ek kan nie glo die tyd loop so nie. En dis my lekker, een van die 2 maande, as ek weer kyk is 'n jaar, as ek weer kyk is 2 jaar, die tyd loop so vinnig, die klok tik so vinnig. Maar baie dankie vir al die boodskappe, ons gaan nou nog na 'n paar boodskappe kyk, dan, ja, Ronald, wat vir my boodskappe stuur, foto van 'n Australiese, in Nieu-Zeeland, All Black, rugby trui, dan sê hy, wat sê my oom? Nou skielik kom al hierdie manne wat nou skielik ons Nieu-Zeeland rugby truie dra, nê? Dan die Nieu-Zeeland het nou weer gewen, nou dra allemaal weer Nieu-Zeeland rugby truie. Maar ja, hallo, nee, het gaan goed met jou, Ronald, het gaan goed. Ek het nog een boodskapie wat ingekom het, ek het hom nou net nie geluister vir die tyd nie, maar ek gaan hom nou weer luister, maar ek het nie vergeet van hom nie, hoor. So baie dankie vir al die boodskappe, ons is selfs lekker saam hier op Laatand met Gerard, dit is nou precies 10:30 op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM.

0: Anke Rothman met Bang hier op Ok Radio Bok TV. Skakel dinsdag 25 Augustus in om 1800 uur hier op Bok Radio vir 'n spesiale gesprek met burgemeester Gordon Gill Lewis, waar hy terugkyk op die vordering wat die afgelope 5 jaar gemaak is en die pad vorentoe na die bou van 'n stad van hoop vir alle Kaapenaars. Dis hierdie dinsdag om 1800 uur regstreeks saam met burgemeester Gordon Gill Lewis hier op Bok Radio Bok TV.
1: En pop die speakers. Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: Paul Smit, Now and Then, hier op Bok Radio, Bok TV, die beste muziek en nog meer. Goeienaand, hallo daar. Binnenkort dan, kyk ons bykie na die WhatsApps wat nog ingekom het. Ek het heel wat gekry wat nog ingekom het. Teresa daar uit Amerika, het jy van jy netjie gestuur. Ek gaan nou by hom uitkom, Teresa, hoor. Nog lekker muziek op pad van New Kids on the Rock, New Kids on the Block. Hier op Bok Radio, Bok TV is een van die songs die kan luister.
1: Vijf dae, een boot, 15 kunstenaars, een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. Vijf dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.
0: Is al kwart voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV, ons gesels oor klein familie, groot familie, geen familie, of baie broers, baie sisters, ons praat oor, praat jy nog met jou niks en nie, sit jylle familie by inkomste, alles natuurlijk oor familie, en hoe jy dit ervaar, en hoe jy dit beleef, en Ken, stuur my boodskap hier, daar het gaan spaar, Ken, hoe gaan het daar met jou, Ken?
3: Hi daar, hoe gaan het? Hoop het gaan goed daar by jou, dit klink ons op jy happy and jolly is vanavond soos elke aand. Net weer, dankie vir jou lekker show.
0: Groot plezier.
3: Dis Kenny so van Gaansbaai. Ja, jy praat so van my familie. Ja, my pa word nou volgende oktober 90, my ma's 2000 oorlede. My oudste broer is in Brits.
0: Ja.
3: My broer net jonger as my is so 8 jaar terug oorlede. En my jongste boetie is nog alle jare nog steeds op in Zimbabwe. Ja. Nou ja, maar ons is ver wit en uit mekaar uit versprei, maar die liefde bly nog daar.
0: En dis die belangrikste?
3: Ja, dis vir my so baie belangrik in my leven. Ek bel my pa tenminste een of twee keer een week, en ek en my oorlevende broers is nog baie in contact met mekaar.
0: Ja.
3: Mis my ma verkleesig baie en
0: ek
3: my broerkie.
0: Ek kan dink.
3: Maar ja, ons kap maar aan jongens, het hier keese nie. Maar soos jy sê, solank daar net liefde is en daar is contact, sal dit kan net groei.
0: Verseker, verseker.
3: Dit raak bietjie eensaam nie onder alleen in Gaansbaai, want ek bly in Elkraalsmond, is amper soos vakantie oor te groote. Jy het syk al gehoor van hom.
0: Ja, nee, ek het.
3: Jy weet waar hy is.
0: Ja.
3: En ja, as dit die vakantietijd is, is maar stil nie so, en ek bly alleen nie so, ek is gesky hele klompie jare terug, en my kinders is ook daar bo in Brits, Pretoria se kant, maar ons gesels ook elke dag, maar ja, die lewe moet aangaan, en sonder liefde kan hy nie aangaan nie,
0: Jeltmal,
3: en sonder ons Here bokant ons kop en in ons gedagte is nog minder, maar ja, dis hoe die lorry loop hier onder by my jong.
0: We sê, that's how we roll.
3: Lekker aan verder, Gerard, en dankie baie vir die lekker boot show en die lekker muziek.
0: Dankie,
3: ons
0: Ken.
3: Ons praat weer op boot. Dankie. My bly, jyre sien.
0: Lekker aan vir jou, Ken. Ken uit gaan, spaai uit. Dan het ek met Teresa uit Amerika. Teresa, sy sê, never forget your roots. En sy sê, Bok Radio is my family. So lekker om saam met julle te keer. Absoluut, ek stem met jou saam, Teresa. Hoe gaan het met jou?
4: Middagskoopie, ja, nee, proosie van familie en die kant toe en daai kant toe met my wat in Amerika is nou vir 5 jaar. Ek glo aan, jy het a bubble, so, op die story is ek en Engela is my bubble. My kinders is in die bubble of uit die bubble uit, die familie is in die bubble of uit die bubble uit. So, dit is hulle keuse. So, ek is selectief met wie ek wil praat nie, maar op die einde van dag, jy kry nog steeds familielede wat net wil skinner. Jy kry net mense wat wil uitvind, wat maak jy, waar is jy, maak jy geld, hoe gaan het met jou?
0: Ja.
4: Hoe gaan het met jou is 'n bysaak, dit kan ek julle voor sê. So ek glo aan 'n voltane bubble. Dis jy jouself en jy alleen. Op die einde van die dag.
0: Dis die waarheid.
4: Dit is my opinie.
0: Niks fout daarmee nie, elke is geregtig op sy opinie en ek stem saam, dis is jou space. Jy weet, en wie jy in die space toelaat, is na by die hart. Jy weet, en ek het net 'n paar mense wat ek so na by toelaat. Dan het ek vir Rousseau Lou, hoe gaan het daar met jou Rousseau?
5: Mense Gerard, ja nee, ek wil ook maar sê, laas jaar November, het ek my moeder verloor, die saterdag, die vrijdag aand kon ek nog met haar gesels het. Ek was daar by, op een plaas daar in Woester, Gravel Kings gedoen. En ek het met haar gepraat. En toe ek nou terugkom van die kroegse kant af, toe bel ek haar, toe antwoord sy nie vir my nie. En die saterdagochtend toe kreeg ek op buskom vanaf, ja, hoekom bel jy my so laat?
0: Ja?
5: Jou neef is so lede.
0: Ai.
5: En so het ek maar my dag aangegaan, self ongelos, daar by die tent. En die marag, toe kreeg ek op buskom my ma so lede.
0: Ai, sorry man.
5: Maar weet jy wat, het liefst kon ek met haar gepraat het, met mama ek sê gepraat het daar van Kraaifontein.
0: Shame, ja.
5: Ek wil net sê, ek is baie lief, ek myself is krikkelijk
0: elke dag. Doen.
5: Dit is iets ergs. En haar twee kleinseens mis haar net so baie. Maar ja, ons is een sterk familie, ons is nou die 3 oktober, kom ons allemaal by mekaar. My neef en sy vrou van Texas, ons allemaal kom hier by Kleinmond. By mekaar, so ja, dan gaan ons nou 'n bietjie maam ek sê celebrate, maar ook net by sê, ons het nou net my tannie ook verloor, my sister en net verloor ook so week terug, maar ons is aan baie close.
0: Hey.
5: Maar ek wil sê baie dankie vir my program hoor.
0: Groot plezier daar so, dis so sterk.
5: Ek wil vir allemaal sê daar buiten kan luister so, geen nie om weet is die ma, broer, pa, sister, neef, wie ook al, vriende, het kost niks om my telefoon op te tel om jou in hulle te bel jou hoor. Maar baie dankie vir my program.
0: Ai, maar daar is hy, groot verliese, maar soos ek sê, ten minste kom julle by mekaar as 'n familie om die mense se lewens te vier. En dit is belangrik. Manne ja, Jussie, dankie vir al hierdie boodskappe, dit is baie lekker om van julle te hoor. En van heinde en verre, Gansbaai, Kleinmond, Amerika, Limpopo, Kaap, van die Byl, mense is wyd en suid, maar ons kom by mekaar en ons gesels lekker saam hier op Bok Radio late aand met Gerard, en dis waar die show gaan, dit is nie net oor musiek en ek wat praat nie, ons praat saam, ons kuier lekker, ons bespreek dingetjies, en ons kom en ons gesels oor dinge, en allerdaagse dinge, jy weet, en dit is my lekker om elke aand ietsie, weet, nou en dan so een keer een week ietsie oor die familie in te bring, op 'n Vrydag aand praat ons bietjie meer oor karre en braai en familie, dinge is ook baie na in ons hart, en ek weet, meeste van die mense hier in Bokland, soos ek het noem, is familie georiënteerde mense, jy weet, en vriendekringe, en jy weet, ek het een baie klein hoeveelheid vriende, wat ek op een hand kan noem, wat close vriende is, en hulle sê, dis reg, as jy meer as een handvol close vriende het, het jy probleme, daar moet eindelijk net een of twee wees, eindelijk net een, wat baie, baie close is, en dan die andere kennisse en vriende en so aan, maar ja, ek is daarom geseën om so vriend te hee, wat ek enig iets mee kan deel, lekker kan gesels, en dan het ek ander mense wat ek seker hoeveelheid goed kan noem, en dan het ek mense wat nou nie so nabij is nie, wat nou nie anders my weet nie, maar jy weet mos, mense ontmoet jou een keer en sê, hey, ek ken vir Gerard Skaap. Nee meneer, jy ken my nie, jy weet van my, maar jy ken my nie, as jy nie weet wanneer is my verjaarsdag, of wat is my vrou se naam nie, en waar ek bly nie, of as was nie al by my huis, en het al bykie, een paar keer met my gekuier, of met my te doen gekry, dan begin jy my persoon leer ken, maar my een keer te sien, dan ken jy my nie, jy weet van my, of jy ken my naam, of, weet daar, ek, dis hoe ek het sien, ek, miskien is ek verkeerd, maar, ek dink ek is heeltemal reg op daai een, maar mense is so gauw om te sê, ek ken daai ou, nee meneer, jy ken my nie, of my dame, jy ken my nie, maar, ons kuier lekker saam hier, op Laat Hand met Gerard, Dit is nou 7 minute voor 11 en die 24ste Augustus. Amper payday vir baie mense. Ek weet daar is baie mense wat nou môre salaris kry en dan die mense wat die einde van die maand kry. En dan die mense wat die 7de van die maand hulle salaris kry. Dis 'n lang stretch. Ek dink 'n maand bly 'n maand, maak nie saak wanneer jy hom kry nie. Ek weet toe ek in die bank destyds gewerk het, het ons salaris op die 20ste gekry. Jy weet, en dan, as jy nou nog getroud is, dan kry jou vrou nou weer die 25ste, soos lekker, daai een is nogal lekker, jy weet, en dan jy staatsambtenare wat die 15e salaris kry, maar die maand bly precies die selfde, is nou net op 'n ander, hoe sal ek sê, in 'n ander tyd geleef, maar 'n maand bly nog steeds 'n maand en 'n aand, nee. Maar kom ons gaan met die lekker muziek, ek het vir muziek op pad van Fool's Garden, Brendan Piper en New Kids on the Block, soos vroeger beloof.

0: regte noot, net die regte tyd. Wolk Radio.
1: Lekker muziek vir jou pad hier op Bok Radio. Hier is ons Jenny Jan Blom, net hier op 98.9 FM.
2: Jy en my verlaat op somers aan ten die laag. Op die rooi stoep aangelaat, meer as woorde sê.

0: Lig in die donker, nou met Gerardskaap op Bokradio.
1: 11:06, elke aand doen ons hierdie ding, Lig in die donker, waar ons erkenning gee en dankie sê vir ons essentiële werkers, ons nachtwerkers, wat vooral in die nachtwerk, en die nachtdienstwerkers, ek praat van politie, SAP, politie, ek praat van jou verkeersafdelings, ek praat van jou LEAP, ek praat van jou law enforcement, ek praat van privaat sekuriteit, reaksie en wagte, dan natuurlijk ook die hospitaalpersoneel, trauma personeel wat op diens is, die noodhelikopter wat ook uitgaan, nooddienste, paramedici, ambulansdienste, wie staan nog, daar is een hele klomp wat ek altyd dankie voor sê, en natuurlijk vanavond ook, omdat ons praat oor familie, wil ek ook vir allemaal wat vanavond ver van hulle familie is, hulle ma, hulle pa, hulle broer, hulle sisters, kinders of kleinkinders, hierdie is ook vir julle, afstand verander in die familie nie, julle kan duisende kilometers van mekaar al wees, maar hulle bly steeds een deel van jou hart, en ja, ons sit hulle ook sommer in die lig in die donker, want hulle is dalk nou baie ver, maar hulle kan daarom tenminste een foon vat en net een oproepie maak, of een video oproepie maak. Jy weet, is nie altyd die selfde nie, maar kyk, as hulle daarom 13.000 of 18.000 kilometer van mekaar af is, is dit dalk die beste ding wat jy kan doen, om daarom hy video oproepie te maak. En net te sê, hi, hoe gaan het, te kyk hoe lyk die kleinkinders, hoe gaan het met allemaal, waar is jy nou? Jy weet, dit verander daarom die scenario. Jare terug het ons hier die technologie gehad nie, jy het maar een gewone oproep gemaakt, ek onthou toe ek in Engeland was hier in die vroege 90's, dan gaan koop jy die wereld kaart, dit lyk soos een kredietkaart, dan sit jy om, koop jy om nou daar by die news stand, en dan koop jy om nou, dan sit jy om in die rooi telefoon hokkie, dan gaan jy in, dan druk jy die kaart, en dan ek dink dan is het soos 10 pond, of of een 5 pond kaart en dan praat jy daarom nou so rikkie, maar dan jy daai lang tussen poses, tussen hallo, hoe gaan het met jou, dan sal so met 30 sekonde stilte, dan praat jy nou so, vandag het ons daarom die technologie wat baie vinnig is, jy kan een WhatsApp oproep maak, jy kan een Viber oproep maak, jy kan een Teams call maak, jy kan een Apple chat, wat meen dit, een video call maak, so daar is soveel technologie wat dinge nou makkeliker maak, om nog steeds met familie contact te hou, en foto's te deel, en so aan, so dit verander daarom die scenario so biekie, maar ek is maar een fysische contactmens, ek hou daarvan om my mense te wees, by my mense te wees, en saam met hulle om een tafel te sit, en een bordjie een kos te geniet, jy weet, en net lekker gesels, en skater, en een glaasie wijn saam drink, en net lekker ontspan saam met hulle. Maar ja, ongelukkig is situasies nou maar so, ou moet maar een virtual eete saam maak, waar jy jou bord kos hier in Suid-Afrika maak, en hulle maak hulle bord kos daar, en so eet ons maar nou virtual, weet, hoe is hulle hybrid, maar in elk geval, dit is nou hoe dinge werk. So, baie dankie, dit was Lig in die Donker, en ons sê dankie, en ons sal hier al ons essentiële werkers, en ons dink ook aan mense wat vandag ver af is van hulle familie, en ja, ek gee sommer vir julle 'n drukkie namens hulle hier van Bok Radio af.
0: Lig in die donker, nou met Gerardskaap op Bok Radio.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Is dit nie 'n mooi liedjie nie, nee? The Art Company, Susanna, net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker, man! Sestie minute na 11 hier op Bok Radio, Bok TV. Waar is Peenseen vanavond? Waar is ons experts? Ek wacht vir julle boodskapie. Stuur op my deur op 074-2989. Is tyd vir groete van huis tot huis. Al ons experts, kom, gryp jou foon. Los hy trekker nou vir 'n sekonde, stuur gaf ons hy boodskapie deur, net om hallo te sê, en net om bykie in te loer, en hallo te sê vir die geliefdes hier in Suid-Afrika, ek wacht vir al die expats, ek stuur hy, jylle stuur gewoonlik van hy boodskapie deur, so stuur ons my deur op 074-2989, ek sal graag van jou wil hoor, dit is amper tyd daarvoor, so stuur my die boodskapie, en ja, kom sê hallo, al ons expats, reg oor die wereld, dis binnenkort tyd vir groete van huis tot huis. 17 minute na 11 hier op die beter alternatief, die 24ste Augustus, en dis Gerard Skamp het saam met jou kuier, tot en met middernag vanavond.

koop jy jou kaartjies by Spreek vir Kiep Moor in Oktober, hè? Hy kom Suid-Afrika toe, kry by iTickets.co.za. Kom, bespreek nou, anders gaan jy dit definitief uitmis op my, hè? Binnenkort tijd vir groete van huis tot huis van al ons experts wat reg oor die wêreld gescatter is. Ek het heel wat boodskapies gekry, baie dankie daarvoor.

0: groete van huis tot huis met Herrskap nou op Bok Radio.
1: 28 minute na 11 en tyd vir groete van huis tot huis. Heel wat boodskappe ingekry, baie dankie daarvoor. Ek het natuurlik hier vir Lorette uit Minnesota. Sy sê sy het lekker vir haarself nou gelag. Lorette, hoe gaan het daar met jou?
2: Hi, Bok Radio, Lorette hier so uit Minnesota uit. Ek het nou so lekker myself gelag. Ons buurman hier in Amerika vraag vir my of ons duct-type het. En ek sê vir hom nie, maar ek kan vir jou cellotype gee. En hy kyk my so aan met die grond. Hy sê,
1: cellotype.
2: Toe dog ek, oh my goodness, hulle weet mos nie wat is cellotype.
1: Hulle ken het nie so nie, ja. Daar is hy Lorette uit Minnesota en dan het ek hier vir boodskapie gekry van Koos Stander. Hy sê, goeie naam daar Gerard, dis nou 20, wel, ek dink is nou bykie later, wat jou die boodskap van my gestuur het, was het 20:09 dinsdagochtend, dat is ons nou 1 uur vooruit, hier in Wellington, Nieuw-Zeeland. Hy sê, my naam is Koos Stander, hoop het gaan goed, al 18 jaar hier, en was nog nie weer huis toe nie, so mis maar my pa, hy is 86 jaar oud, my twee broers daar in Pretoria, maar luister lekker na Bok Radio terwyl ek werk, baie dankie groete en liefde daar. Koos, baie dankie dat jy kontak hou, en ja, dis een baie lang tyd, 18 jaar is een baie, baie lang tyd, en ek hoop jy gaan binnenkort jou familie daar kan sien. Ou moet definitief probeer, nee, ek hoop dinge kan vir jou uitwerk, dat jy mekaar kan sien, en dan het ek een boodskapje gekry uit Christchurch, lieflike dag hier in Christchurch, dit kom van Charles af, hy sê net groete stuur aan die familie in Randburg, PE en Seattle, dit kom van Charles af, dan een boodskapje gekry van Theresa, sy het een hele klomp boodskapje van my gestuur, maar sy is ook al, ek denk, 5 jaar in Amerika, sy sê, dis lang ure, en dis nie een grap nie, sy sê, dis een lang ure wat hulle werk daar, so, en ek het gehoor by baie van my vriende waar daar is, hulle sê, dit is sommer 17 uur dag een week, 17 ure, 7 dag een week, dan Alzet Ludik, wat sê, wil hallo sê vir my broer Riel Vosloo en sister Jolanda Orfer, lief julle stikkend, hou die Black Labels koud, sien julle in Oktober, onthou wees net lief vir mekaar, dankie Alzet Ludik, wat vir my raai boodskapie gestuur het, en dan ou Speenseen, uit Minnesota, ou Speenseen, hier sal Speenseen sy boodskapie.
3: Lekker skap, hier is ek ook,
1: lekker Speenseen,
3: geen los klagtes of versoeken nie, so hierdie gesprekkie wat jy het, ja, die voordeel wat allemaal het, wat na by hulle familie is, wat ja. Net in die kar kan klim en ry en een drukkie gee en mekaar net kan voel. Julle is gelukkig. My ma is in die strand. Ek het haar daarom gekry dat sy verlede December vir my kom kuier hier in Minnesota.
1: Ach, awesome.
3: Ja, die tannie het maar vir my deur die huise venster gekyk, want buitenkant was het nou minder lekkerder. Maar dankie vir jou show. Ek mis my ma, maar een van die dae is ek by haar. Skapie, laat het goed gaan.
1: Dankie my ma. Dankie, en daai garage paai, daai peppersteik en daai groen serie stampie, wacht vir jou as jy in Suid-Afrika kom. Hy het sy uitspeensien sy naam opgeskryf. Hy lekker paai, en hy lekker ijskouwe sterie stampie, die groene, die cream soda, hy wacht vir jou. Ek is sommer 6-pack recht daar vir jou, en sommer so 6 van die pies, ek kan hulle vars vir jou gee die dag. So jy moet my laat weet as jy land, hoor. Speenseen uit Minnesota, hy sê, kan nie wacht om sy familie te sien nie, en dan as hy hier stop, die eerste ding wat hy moet doen, is een instelling, is een garage pie, een peppersteik, en een groen sterie stampie. Dis hoe die man het mis. Kyk, sy ma, hy sê in Engels, iets celebrating, hy is bezig om so lust te raak vir die pastuikie, geloof vir my, ek sma vir jou enekie moet eet vanavond, ek dink so, as ek op pad huis toe, gaan ek maar by die garage stop, dan sal ek maar vir jou een fotoekie neem en het morgen op Bok Radio so WhatsApp vir jou moet deurstuur, net om vir jou lust te maak, miskien moet vir jou kort videokie stuur, nee, ons gaan nog, dankie vir al die boodskappe, dit is so lekker om van ons expats ook te hoor, baie dankie vir al die lekker boodskappe wat jy vanavond gestuur het, onthou jy kan het elke aand doen, so in die omgeving van 15:15 en dan saai ons het so hier by 25:30 12, Suid-Afrikaanse tyd, dan saai ons hulle uit vir jou, so jy kan so lang vir jou geliefde sê, hey, skakel môre in, Ek gaan vir julle 'n boodskapie doen. Dit is nou 27 minute voor 12, jy is by Bokradio Bok TV, my naam is Gerard Skaap, ek kuier saam met jou tot en met 12 uur vanavond, net hier, op Laataand met Gerard, en net hier, op Bokradio, die beter alternatief.
0: Groete van huis tot huis, met Gerard Skaap, nou, op Bokradio.

Dis Dion Groot met Los hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 23 minute voor 12 en ek het nog vir musiek op pad van The Pretenders en Vanus Pienaar en een boodskapie gekry van Elmarie en sy sê, Hi Gerard, ons is al 18 jaar in Nieu-Zeeland, ons woon in Hawke's Bay, prachtige wereld, my hart mis altyd maar my mooi geboorteland en vooral ons familie, baie lief vir allemaal en ons familie in Pretoria, o ja, dis Elmarie sê sy, ja, Elmarie, baie dankie vir jou boodskapie en dit is waar. Jy weet, jy kan in die mooiste plek reg oor die wereld bly, maar ou bly maar jou geboorteland, Suid-Afrika, mis. Jy weet, ou trap diepspore hiersel, jy weet, as ek nou skielik moet weggaan na 56 jaar, dan gaan ek definitief die tyd wat ek hier spandeer het, baie, baie mis. Jy weet, so, ek kan net dink die verlange in ou se hart, as hy ou so ver weg is, en jy weet, jy mis jou familie en jou geliefdes, en die mooie herinneringe hier in Suid-Afrika, so, ja, ek kan myself net indink hoe dit moet voel, definitief. Baie dankie vir al die boodskappe van die expats, baie dankie vir die lekker saamkeier, ons gaan binnenkort groet, maar ek het nog so paar songs, en dan moet ek groet, dan is ons 2 ure daarmee heen, ek kan nie geloof tyd loop so vinnig nie, die klok tiktok, heel tyd, jy weet, en net sodra hy nou lekker in motion kom, dan sê hulle, die tyd is klaar, jy weet, so, dis hoekom dit ook saamkom met familie en geliefdes. Die tyd loop so vinnig. En as ou besef, en as iemand weg is, dan besef ou eintlik hoe kort is die lewe. Jy weet, en hoe 'n mens familie en geliefdes moet koester en moet geniet. Jy weet, en ophou beklei onder mekaar en saam moet staan en sê, kom, ons sorteer hierdie ding uit, want die tyd loop so vinnig. Jy weet, ek en my suster is nou die enigste twee wat oor is in ons familie. En, jy weet, as ons dan nie met mekaar praat nie, wat nou? Jy weet, so ek hoop, as jy dalk in so'n situasie is, dat jy dit dalk kan uitsorteer. Rarig. Kom, ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, en ek het jou muziek op pad van Avicii, Steps en The Pretenders.

0: 989 FM.
1: En dit is tyd vir my om te sê tot ziens. Kan jy glo die tyd loop so vinnig? Dit is nou 6 minute voor 12 en amper tyd vir die Waltons nie, Hendrik. Maar voor ons daarby uitkom, het ek 'n boodskap hier, my gedagte vir die dag. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek het baie dankie sê vir almal se inloer, inskakel, boodskapie stuur, ons plaaslike mense, ons internasionale, ons experts, baie baie dankie vir elkeen se boodskapie. Ieder en elk wat vanavond geluister het, ek sê vir jou baie dankie. Ek het verskriklik lekker saam met jou gekuier. Dit is 'n groot voorreg om saam met jou te kan wees, waar jy ook al jouself bevind, elke dag, as ek hier op die radio is. Die gedagte vir die dag waarmee ek wil afsluit, is die volgende. Ons familie is nie altyd perfek nie. Daar is verskille, argumente, misverstande en soms selfs lang stiltes. Maar aan die einde van die dag is familie dikwels die mense wat ons stories saam met ons geskryf het. Waardeer die mense wat jou laat thuis voel, want môre is nooit gewaarborg nie. Ek lees hom weer. Ons familie is nie altyd perfek nie. Daar is verskille, argumente, misverstande en soms lang stiltes. Maar aan die einde van die dag is familie dikwels die mense wat ons story saam met ons geskryf het. Waardeer die mense wat jou thuis laat voel, want môre is nooit gewaarborg nie. Met dit sluit ek af, baie dankie vir die saamkuier, lekker aand, sien mekaar weer môre aand. Tot ziens, bye bye.
0: Jy het geluister na laat aand.
1: Maar aan die einde van die dag is familie dikwels die mense wat ons story saam met ons geskryf het. Waardeer die mense wat jou thuis laat voel, want môre is nooit gewaarborg nie. Met dit sluit ek af, baie dankie vir die saamkuier, lekker aand, sien mekaar weer môre aand. Tot ziens, bye bye.
0: Jy het geluister na laat aand met Gerard Skaap, Bokradio.

0: Future.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.